0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens VM-kamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: The thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersgruppa I Oslo det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter

0: er NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal I nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1, da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran! Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Og hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-slutspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
0: Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Norge videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det jævlig deilig i dag, så ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overall forventning.
4: Hva som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgans julele her I tidlig morgen, bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som synger I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang om ei tår. Ja, ja, hur om det? Ingen tårer felles her i Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, innenfor.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det jo vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering i Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her I tidlig morgen. Nils Åge Nostad I studio, og I morgen morgen.

0: Saved.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alltid elsket det, og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært Santans bål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig! Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge av biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Og her da!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne I dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål I dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene I verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene I VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel I natt ut på seismometer Universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner I bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere I mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet I Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregistret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven I 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
5: PN. Halland, halland.

0: vanskelig å starte det på en annen måte enn dette her.
1: Ja, det jo det.
0: Jeg må bare si, det ingen tvil om. Nye versjonen av Bønna fra Nord da, fra Reser 2026-versjonen. Jeg blir rørt av fotball, må bare si det. Jeg har ikke sett i natt. Jeg tenkte, du, vi fordelte det. Du fikk nattilegget.
1: La oss si det sånn, jeg tok nattilegget, du droppet det du.
0: Jeg dukket opp her, men ser da sånn sammendrag i dag tidlig, og merker at sånn, der ble det mål. Så kjenner jeg klumpen. Det jo ikke rart menn som ikke har grinet på mange år tar seg til tårene når Norge henter det inn da. 3-2 ble det over Senegal i natt. For du som har ligget og sovet, velkommen skal du være. Skal få lov til å dra lasse og på å si ro både tungt og lett med kollegaer som eventuelt var oppe i natt i løpet av dagen.
1: Ja, fy søren. Når du ser video av alle som har vært over hele Norge, NRK har vært masse steder, og så tenker jeg sånn, har alle de her fri i dag? Tenkte jeg på det. Fordi, jeg tenker sånn, jeg la meg 8 i går, og sto klokka 2, tenkte det greit, så jeg jo frisk som en rask, altså jeg tenkte, nå har jeg lunsjtid, det fantastisk. Så jeg jo helt vårenvåken, altså det skal være. Michelle er også med oss her nå, skriver kongeåpning gutta, til og med Mats stiger natten seier.
0: Ja, det klart jeg kan sette pris på en god ro. Nå det også da et Facebook-arrangement som jeg har sett dukket opp.
1: Og hva da?
0: Som gjelder for Oslo, det at hvis vi skulle slå Frankrike, så skal vi lage verdens lengste ro. Og den skal da gå fra Stortinget på Karl Johans gate hele veien opp til slottet, og så skal man ro. Så nå må det leveres her, altså. Det per dags dato 6000 mennesker som har vist interesse.
1: Blir du, Mats Vale?
0: Jeg med.
1: Med på det?
0: Ja, det klart det. Jeg skal være med, ro. Altså, vet du hva? Alle som snakker om at det teit og sånn, vet du hva? Legg det fra deg. Nei, men, det jo bare å lene seg inn og ro.
1: Det har ikke vi snakket om sammen, Mats. Men da? Når, da Stortinget rodde...
0: Ja. Nei, det pushet det.
1: Er
0: det
1: enig? Jeg har aldri brukt ordet cringe for hele mitt liv. Men det er eneste gang jeg bruker cringe, og det var da.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, det, oi, da, det.
0: Silvan var også på jobb i natt da, og spurte folk rett og slett. Hvordan blir det nå når du skal på jobb om et par timer?
2: Hvordan blir det nå? Klokka 6 om 2 timer. Håper du ikke skal på jobb?
3: Ja. Nei, jeg skal ikke på jobb. Jeg har tatt meg fri. Og det er godt planlagt. Jeg håper...
2: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
0: Folk er riktig, så velkommen til tirsdag, 6:10. Det Martin og Mats her, frem til klokka 9. I dag får vi sørme for besøk av leseklubben.
1: Ja, det gjør vi også
0: ja, i dag. Ja, Kristine, de har begynt å lese, altså Brødrene Løvhjerte.
1: Mm-hmm.
0: Nok til å bli litt rørt av det også, tror jeg.
1: Ja, virkelig. Kristine feller en tåre, hun, og Else Kåss Furuse med å lese boka også. Fantastisk. Gleder meg til det. Det blir sånn deilig fotball og bok.
0: Fotball og bok, vi lener oss litt inn. Vi har selvfølgelig alt det andre. Fortell deg hva du skal prate om i lunsj om en liten time gårsdagens lyd straks.
1: Lurt på hvordan det går i trafikken, eller, Mats?
0: Jeg veldig spent, ja, Martin.
1: Har ikke noe å melde annet enn at på vei til jobb i dag. Fy søren, vi rødlys jeg fikk.
0: Det var en del folk som var på vei hjemme i taxi.
1: Å, dæven.
0: Det er veldig gøy. Værvarslet for dagen. Ser ut som det blir regn på starten. Delvis skyet resten da, altså. I utgangspunktet. Nå ser ikke ut som det skal regne så mye likevel. Ja, vi får ta det med
1: stats. Skulle vi ikke bli trope?
0: Trope kommer til helga. 22 varmegrader overskyet står det akkurat nå på Yr. Og så skal vi ta en prat med statsmeteorologen. Så hørte vi den nye versjonen da, til Reser. Av Bønna fra Nord, og der synger de jo noe som ikke har lagt så veldig merke til å høre på dette her. Vi vet hvor du bor. Vi er Bønna fra Nord, og vi vet hvor du bor.
1: Ja, har du hva, det før? Det er ikke det som man sier da. Man, jeg vet hvor du bor, Mats.
0: Jeg har aldri tenkt over det. Hva har de da vært? Har de da vært i telefonkatalogen og funnet frem adresser, eller? Er det det de gjør?
1: Nå vet du hvor du vil.
0: Nei, i helgen så møtte jeg da Tone på en dåp som sier, nei, akkurat nå driver jeg med litt forskjellige ting, men en gang i tiden så jobbet jeg da i telefonkatalogen. Mistet da jobben, og telefonkatalogen ble lagt ned. Men da, det var en typ ting man kunne brukt da, for å finne ut hvor du bor igjen. Da sto det jo adresser, i hvert fall i noen telefonkataloger.
1: Skulle ha fått videreutdanning innen programmering, vet du, blitt til å jobbe i 1881 etterpå, sier.
0: Det var der mange tok veien videre. Og i den anledningen så har vi da vært nede i kjelleren her på NRK, og funnet fram telefonkataloger, og inviterer dere inn, altså. La oss, vi skal ikke lese opp hele telefonnummeren ditt, men hvis du har lyst til at vi skal prøve å finne deg i en telefonkatalog, og den vi har funnet er fra Oslo, og den er fra 2004.
1: Ja!
0: Hadde du et fast telefonnummer i 2004 i Oslo, send navnet ditt, så skal vi prøve å finne deg, og se hva selvfølgelig du har løyet om at du har kalt deg. Altså, titler i telefonkatalogen,
1: ja,
0: full av skit! ene og det andre man kalte seg for å være litt morsom eller være litt flottere enn det man kanskje egentlig var. Dette jo bare videreoverført til LinkedIn I utgangspunktet.
1: Hvor mange tilbydere hadde man på? Altså, gule sider hadde sikkert. Ditt distrikt.
0: Ditt distrikt.
1: Telenor hadde sikkert egentlig, kanskje?
0: Ja, ja, 100%. Send melding da I appen NRK Radio. Og velkommen til tirsdag!

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt.

0: aldri følt meg mer som bonde, men i dag er vi alle bønder fra nord. Snart på jobb og sykt trøtt, skriver Du går aldri alene, Frank. Og noen andre som mener altså da at fotball og galskapen går hardt utover kjærlighetslivet denne sommeren. Det er altså lov til å bli forbanna og frustrert. Så skal vi som sagt få besøk av leseklubben, så det blir ikke bare fotball i dag. Så man må bare si det at man, hvis man lener seg litt inn i det, så føler at vi holder tilbake så klart hvor godt vi går. Vi vet at ikke alle elsker fotball, men i akkurat dette tilfellet så var det gøy. Slo Senegal i natt. Og med det sagt, så skal vi i hvert fall ha 5 minutter fotballpause med litt lokale nyheter, før vi skal få en Bengt da, som kan si litt om hvordan det egentlig gikk inn. Carl har en oversikt nå, 17:45 på de lokale nyhetene. Da var det en mikrofon der. Der!
1: Ja, vi skal starte med litt VM, Mats. For mange var ute i byen for å se VM i natt, og til tross for at, og det er til tross for at det var satt opp lite ekstra kollektivtrafikk. Men folk ser ut til å ha kommet seg trygt hjem, ifølge Ruter.
2: Det vi har fått meldinger om så langt fra vår operasjonssentral er at det har gått overraskende bra. Som de som sitter og overvåker trafikken sier, det har ikke kommet inn en eneste telefon om avvik eller meldinger fra sjåfører. Så det er vi kjempeglade for. Det betyr at det har vært god flyt i trafikken.
1: Og det sa pressevakt i Ruter Emilie Hesselberg. Likestillings- og diskrimineringsombudet har politianmeldt 4 hatefulle ytringer mot skeive. Ytringene ble avdekket under en overvåkning av kommentarfeltet på nett i forbindelse med Pride. Ombudet sier saken er alvorlig, og beskriver det som tøft å lese seg gjennom de grove kommentarene. Saken er nå oversendt til politiet. Og i natt er det sankthans, og flere steder i byen tennes det bål i kveld. På Sukkerbiten i Oslo skal kulturministeren fyre opp et flytende bål formet som en fugl, og også på Bogstadgård er det sankthansfeiring.
0: Og det er Carl Sørheim som gir oss de lokale nyhetene i dag. Beklager det, altså. Jeg hadde ikke snakket med Carl. Det ble litt fotball akkurat på introen der. Det. Men nå er det i hvert fall et par nesten, minutter.
3: Det hadde nesten vært litt sånn umuligvis ikke vare på en måte, skjønner du?
0: Nei, jeg er helt enig. Vi skal alltid gårdagens lyd i appen NRK Radio. Kan du være med å stemme på Martin eller meg? Og jeg kan begynne i dag og være nede på Sukkerbiten for å se denne fuglen som skal fyres opp i dag, som Carl snakket om i de lokale nyhetene. Fullt av sankthans-tradisjoner rundt omkring i vårt område. Vi skal titte på det rett etter 8:30 i dag, gå gjennom hele lista. Men jeg tok i hvert fall tur ned. Imponerende. Har du sett den, Martin?
3: Jeg har ikke det.
0: Nei, den svær. Godt over 3-4-5 meter. Har du metermålet på den der?
3: Nei,
0: men den svær altså.
3: Bildet av den så digger ut, ja.
0: Veldig stor. Står der nede. Tror du ikke det var en måseunge da, som hadde kommet seg litt av gårde der? Og da kommer det måvene fra.
3: Kommer det ovenfra?
0: Ja da, måkene. Illsinte. Livret for at jeg skal ta måkeungene. Deres. Dems. Dash. Dash.
3: Ja, du ser ut som en sånn...
0: Måke.
3: Måkestjerner. Nå kommer jeg bare på sånne engelsk ordet. Predator. Er det innbryter?
0: Innbryter, ja. Angrepet av måke i hvert fall nesten var min gårdstagens lyd.
3: Og min lyd, som du kan stemme på i appen NRK Radio.
0: Hvis det er fotball nå, Martin.
3: Hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio, finalstemninga, gårdstagens lyd. Hvis det er fotball, hva skjer da?
0: Nei, da får vi se da, men de som synes det kan bli for mye av det gode. Og her kommer lyden til Martin. Hva var dette lyden av?
3: Hva var det lyden av, Mats? Det er litt fremmed for deg, jeg vet dette, men det var for treningsstudio.
0: Åja, det er ikke lov å si. Gårdstagens lyd stemmer du på i appen NRK Radio. Kurt Nilsen og med My Street i det klokka blir 10 minutter på 6:30.

0: My Street, Kurt Nielsen på NRK P1.
1: Stop and stay walking down the road again for the better.
0: Ja, du kjenner den fra fotballverden, men også eneste Oppsal-gutten som sto opp mot Tveita-gjengen, det fotballkommentator Bengt Eriksen. Jeg bare bestemte meg for å ha en ny en hver gang du kommer inn. Var du frekk i kjeften med den gjengen, eller gikk det?
2: Vi gikk side om side.
3: Jeg gikk på
2: Tveita ungdomsskole da de var på høyden.
0: Ja.
2: Det gikk fint, det.
0: Det var ikke noe stress det i det hele tatt?
2: Det var faktisk ikke det. Jeg spilte fotball med Paul Enger.
0: Ja, nei, men er vi med altså. Tøffing. Fotballekspert Bengt Eriksen, det ble i altså seier mot Senegal i natt. Vi snakket i går om baneforholdene. Det hølja jo mildt sagt ned rett før de skulle ut på. Hvordan var kampen da, Bengt?
2: Det ble jo spennende, og så ble det jo mye mål da. Men det var... Det tok litt tid før det tok fyr. Norge hadde svære sjanser. Allerede etter et par minutter så hadde jo Kristoffer Ayer en heading på, rett på keeper fra 4 meter. Ødegård fikk faktisk 2 svære muligheter. Helt til innbytter Holmgren Pedersen da, synes at nå fikk være nok og fikk det, så han bare suste inn i 16-meterfeltet, og så måka han inn, hadde det jo nesten ikke vært ut på, det var jo kjempeflott. Og så ble jo da Haaland ikke helt overraskende Norges mest skårende i VM-sluttspill gjennom tidene. Kjetil Rekdal skåret jo i 94 og 98, så han stod med 2.
0: Ja.
2: Haaland lagde jo 2 i den første, men nå lagde han 2 til, så nå har han 4, det dobbelt så mange som Kjetil.
0: Ja, ikke sant?
3: Han var nesten på nivåen om Messi, liksom. Altså, det er nesten...
2: Ja, han er 1 bak Messi, ja. Men er jo av mål med Mbappé, da, som står på andre siden av banen på fredag.
0: Ja.
2: Vi får se. For Ståle, hvis jeg skal tolke litt, det var så mye slitne norske gutter etter seieren, så... er jo spørsmålet, skal vi bare slite ned hele laget vårt og kanskje vinne pulja, eller skal vi hvile noen bein og ta den andre plassen? Tror kanskje det blir det siste.
0: Ja. Tror du det?
2: Ja, jeg tror hvis jeg leser han riktig, så... Altså, Holmgren Pedersen klarte jo ikke å gå over dørlinja, han var jo helt stokkstiv.
3: Ja, det...
2: Ja, vi kan jo... tenke høyt i akkurat 4 sekunder sammen. Hva virker lurt? Det 2 dager til neste kamp mot Frankrike. Jeg tror kanskje Frankrike vurderer det samme. Og vi har sett det før i ulike VM-turneringer. Noen durer bare på med samme elveren hver eneste gang, og kliner ned selv om de er sikret i kamp 3. Andre bytter helt på laget, og det der har vel slått litt vekslende ut.
0: Du tenker taktisk på dette, har ikke slått meg i det hele tatt. Jeg innser jo nå at jeg lærer veldig mye av dette fotball-VM også.
2: Ja, men det er jo egentlig praktisk, da. Sånn sunn fornuft, ikke sant? Hva gjør du? Jeg skal løpe maraton i morgen tidlig, da må det jo være lurt om jeg løper et par maraton før vi kommer til morgen tidlig, for da er jo enda bedre rustet enn maraton i morgen tidlig. Det er jo ikke helt sånn det funker, da, ikke sant? Nei. Kanskje det er lurt å hvile litt, da.
0: Men du sier da kanskje Mbappé på fredag også, fordi at de gjør akkurat det samme hos Frankrike,
2: eller? Jeg vil i hvert fall altså Deschamps, han er en av 3 i verden som har vinnit i VM, både som spiller og trener. Han er jo i stand til å resonere og tenke at hva gjør vi nå? Og han heller, eller han også må jo tenke på videre. Nå, altså, nå er jo første etappe unnagjort. Det er videre. Det er hele målet med gruppespillet. Og hva gjør du nå for å være best rustet når disse utslagsrundene kommer? Og da er det lurt å tenke seg om.
3: Men du, Bengt, i det VM-et her så er det en del nye regler. Og jeg følger mye på fotball, men likevel, det nesten som man blir sånn, wow, sånn som i natt da, så fikk vi se Holmgren måtte gå ut av banen, vente 1 minutt før han kommer inn igjen. Det også en ny regel nå.
2: Det en ny regel.
3: Ja.
2: Da må du vente, du må spille med 10 mann i 1 minutt. Det er jo for at du ikke skal ha fullt så vondt i vilja hver gang noen kommer bort til deg, ikke sant? Sånn at du reiser deg opp igjen, og ikke får medisinsk behandling. 5-sekundersregelen ved innkast, i det du tar i ballen, så har du 5 sekunder på deg. Hvis du legger merke til det nå, så er det noen som venter litt på å ta i den ballen. De står og orienterer seg før de plukker den opp, ikke sant?
0: Fordi de finner seg vei rundt.
2: Ja, men sånn er jo mennesket. Vi er jo tilpassningsdyktige. Og så har vi jo allerede sett at en keeper har fumlet litt med sitt eget 5-meterspark. Da får motstanderen corner. Det er vel de 3 viktigste, vil jeg tro.
3: Da er spørsmålet, alle disse reglene vi nå ser i VM, kommer de også da for eksempel til Teppeligaen, Obos-ligaen? Eller er det ikke automatikk i det her?
2: Nei, det er vel ikke noe automatikk, men det er jo FIFA som lager regler som Norge må følge. Og da kommer det vel kanskje hvis de synes, for dette har jo ikke vært før, så må du jo se hvordan det funker da, men allerede nå så vet du at det er bedre effektiv spilletid enn det har vært i foregående VM-ene. Men Men ja, det blir noen tilpasninger her også. Det en sovende regel er jo holdning i feltet. Altså, det driver de jo hele tiden. Men det driver de jo med, for det blir jo ikke blåst på det.
0: Ja. Nå det Frankrike da, på fredag.
2: Ja.
0: Blir det gøy, eller?
2: Det blir jo gøy, det.
0: Det det, ja, for det den første, første jeg skal se.
2: Men det jo, begge to står jo med 6 poeng, så det ja. Liksom, vi har jo klart delmål 1.
0: Ja.
2: Og da det litt mer sånn, hva gjør vi nå, dere? Mm. Hadde det vært sånn at vi måtte slå Frankrike, eller det måtte slå oss, hadde det jo blitt litt fart over dette her.
0: Mm.
2: Det jo ikke sikkert det blir full fres, men på en annen side da, hvis vi gjør en del bytter, så kan vi jo tenke sammen igjen. Skal vi se, jeg får den ene muligheten. Kanskje jeg skal gi litt gass for å si til han treneren at, eller Solbakken, at jeg skal spille neste kamp.
0: Nettopp så får jeg en app nå her, at det lå an akkurat per, der så det som Norge skulle møte Sverige. Det en sjanse for det i det hele tatt?
2: Ja, det en sjanse for det, men enkelt, akkurat her vi står nå, så hvis Norge blir nummer 2, som det mest sannsynlige, så ligger Elfenbenskysten best an til vår motstander. Hvis vi blir nummer 1, så møter vi treeren i, jeg tror det gruppe C, D, E, F, G, et eller annet. Så, altså, den litt mer, ja, da kan vi like gjerne skrive hverandres nekrologer med en gang, så har vi gjort det. Da vi litt tidlig ute.
0: Som man gjorde på Oppsal en gang i tida også. Neida, du, Bengt Eriksen, det var alltid veldig hyggelig. Vi høres igjen snart da.
2: Takk det samme.
0: Emilie Hallan, om det måtte halv 7.

0: hører NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre I fotball-VM etter å ha vunnet nattas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Fredag siste kamp I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet I Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier I VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene I Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses I gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
3: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere I et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere I et enda raskere tempo. Dette ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
0: I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Lyden av treningssenteret til Martin det som stikker av gårde med gårdstagens lyd I dag. Takk til Hilde som ga deg nyheter, en oppdatering om en halv time. Da har vi på en måte snakket litt om fotball og prøvd å finne en slags overgang til det som altså telefonkatalogen vi har lyst til å prate om I dag, Martin.
5: Ja!
4: Vi hørte jo den sangen Reser, den nye bønna, hvor de blant annet synger... Vi vet hvor du bor. Gamle dager så måtte man finne fram telefonkatalogen, og vi har faktisk gjort akkurat det samme. Vi har 3 telefonkataloger. En fra henholdsvis 1939. Hvis du vil at
5: Tenk
4: vi skal...
5: på det. Han ligger foran her. Hør på lyden av den. Er du klar?
4: Den svær. Vi har en fra Telenor I 1995, og en da fra, rett og slett bare telefonkatalogen 2004 for Oslo. Ja. Så hvis du bodde I Oslo I 2004 og hadde et fast telefonnummer, en arbeidsplass, at du var liksom registrert, send oss en melding. Vi har lyst til å prøve å finne deg I telefonkatalogen. Må bare si det I går. Fant både bestefar, mamma og tanta mi I telefonkatalogen. Og det var som å le... Altså, hvis det noen unger I sommer som kjeder seg, og du har en telefonkatalog liggende, så det bare å si det sånn. Vær så god, så finner du Jensen. Silje Jensen, en eller annen som sånn, så begynner du å lete, og så finner du sånn. Vi fant den!
5: Det liksom bingo, vet du.
4: Kjempegøy!
5: Å, det gøy! Bryllupslek. Hvis du skal ha bryllup.
4: Ja, du skal finne gjestene.
5: Masse telefonkataloger, altså om bordet skal finne. Første måte
4: veldig
5: å finne.
4: Veldig gøy! Har du en telefonkatalog hjemme, så vil vi også veldig gjerne høre fra deg forresten. Altså. På NRK Radio stedet, og du har skudd på P1 nå med Robbie Williams, før vi skal ta en titt på det siste. Vær varselig!

0: Candy på NRK P1. 7:08. Williams fant jeg dessverre ikke I telefonkatalogen for Oslo I 2004.
1: Fant du ikke han det?
0: Robbie Williams, men jeg får dobbelt ved, og vi har besøk av statsmeteorolog Terje Alsek Valle. Så mens du tar veivarsel, skal jeg se om jeg finner deg her inne. Ja. God morgen og velkommen da, litt overskyet I dag.
2: Litt overskyet nå for øyeblikket, det det. Så håper man ser litt mer sol utover formiddagen, før det blir mer skyer igjen sånn tidlig høpnagen. Så kanskje formiddagen den beste tiden for å se sol I dag. Temperaturen for øyeblikket ligger sånn på rundt 10-11 grader for de fleste, ned mot 8 I Ørskog, og så det rundt 13 grader nå I Oslo by. Og vi ender på sted sånn 22-23, tenker jeg, så maks temperatur I dag, så det blir en så behagelig fin dag, selv om det ikke er sol hele tiden, så det I hvert fall en fin dag å være ute på. I kveld så det litt regn som passerer nord for, ja, cirka Mjøsa ser det som, så det holder seg tørt her, men ganske skyet da I kveld, før solen kommer tilbake igjen utover morgendagen.
0: Nei, det var jo, altså, I går. I går var helt, I går var prima.
2: Det var prima.
0: Ja, for det var ikke like lommert, og det var litt friskt, og det var deilig.
2: Ja, veldig, veldig deilig, og så blir det jo varmere og varmere når dagene fremover, så allerede I morgen så vi over 25, og til helgen nærmere 30 faktisk, sånn lørdag og søndag, så det blir en skikkelig varm helg, kanskje blant de varmeste denne sommeren, temperaturmessig.
0: Ja, og vær så god Martin, da kan du si det.
1: Hva skal jeg si da?
0: Du har jo da...
1: Ja, det trope, eller det tropé, det heter?
2: Jeg vil si trope,
0: ja. Trope, vi alle enige om trope. Jeg synes du skal ha for at du prøver, Martin.
1: Ja, jeg prøver.
0: Ok, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, ja. Dobbelt V.
2: Ja.
0: Jeg har funnet da... En lektor som står under ditt, for ditt telefonnummer, ja. Kaja her, som ja. Da har et telefonnummer, og dette jo et utgått telefonnummer, mm. så da kan vi ta det på lufta. Det store spørsmålet jo, husker Terje riktig telefonnummer som står oppført I telefonkatalogen for Oslo I 2004? Ok.
2: Jeg husker det, fordi det så utrolig lett nummer.
0: Det faktisk et veldig
2: Fantastisk
0: lett
2: nummer. Fantastisk nummer, det sånn pizza-nummer. 22-23-90-24.
0: Det helt fantastisk. Bingo og full rulle.
2: Det utrolig, sånn 22-23 wow. og 24 bare 90 mellom. Ja. 90 som ødelegger litt, da, men...
0: Det nummeret jeg lyst på. 22-23-90-24.
1: Hvorfor kjøpte du ikke det nummeret? Eier du det? Altså, du holdt på med det. Hva faen du skulle tatt det nummeret?
0: Veldig gøy.
1: Formue hadde du tjent.
0: Ja. God lek, altså, på Valle I telefonkatalogen. Du kan få gjort akkurat det samme. Send oss en melding I appen NRK Radio. Fortell oss hvis du hadde telefonnummer registrert I Oslo I 2004. Det blir en sånn nostalgitripp, som det heter. Back in the days. Veldig gøy. Terje, ha en fin dag videre.
2: Tusen takk, lige måte.
0: Og vi har jo funnet frem, det var jo ikke bare telefonnummer og adresser man brukte det til I gamle dager telefonkatalogen. Åpen bok, programmet her I NRK Peto. De hadde en krimspesial. Oi. Det var en kriminolog da som sagt og, at I gamle dager da, så hadde han liksom da ringt rundt til gøyale navn I telefonkatalogen og sa at de altså, introduserte seg som da en detektiv.
3: Mm. Så slog vi opp I telefonkatalogen, som vi hadde på den tiden, naturligvis. Fant et interessant navn. Og så ringte vi til vedkommende. Når de svarte, sa hallo, så satt vi på. God aften, mitt navn Koks.
0: Veldig gøy. For ikke å snakke om bare å tulleringe helt rett opp. Dette her fra Kveldsåpent.
4: Og så det en som skriver at vi tulleringte mye til Gran og Furu, telefonnummer som vi fant I telefonkatalogen. Det var gøy det! Tulleringing, det var.
0: Ja, tulleringing til Gran og Furu selvfølgelig. Kan vi finne en Gran og Furu, eller? Se om det fungerer.
1: Gran og Furu, altså navnet Gran og Furu, var det så gøy?
0: Ja, I hvert fall de synes det I Kveldsåpent.
1: Jeg slår opp på låret. Ha, ha, ha!

0: Ylva Stigbrenner, bli her. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Vi skal til VM-natta, for til tross for mye liv, så har det vært en ikke så travel natt for politiet, Karl.
1: Stemmer det, Mats? Og operasjonsleder Øystein Hammervold har mer.
2: Vårt inntrykk at det her har gått veldig bra. Vi har jo fått inn noen meldinger, noen små knuffing litt rundt omkring her og der i byen, men det egentlig ikke noe som har generert noen saker. Sånn sett sitte som vi jobber med nå noen som har kjørt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstander på veien fra byen, så har de falt av. Da. Så der jobber vi litt med nå.
1: Også Ruter forteller at trafikken har gått fint i natt, til tross for at det var satt opp lite ekstra. Likestillings- og diskrimineringsombudet har politianmeldt 4 hatefulle ytringer mot skeive. Ytringene ble avdekket under en overvåkning av kommentarfelt på nett i forbindelse med Pride. Ombudet sier saken alvorlig og beskriver det som tøft å lese seg gjennom de grove kommentarene. Og saken nå oversendt til politiet. Og i natt det sankthans og flere steder i byen tennes det bål. Blant annet på sukkerbiten i Oslo, hvor kulturministeren skal fyre opp et flytende bål formet som en ful. Også på Bogstad gård det sankthansfeiring.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Ok, da, vi har altså da funnet fram en telefonkatalog fra 2004 for Oslo og nå på jakt etter ditt telefonnummer. Hadde du et fast telefonnummer? Eller husker du sånn, naboen hadde jo, ikke sant, la oss finne nummeret i telefonkatalogen og sjekke om du fremdeles husker det. Det noe med fast telefonnummeret. Du ble liksom trent opp til å huske det. Jeg husker mamma og pappa sitt, utenatt.
3: Jeg også husker mamma sitt, da. 624, hva hadde vi?
0: Ja, vi hadde 22745988.
3: Ja, for da hadde du sånn telefonselgenummer, som vi kalte det på Alvedal.
0: Ja, og telefonselgenummer noen som hevder også at de hadde sånne pizzaleveringsnummer, ja. Litt sånn som Terje Alstik-Valle da hadde her. Og det i utgangspunktet Eivind da, som skriver, jeg hadde også pizzanummer. Se om dere finner meg, og vi hadde funnet fram etternavnet til Eivind.
3: Ja, og jeg har funnet han også i katalogen, vet du.
0: Har du funnet han i katalogen?
3: Jeg har funnet han i katalogen.
0: Hva pizzanummeret da? Får vi se om Eivind faktisk ikke løy.
3: Ok, da ringer du og jeg samtidig.
0: Ja, ok, du.
3: Ok, så vi tar det som live.
0: Får høre.
3: 0.
0: Får vi se om det funker fremdeles.
3: 22, 49, 49, 49.
0: Du tuller?
3: Nei, det helt rått.
0: 22, 49, 49, 49?
3: Ja, nå har jeg satt det inn. Nei, skal vi se nå. Har du noe lyd der nå, Mats?
0: Skal vi se, skal jeg prøve å koble det opp? Nå trykker vi, og vi ringer da.
3: Bam, bam.
0: Det er en gøy med å høre på radio, vi skal ringe samtidig.
3: Morsomt da, skjønner du. Skal vi se, det
0: funker
3: da? Men det ser ikke sånn ut, men jeg prøver på nytt igjen. Jeg gir meg ikke her, altså.
0: Nei, det jo mest sannsynlig etter alt å dømme godt ut. Please try your call again. Ja, det funker ikke. Nei. Den koblet ut, det jo kanskje godt.
3: Jeg har 18.

0: Victoria Nadine, dette var Real to Me. Helgen møtte jeg altså noen som hadde jobbet I Telenor I mange år med telefonkatalogen. Vi dro ned I kjelleren på NRK, fant frem telefonkatalog fra 2004 I Oslo, og driver nå da altså finner frem. Bare fortell oss hvis du har et telefonnummer du vil vi skal finne frem. Christian har sendt melding, kan du se om du finner hans, så kan du søke opp litt og sånn. Vi har jo, telefonkatalogen ble jo ikke bare brukt I en ting. Excel TV I gamle dager, de gjorde et poeng ut av at når man skulle ha fest, og for å vise at man hadde hatt fest, ja, ja da reiv man I stykket telefonkatalogen.
1: Du vet jo hvor morsomt folk stort sett synes det hvis du har hatt fest hjemme, så pleier man jo å splitte telefonkatalogen og rive til alle sidene.
2: Ja, det sant, ja.
1: Sånn det jo hver gang.
2: Ja, det sant.
1: Og her har vi forsøksvis revet løs 1000 sider. Så da sprer vi vel egentlig bare det utover I rommet.
3: Jeg tror ikke de fikk rydda noe særlig.
4: Her var det her var vi veldig tilbake til 90-tallet.
3: Men hva da?
4: Telefonkataloger som ble revet til sykker på fest og så videre.
0: Ja. Da visste man at man hadde hatt fest hvis man hadde gått løs på telefonkatalogen.
3: Det veldig gøy.
0: Man brukte den også når alarmen gikk, så kunne man åpne opp I telefonkatalogen og høre hva de forskjellige sirenene som gikk da I Oslo. Det var en egen alarmside.
4: Det ikke sant? Ja. Øyvind skriver, morsomt å gå gjennom alarmspråket som var en side I telefonkatalogen. Og Nina også skriver, da jeg var barn, så sto dette flyalarmspråket I telefonkatalogen. Ja. Det leste jeg med litt sånn grøssende følelse. Tre korte, tre lange, hvordan det nå var.
2: Ja, for det et system, på, eller et språk da, med andre ord.
0: Ja da, telefonkatalogen forsvant jo, sakte men sikkert, da internett kom, og det ble mye mer vanlig å både ringe, men også da selvfølgelig søke opp telefonnummer. Og I dag så det ingen telefonkataloger I produksjon. Men vi fremdeles på jakt da. Har du helt tilfeldigvis en telefonkatalog liggende hjemme et eller annet sted? Klarer du å finne fra? Klarer vi å finne en telefonkatalog hjemme hos en av dere som hører på, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Og send oss gjerne nummeret, navnet ditt også, så skal vi se om vi finner deg. Jeg tror, Christian, at vi har funnet deg. Bare hold an to sekunder, ta med oss litt Gabrielle, så om vi kan få tak I det gamle numret fra da 2004 I Oslo, da Christian bodde på Bjølsen. Han husker det ikke, men jeg lurer på om Martin har funnet det.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge videre I fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 I natt. Første mål ble skåret vindbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag ser det jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt hardt å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og I USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen I nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
3: det var vi som
2: nordmenn gæren!
3: Det var vi som vant I dag!
4: Det var fantastisk! Det lurer så mye at vi har
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
5: Men alltid begrenses,
6: vi
5: kan ikke bråke så mye, for det
7: er
5: folk så.
6: Men det var
7: ganske
6: mye
7: bråk. Ja, det var vi glemte at vi hadde pasienter.
0: Og Norge har en kamp igjen I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
8: Den store utfordringen jo egentlig hva man gjør med de som virkelig blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være I det segmentet der? Vi ser jo at noen av politikpartiene på høyre siden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre siden I norsk politikk. Nå, de venstre siden vil ha formuesskatten, høyre siden vil I stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
9: Og så NRK P1 da, Storoslo, som du kan få med her. Det alltid hyggelig. Det var Hilde som ga deg de siste nyhetene. 7:03 nå. Martin og Mats på plass. Vi ror inn I en ny dag, tirsdag 23. Med litt overskyet vær. Men det skal bli bare varmere og varmere inn mot nesten 30 til helgen.
10: Og I trafikken, nei, der det ikke noe å melde, altså. Hvis det skjer noe, så bring oss da på 2280-8280, eller send en melding I appen NRK Radio. Fordi det grønt og fint. Jeg tror... Alle har tatt fri I dag, ja.
9: Det mye, mye fri, det det ingen tvil om. Vi har funnet frem en gammel telefonkatalog I anledning at jeg møtte en dame da som hadde jobbet I telefonkatalogen I Telenor tilbake på 90-tallet. Så ble jeg litt sånn, ja, det sånn at man fremdeles kan finne frem da, for eksempel en telefonkatalog fra 2004 for Oslo, og så finne telefonnummer. Og vi hørte fra Christian rett før klokka 7 her, som bodde på Bjølsen en gang I 2004, og vi fant søren med riktig telefonnummer. Ikke bruk riktig nok da. Det mange som snakker om at ja, vi hadde sånn pizzanummer. Ja. Altså et nummer som bare sklir av tunga Det gøy, for det flere som skriver at de hadde pizzanummer Og så leser jeg det høyt, og så tenker jeg Dette jo ikke et pizzanummer Det nummer man har lært seg telefonnummer Så høres det kanskje ut som et pizzanummer
10: Hør på nummeret her, synes du det høres ut pizzanummer?
9: For?
10: 624-88249
9: Nei, det ikke et pizzanummer Nei, det på en god måte Men jeg mener jo at vårt gamle I familien Valle da var 22745988 Jeg synes det var pizzanummer, men det ikke sant, jeg hører det nå når jeg sier det høyt.
10: Og så meldingen til Anonym, som sier, jeg har hørt at vi har faktisk laget sånn I hjernen at vi glemmer det telefonnummer vi hadde når vi får et nytt. Når vi flyttet, måtte vi opp til skiftenummer og ble knyttet til sentraltett, så det nye nummeret tar plassen I hjernen for det gamle. Ja, jeg vet ikke om det helt faktisk stemmer, men det mer riktig at du ikke bruker det, og da glemmer du det. Ja, det jo mer være. Du bruker en ting, jo mer husker du det.
9: Beate, skal nok ikke slite med å huske telefonnummer til gamle mamma og pappa som bodde på bygda. Da hadde de altså telefonnummer 77773, mens naboen hadde 77772.
10: Så var det, det var jeg også på. Hadde du det sånn, Mats, i byen?
9: Nei, det 22745988, vi hadde litt flere.
10: Ja, da.
9: Jeg er ikke i bruk lenger da, men send oss gjerne navnet ditt da, for hvis du hadde et telefonnummer registrert i 2004, så har vi en telefonkatalog fremfor oss, og vi fremdeles på jakt. Er det noen som faktisk har en telefonkatalog liggende et sted, så vil vi også gjerne høre fra deg denne tirsdagen.
10: Jeg har også laget en avstemning i appen Akoradio, ja. Har du noen telefonkatalog hjemme, spør jeg.
9: Ja, i så fall så vil vi høre fra hvilken utgave er det. Den jeg fant nå fra 2004, den dro jeg kjensel på, for det sånn designet, du har sett den, vet du, hele oppveksten. Ja. Straks, hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: var musik från Robin Beck. First time. Det du ska snacka om I bobilen idag.
1: Ja.
0: Går vi det fint då?
1: Jo, det morsomt fast.
0: Jag syns det fint, ja.
1: En ivrig jag, du snackar om lunchen.
0: Hver eneste morgon rätt över klockan 7 och vi ska börja med in-house. Sigri Solund, känd från Dagsnytt 18, slutar I NRK efter 25 år.
1: Fick hon guldklocka?
0: Ja, det väl det man får. Sen tog klocka gick alltså att jag hade haft en stilling I Morgenbladet och till hösten så ska hon ha sin sista sändning I NRK. Sigri en av Norges främste programledare har alltid varit eller det alltid trist när flinke folk förlater huset säger där redaktionschef Kyrre Nakkim I NRK. Ja, Martin, ska du prøve det? Dags 18, hold litt styr på politikerne og sånt.
1: La oss prøve bare ett sekund nå.
0: Ja.
1: Klokka 17.30, velkommen til Dagsnytt 18.
0: Nei, det 18. Det ok, du ja, beklager.
1: Det, det går
0: til noe andre.
1: Takk I sjansen.
0: 17.30, velkommen til Dagsnytt 18. Vi skal over til Oslo Lufthavn, for på Gardermoen der så skulle Birgit Skarstein ut og reise, og hun hadde altså blitt hengt ut av SAS på høytaleren på Oslo Lufthavn. Så hun flyter til Trondheim da, fra Trondheim til Oslo. 17. juni så måtte da altså paralympisk utøver Birgit Skarstein vente på assistanse for å komme seg av flyet. Og mens hun da ventet, så kringkastet da SAS-personalet over høytaleranlegget at en passasjer I rullestol var årsaken til forsinkelsen på neste avgang og at vedkommende ikke hadde bestilt assistanse I tide. Så ble outa for å på en måte få hjelp av flyet når du sitter I rullestol.
1: Det gøy. Det er gøy, hæ?
0: Ja, og det stemte jo ikke.
1: SK249. Vi har en person I rullestol som gjør at jeg har forsinket.
0: Og det på en måte bare, ja, det stemte heller ikke da, for Skarstein hun hadde bestilt assistanse 28 dager før avreise, og det hadde fått også da for bekreftelse av SAS, og SAS beklager nå hendelsen da. Leder I Norskis Handicapforbund kaller det et stort overtramp.
1: Ja, det flaut.
0: Og vet du hva? Da er det ikke ro, da det bu til SAS I alle
1: dager. Det mulig?
0: Ja, veldig, veldig merkelig. Vi skal over til han fyren her. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. Ja, Louis Capaldi stod på scenen under Transmission-festivalen I Glasgow I helgen og avsluttet med at han nå skal ta seg en liten pause over sommeren for å dra I studio og lage ny musikk.
1: Oh, ja, fordi det var en dokumentar om Louis Capaldi, vet du,
0: han hvor han
1: åpen om helseutfordringer.
0: Ja da, han måtte blant annet avbryte sin Glastonbury-opptreden I 2023 på grunn av tics og Tourette's og trakk seg senere helt tilbake fra både turner og offentlighet for å ivareta mental og fysisk helse. Nå sier han at han tilbake og føler seg bedre. Han har da gradvis sluppet et par nye låter og hatt litt små konserter og så videre. Nå han altså da klar for å jobbe litt med ny musikk, og jeg tipper de som glad I Louis Capaldi, de gleder seg til det. Så tenkte jeg vi skulle høre Wish You The Best, som en av de litt roligere låtene til Louis Capaldi, som nye på NRK1. Og du vet hva du skal snakke om I bobilen I dag nå. 12 minutter over 7.

0: Louis Capaldi. Wish you the best. Og vi har fått en melding som jeg synes var litt hyggelig. Hvor det står at det ligger en ung fyr med landslagsdrakt og norsk flagg på en stor huske bak blokka mi og sover. Vi har vekket han og sier at kampen ferdig.
1: Jeg svarte Frank I appen av Corrado og skrev ha ha ha. Ja.
0: Ja, det kan være greit.
2: Hei, hei, er det greit å komme seg opp her altså der?
1: Bare et kick. Haaland! Og så bok der sikkert.
0: Eventuelt bare ro, ro, ro, ro og så bare øke. Kan jo være. Klokka den kvart over sju. Hyggelig at du har skrudd på. Vi snakker om telefonkatalogen I dag. Har du en telefonkatalog hjemme? Vi fremdeles på jakt.
1: Vi har funnet
0: en. Nei, det dessverre ingen som har det enda. Vi har en her I studio, som vi har funnet på rekvisittlager fra 2004. Hadde du et fast telefonnummer I 2004, så vil vi gjerne høre fra deg. Skal vi se om vi kan finne det fram. Og så har vi en litt sånn kuriositet. Coldplay-relatert, etter en titt på de lokale nyhetene hva gjelder telefonkatalogen. Aller først da, kvart over sju nå. En mann pågrepet og siktet etter å ha gått rundt med øks I Oslo sentrum I natt, Carl.
3: Ja, mannen ble pågrepet I Mandalsgate. I tillegg til øks hadde mannen også en skrutrekker på seg. Ingen ble skadet, men mannen fremstod truende og var rusa ifølge politiet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har politianmeldt fire hatefulle ytringer mot skeive, etter at de begynte å overvåke ulike kommentarfelt under Pride-måneden. Ombud Bjørn Erik Thon forteller hva slags ytringer de har meldt til politiet.
4: Det jo det vi kan kalle ytringer som nedvurderer menneskeverdet, som dehumaniserende. Det også en som handler om trusler om vold. Og det som kanskje felles med disse uttalsene, da, eller disse ytringene, at skjeve folk mindre verdt enn andre.
3: Og til tross for VM-natt I Oslo har det ikke vært en veldig travel natt for politiet. Det forteller operasjonsleder Øystein Hammervold.
5: Vårt inntrykk at det her har gått veldig bra. Vi har jo fått inn noen meldinger, noen små knuffing litt rundt omkring her og der I byen, men det egentlig ikke noe som har generert noen saker. Sånn sett, sitte som vi har, som vi jobber med nå, noen som har kjørt elsparkesykkel I alkoholpåvirket tilstander på veien fra byen, så har de falt av. Da. Så der jobber vi litt med nå.
3: Og så Ruter forteller at trafikken har gått fint I natt, I tross for at det var satt opp lite ekstra kollektivt.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene I anledning telefonkatalogen. Skal vi sjekke nå da om det noen som drar kjensel på denne? Pizza Expressen har mat som god. Neste gang ringer du 6x2.
1: Mm-hmm.
0: Den ikke dum.
1: Nei, den bra.
0: Randai som drar kjensel på gamle pizzanummeret. Det flere som hevder at de hadde et klassisk pizzanummer.
1: Mm. Og så var det sånn Arne skrivmelding her også, at når fasttelefonen forsvant da, så ble det populært å skaffe seg gullnummer.
0: Ja, gullnummer selvfølgelig.
1: Hva var det for noe?
0: Gullnummer jo sånn, du betalte vel litt for det. At det på en måte sånn, det sånn 12 000, eller
1: at det sånn,
0: et sånt
1: ja.
0: Type, ja.
1: Wow,
0: det kan man jo kanskje ha den dag I dag.
1: Ja, for Arne skriver at han har det, og hvis jeg sjekker telefonnummeren hans, så... Jeg kan ikke...
0: Nei, du kan ikke si telefonnummeren hans på lufta.
1: Men det gullnummer.
0: Det gøy.
1: Oi,
0: Arne har gullnummer.
1: Arne har gull.
0: Martine skriver at hun bodde I et 2222-område. Det har vært lett å huske telefonnummer til alle vennene, selvfølgelig. Da har jo halve nummeret ferdig. Så trenger bare lære fire ekstra. Så skal vi over til den gjengen her I Coldplay. For det da slik at låta Yellow, Martin.
1: Ja.
0: Den har Chris Martin, som vokalist I Coldplay, faktisk forklart at har noe med telefonkatalogen å gjøre.
1: Gi da.
0: Ja, Yellow Pages.
1: Nettopp, ja, de gule tidene.
0: Ja, da, så det er ikke selve liksom, betydningen av telefonkatalogen som det store viktige. Den sangen her handler om kjærlighet og beundring og det ene og det andre. Men de lette etter på en måte et gøyalt ord, et ord som yellow. Så det var ikke så farlig nødvendigvis hvilket ord det var. Men foran Chris Martin så lå da, heldigvis for oss I dag,
1: telefonkatalogen.
0: Yellow Pages, du får Coldplay nå på NRK P1 10 minutter. Klokka blitt på 7:30. God morgen!

0: Cold Yellow. Det var det ingen tvil om.
1: Gule sider fra nå for meg.
0: Veldig gøy, Yellow Pages, at det der Chris Martin og gjengen I Coldplay da delvis har fått liksom bare ordet yellow fra. Og det da telefonkatalogen. Historien den jo veldig lang til telefonkatalogen. Helt tilbake til starten av 1900-tallet, da det vokste utover I takt med utbyggingen av da telenettet. Telenor da, opprinnelig det som da het Televerket selvfølgelig, stod for utgivelsen. Og det var egne utgaver selvfølgelig. For Oslo Akershus, og etter hvert så ble det trykket da I landet ettersom hvor mange liksom folk det var rundt omkring I det ganske land. Og så ble det sett på som en helt naturlig innslag I hjemmet. Martin, alle hadde det. Alle hadde I skuffen ja, ja. Eller rett ved telefonen. Men det ingen som har det I dag. De jo mega utdatert. Men kanskje det en som har en som liksom står litt sånn ved telefonen bare fordi av gammel vane det?
1: Jeg håper det da. Det jo sånn at Jens har sendt meldingen her at han har en katalog fra Østfold datert 2009 stående en støvte enden av bokhylla. Har arvet både katalogen, bokhylla og husen de står I. Så vi har en der. Jeg har sendt meldingen til Jens og spurt, har du et nummer? Vi må ringe han. Vi må høre hvor dette huset. Arva liksom, det var helt fantastisk.
0: Det stas det. Du, den var jo svær. Jeg husker at søsteren min på fotballaget, de jobbet med å dra rundt og levere ut telefonkataloger. Og så når det gikk mot slutten, og det var internett, og alle bare ringte for å få telefonen med, så ble den tynnere og tynnere til slutt, så var det ingenting igjen. Og også da, kjent som et uoffisielt mål av styrke, det å klare å rive en telefonkatalog I to.
1: Ja, for det var en greie også, var det ikke det?
0: Ja, ja, ja.
1: Rive I to? Ja, vet du.
0: Jeg må ikke rive ut det.
1: Ja, men jeg har ikke sjans heller. Jeg prøver.
0: Og så det jo det å selvfølgelig finne fram gøyale navn I telefonkatalogen, og ringe de, og bølleringe. Og bølleringe, bølleringe, bølleringe.
1: En ting som fascinerte meg mest mulig med denne telefonkatalogen her, at den her for Oslo.
0: Ja.
1: Og da jeg vokste opp I Alvdal, så følte jeg at Oslo så stort. Men den bare på 1200 sider.
0: Nå hadde du reservasjonsretten nå, vet du, så du kunne reservere deg mot å være telefonkatalogen, det klart det. Og for mange barn og unge så handlet det også noen ganger finne fram telefonkatalogen, og hvorfor skulle man finne fram den, Martin? Var det barn og unge? Det var ikke bølleringing.
1: Det var vel ikke for kødderingen, nei?
0: Nei, men det mer praktisk anlagt.
1: Og hva brukte man telefonkatalogen til da?
0: Å sitte på rundt middagsbordet.
1: Å sitte
0: kunne bygge da med fjorårets og forrige fjorårets gavets forskjellige utgaver, og jo høyere det ble, så kunne du ta bort at du slutt så satt du på stolen, vet du.
1: Skal jeg fortelle en din artesyn som jeg synes gøy med katalogen?
0: Ja da.
1: Kodelandskoden til Bahamas 12.42.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal I natt. Også rundt om I Norge ble det fest da Norge gikk videre I VM. Du bør ha med ekstremvær I beregningen når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake I en omgang, men Norge vant 3-2 og videre I VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har til hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og I andre omgang tok det ikke mange minutteren før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp I en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtidig spillet har nesten helt fått krampe de siste 10 minutterne.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den jo sterk, møter et av Afrikas 2 beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko I finalen, så ble det diska etterpå for Anno Antull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike I åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det sterkt. Og også det at vi da garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike som også videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage I den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt I kampen mot Frankrike, tenker jeg. Så der blir det mange forandringer. Men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser jo man kan spille døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut I går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillista til Norge.
0: Men hvem møter vi I en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfemennskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren I gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt om modighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute I gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 I natt? Vært var det nok uansett, for jubelen sto I taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion I New Jersey.
6: Det så deilig!
7: Men hvordan var kampen? Hvordan opplevde du det?
8: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
9: Det var helt magisk!
10: Det helt vanvittig, det helt synssykt!
11: Det ikke til å tro! Norge!
12: Ekstase I New Jersey, for Norge sikret plass I 16-delsfinalen.
13: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette så jævlig. Det sykt mye sykere. 22. juni 2026.
12: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banken 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
6: Heia Norge!
12: Telemark.
9: Var det Holland, Nora?
12: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
14: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
12: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen satt Nord-Norge på kartet.
6: Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
15: Vi skal vinne mer!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
16: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst det steile flintet.
17: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
16: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske spriden knyttet til formuesskatten.
17: Dermed trekker Schjelderup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmålet om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
18: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte, si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte, forkaste det.
17: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
18: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder. Likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
19: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
20: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
21: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
22: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
21: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
23: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
21: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
22: Først så varmer du opp både havet og landet I sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
24: God sommer!
1: med NRK PN.
2: Som jeg synes var litt hyggelig, hvor det står at det ligger en ung fyr med landslagsdrakt og norsk flagg på en stor huske bak blokka mi og sover. Vil jeg vekke han og si at kampen ferdig?
3: Jeg svarte Frank i appen akkurat og skrev ha ha ha. Ja.
2: Ja, det kan være greit.
4: Hei, hei! Er det greit?

0: Velkommen
1: Buongiorno.
0: Tirsdag 23. med litt overskyet vær. Skal muligens bli litt sola i løpet av dagen opp mot 23 varmegrader. Og inn mot helgen forventer jeg at det vet du hva, en litt sånn public service her nå. Sett isbiter. Legg klar, altså fyll opp isbit-greia di. Har du en sånn?
1: Nei.
0: Nå går du bort til fryseren, finner fram den, dobbeltsjekker du, det isbiter her? Det isbiter, så det helt greit. Hvis ikke du har isbiter, så bare kjører du på, gjør det klart, sånn at når det begynner å nærme seg helgen, og det blir godt og varmt, da du klar. Da du fullstendig klar. Og så kan du si, NRK Storoslo sa at du skulle huske på det.
1: Ja, men det skal jeg gjøre selv da, ja.
0: Lag isbiter, ja. Selvfølgelig, isbiter må være klar når helgen kommer.
1: Jeg tror det er tomt, ja, for isbiter. Men vet du hva som det offisielle språket i Senegal?
0: Det offisielle språket i Senegal, nei. Senegalesisk?
1: Nei, det visst nok, så det fransk.
0: Ja,
1: det gammel koloni. Jeg tenkte jeg skulle snakke liksom til, kanskje det noen fra Senegal som hører på akkurat nå.
0: Ja, det noen senegalesere i Norge.
1: Og vi snakker så mye sånn, ro, ja. Altså, du også med i gjengen i dag.
0: Ja, det klart det.
1: Du her velkommen til å være med, selv om du blir et tap.
0: Og det å bli med en gjeng. Vi har snakket litt om det, Martin, om at fotball fellesskap. Det det også når man sitter og leser i sommer. Foruten om påsken, sesong for å åpne en bok og ha litt tid til å roe seg ned. Hva med å gjøre det i fellesskap? I tillegg, leseklubben her på NRK.
1: Før da jeg vokste opp, så hatet jeg bøker. I voksen alder har jeg begynt å like det. Og jeg mener at alle kan begynne å like bøker. Det handler bare om å finne boka som perfekt for deg. Få en inngang, liksom.
0: Ja da, kanskje det Brødrene Løvehjerte som leseklubben. Kristine og resten av gjengen leser inn i sommeren. Disse bøkene ligger jo da tilgjengelig som lydbok i appen NRK Radio i tillegg. Altså, mer av dette her når vi får besøk av Kristine fra leseklubben om 10 små minutter. Aller først nå, dette A1. God morgen.

0: og kampen mot det onde. Du kan bruke sommeren sammen leseklubben av Astrid Lindgrens magiske verden, brødrene. Løvehjerte det som leseklubben har åpnet inn I sommeren, og Kristine derfra på besøk alldeles straks. Liten sving innom den lokale nyhetsoppdateringen som Carl gjør klart til oss hver eneste halvtime. Og vi skal begynne med at et nedlagt sykehjem på Frogner I Lillestrøm har blitt brukt til ulovlige hybler.
1: Ja, det skriver Romerikes Blad. Flere beboere I området har også varslet om at det dumpes hageavfall og asfaltrester på tomta. Eierne av bygget har nå fått frist til 7. juli for å få hyblene godkjent eller slutte med utleie. En mann pågrepet og sikta etter å ha gått rundt med øks I Oslo sentrum I natt. Mannen ble pågrepet I Mandalsgate. I tillegg til øks hadde mannen en skrutrekker på seg. Ingen ble skadet, men mannen fremstod truende og var rusa ifølge politiet. I natt det sankthans, og flere steder I byen tennes det bål. På sukkerbiten I Oslo skal kulturministeren fyre opp et flytende bål formet som en enorm fugl. Husk at det bålforbud, så vil du se et bål må du dra på et som har fått dispensasjon, og det finner du blant annet I Vervenbukta på Bygdøy og på Bokstad gård.
0: Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene, og fra tidligere så har da altså leseklubben vært gjennom Markus Grøde med Jon Almås, Solveig Kloppen med Stargate og 1985 med Live Nelvik. Nå det Brødrene Løvehjerte som skal leses da, med Else Kåss Furuseth. Kristine Louise Torin på plass alldeles straks etter litt. Marte Valle!
2: Dette NRK P1.

0: Ikke til å tro. Marte Wall I det klokka blir 7:50. Vi har fått besøk hele veien fra andre siden av NRK. Leseklubben. Kristine Louise Torin, god morgen.
1: Åh, jeg synes det så koselig at du kaller meg Louise.
0: Åh, ja, det feil uttale?
1: Nei, det bare at det Lossius.
0: Det derfor jeg ikke leser så mye.
2: Jeg visste jo det da, selvfølgelig. Lossius.
0: Lossius, det veldig bra. Lossius. Louise, ja, det bra jo, rette på meg. Det
2: fint. For å si det sånn da, hvis du hadde kjørt, liksom, hadde du kjørt rally, så hadde folk stusset mer over navnet ditt enn når du har programmet for leseklubben, du enig?
1: Ja, det passer godt. Lossius leseklubben, jeg enig. Ja.
0: Det veldig gøy. Det blir drager og brorskap, kampen mot de onde, invitasjon inn da, for at lyttere der ute kan klikke seg inn i NRK og få med seg Astrid Lindgrens magiske verden, Brødrene Løvehjerte, sammen Else Kåss Furuseth. Bok du har et nært forhold til.
1: Ja, og, men jeg må si det, og det litt sånn med de lytterne, for det jo sånn at I leseklubben så vi en stor gjeng som leser sammen og diskuterer bøkene, litt grann sånn som deres lyttere. Dere har jo også veldig aktive lyttere, og det vi også, og vi nettopp begynt, så alle kan være med, men det jo sånn at når det kommer til Astrid Lindgren, så blir det sånn, var det Mio min Mio der, eller var det, altså jeg blander litt, så jeg fikk faktisk litt sjokk av å lese de to første kapitlene, ja. For jeg hadde faktisk glemt hvor trist det var, og jeg vil ikke spoile til de som ikke har husker alt, men det jo en ekstremt tøff start.
0: Ja, vi kan høre litt her.
3: Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvehjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen. Men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
1: Jeg ikke bra.
0: Kristine, du jo på gråten.
1: Men jeg ganske svak for broren min.
0: Ja.
1: Det synes jeg veldig, veldig, veldig søtt.
0: Ble du overrasket over at du ble liksom...
1: Ja, lite grann, men jeg har det litt sånn som flere andre. Jeg tror det noe sånn skikkelig sånn core memory. Astrid Lindgren, bror min, og denne liksom, dette kampen mot det onde, altså det bare ligger sånn tjukt fra Astrid Lindgren med en gang, og vi snakker litt grann om det, hva det hun får til, men det noe sånn varme i måten hun skriver på, som bare i hvert fall treffer meg veldig da.
0: Og så det da Else Kåss Furuseth som med, det jo Kristoffer som leser, og det jo da, hun har jo vært åpen om å miste sin bror, hvordan lever det i leseklubben?
1: Ja, det var jo, som hun sa, dette jo temaer som hun opptatt av også, så det har vært veldig, veldig fint å lese disse første kapitlene og ha henne med, og så det jo det at både Kristoffer og Else, de jo mestre og klare å blande humor med alvor. Og det tror jeg vi trenger litt når vi skal lese Brødrene Løvehjerte.
0: For det kan bli mye. Nå merker jeg også at bare de første setningene bare sånn, ja, men det Brødrene Løvehjerte. Det liksom du sa, og det kanskje det som inviterer folk inn til bøker, både man kanskje aldri har tittet på før, som de dere har vært gjennom tidligere. Jeg har aldri åpnet Markus Grøde, for eksempel. Mm. Men nå da, med en bok jeg tenker sånn, den har vi ganske kål på. Hvordan det de leser klubben om

0: dagene? Hvordan stemningen?
1: Ja, man skulle jo tro at alle bare så på fotball, men det faktisk også noen som bruker noen av tiden sin på å lese og besøke denne barneboka, og så det jo veldig hyggelig når vi får meldinger fra folk som sier sånn, ja, nå har jeg hørt de første kapitlene sammen med åtteåringen min, jeg gråt, og han sa sånn, nei, dette jo bare en spennende historie, mamma. Ja. Altså, så barn og voksne tar også denne boka veldig forskjellig, fordi det jo også det at dette jo en spennende historie som faktisk passer like godt for gamle som unge.
2: Men det jo sånn, når jeg hører deg snakke nå, Kristine, så tenker jeg sånn, denne her klubben vil jeg være med i. Men det litt sånn, kan det være en terskel å komme seg og bli med? Hvordan funker leseklubben? Det sånn, fordømmes nå, for meg for eksempel.
1: Ja, nei, det veldig lett. NRK har gjort det veldig lett for alle dere som nå litt sånn trøtte i dag. Jeg har vært oppe i hele natt og sett på fotballkamp. Det bare å gå inn i radioappen, og der ligger altså hele lydboka til Brødrene Løvehjerte. Så det bare å sette på og høre, og så hvis du da har lyst til å ha noen å diskutere det med, så finnes da denne pratepodcasten Leseklubben, der vi da diskuterer ukens kapitler med en gjest, altså nå Else Kåss Furuseth.
2: Wow, så lydboka ligger der, og også pratepodcasten Leseklubben.
1: Ja.
2: Greit, da har vi alt klart da.
0: Ja, begge deler.
2: Ja, men da vi klart på sommeren. Vi prater med
0: Kristine og på besøk da fra Leseklubben, litt musikk nå fra Billie Eilish først. Dette What Was I Made For?

0: hører NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre I fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal I nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge I ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn I kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt I mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klare å gjøre det såpass bra, og vi gått videre, så det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-dels finale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som I natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også I USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen I nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
3: det var vi
2: altså,
3: som
2: gjorde det. Det gæren!
3: Det var vi som vant I dag!
4: Det fantastisk! Det så mye at jeg større I dag, da!
0: Det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregisteret I Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: NRK P1
8: God morgen. God morgen.
9: Buongiorno.
8: Det sånn vi starter der. Bare suger på kamelene. Ja, du har landet akkurat der du skal. Trøtt eller ikke?
9: Ro!
8: Nei! Ro! Ble enige, Martin. Nei, sorry. Vi har besøkt fra leseklubben. Skal få litt tips inn for ting å lese I sommeren straks. NRK
9: P1 Kom igjen, Kristine. Ro.
8: Oh, ja.
10: Nei,
8: nei.

0: da Tenfjord, dette var All In.
1: Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvehjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen. Men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
2: Jeg ikke bra.
0: Kristine, du jo på gråten.
2: Men jeg ganske svak for broren min.
0: Ja.
2: Det synes jeg veldig, veldig, veldig søtt.
0: Dette Kristine da fra Leseklubben. Kristine Lossius-Torin. Jeg øvde nemlig. Det jo en evig klassiker for barn da. Denne sommeren det Brødrene Løvehjerte, sammen med Else Kåss Furuseth, og boka ligger da i sin helhet ute. Og så det da disse episodene som nå tydeligvis har blitt video.
3: Ja, vi nå videopodcast, men, ja. Men du hører jo på stemmen til Else Kåss Furuseth at dette koselig. Og høre litt Brødrene Løvehjerte, og så skravle litt med Else Kåss Furuseth om hva vi har lest.
0: Ja. Er det kaffe og er det noen kaker og sånn da? Eller det?
3: Jeg ønsker at det var kake, men det kaffe. Det kaffe. Man kan jo gjøre hva man vil. Man kan lese bok, eller høre på lydbok i hengekøya, eller på vei til jobben på toget. Altså, det jo det som deilig med lydbok. Mm. Kan gjøre det hvor du vil.
4: Dere har jo lest ganske mye forskjellige ting i leseklubben til nå. 1984, Markus Grøde, bla bla bla. Hva kjennetegner en god bok?
3: Det jo, for oss det jo veldig fint når boka har litt ting som man kan snakke om. Ja. At det litt sånn lag der. Når vi driver og snakker med Else, så sier hun sånn, herregud, jeg bare vant til å sluke en bok. Jeg kan ikke snakke om det og dykke ned i detaljer.
4: Bra parodi, eller? Wow, imponert!
3: Hva
4: var det der?
0: Jeg får snakke med Else 2 sekunder til, Kristine.
3: Det må vi ikke gjøre mer, men
4: wow!
0: Veldig gøy.
4: Hva sa du? Jeg klarte å fokusere på alt det bare på din. Det var helt...
0: Veldig bra.
3: Ja, men jeg skal ikke drive på å være gjestene mine, men det som jo faktisk viser seg, da, det jo at det overraskende gøy. Jeg har aldri hatt en leseklubb før jeg startet med der, men det overraskende gøy. Og ta tak i detaljer og sitte og ta det liksom frem og tilbake og finne liksom ut av hva egentlig boken handler om. Så for meg så det der selve det der å dele boka med folk fra hele Norge. Det det aller gøyeste. Og jeg må bare si det at vi leser en litt mer komplisert bok nå, synes jeg da. En bok Kafka på stranden av en japansk forfatter som heter Murakami. Og hvis ikke vi hadde hatt Vidar Magnussen, komiker og skuespiller sammen med hele liksom, folket og hjulpet meg å forstå den boken så hadde jeg ikke skjønt noen ting og jeg hadde ikke orket å fortsette ja. Fordi den var litt vanskelig
4: men, helt enig, altså prøvde den
3: men sammen med Vidar altså det ble bare sånn løftet ja. Altså, jeg fikk en helt annen opplevelse av den boka jeg elsket den boka
0: og da blir det jo et fellesskap da
3: og det blir en fellesskap og det jo det som så utrolig gøy at man faktisk kan ha det med bøker også ikke bare fotball eller tv-serier ja.
4: Men så det sånn at sommeren kommer nå og jeg har gledet meg nå til å legge bort pensumbøker og sånn ta fram ordentlig god litteratur og kose meg liksom kan ikke du komme med 3 tips nå jeg tenker sånn, vi må dele litt opp fordi jeg har vært en person som ikke har lest noen ting og da trengte jeg noen bøker som var litt lettleste noen sånn inngangsporten så om vi tenker sånn, for nybegynnere de som har lest litt og de som er skikkelig beleste 3 tips
3: ja, jeg vil faktisk tipse om en bok som jeg nå snakket med deg om Mats som jeg også leste i fjor sommer perfekt sommerbok den heter Jævla menn av en svensk forfatter som heter André Walden. Åh, det gøy at du skriver ned også.
4: Jeg gjør det.
3: Ja,
4: jeg
0: er veldig morsom. Den har til og med jeg lest.
3: Og det som bra med den synes jeg også, at det litt... Det litt sånn, historien delt opp litt, sånn at du føler at du får litt sånn fremdrift, fordi det jo rett og slett han som skriver om sine håpløse fedre, eller stefedre, og jeg tror det 8 av dem, og så får du liksom historien til hver en av dem, så det veldig sånn bra fremdrift i den, og så den veldig morsom.
4: Ok, gøy.
3: Men også trist og rørende. Så den har alt.
0: Jævla menn, neste bok.
3: Ja, neste bok. Jeg kommer til å ta en som vi har til leseklubben, for jeg bare synes det er så fint å ha noen å holde i hånden, og det nesten ikke noe bedre å holde i hånden enn Jon Almaas i løpet av sommeren. Markens Grøde, sammen med Jon Almaas. Det er kanskje litt mer sånn eksistensielle ting, litt sånn større ting å gå inn i, men når du har med deg Jon Almaas, det lett som en plett.
4: Takk.
3: Og så skal jeg ta en som altså, vi, den litt mer, om jeg skal si mer avansert, men den litt tyngre, litt grann på grunn av språket. Oscar Wilde, bildet av Dorian Gray, det jo en klassiker, skrevet sånn i 1890, også morsom, men den, den også var det greit å da ha med seg Fredrik Solvang med på, fordi han hjalp oss å knekke og forstå den litt grann. Og så har jeg også lyst til å ha med en annen bok som jeg leste, som jeg synes var en veldig sånn spennende og annerledes bok. Jeg som aldri har kjent menn, dame som heter Jacqueline Hartman, skrevet på 90-tallet, ikke fått nok oppmerksomhet da den kom, men heldigvis blitt oversatt til norsk, og en veldig sånn fin og annerledes historie, som jeg også anbefaler.
0: Dette jo helt utmerkende tips.
4: Jeg får, tusen takk, sier jeg.
0: Noter de ned. Dette veldig, veldig bra. Nå går jo turen til Italia for Kristina. Ja. Ja, da har jeg funnet fram en bok, som jeg tenker du skal få av oss. Så du har noe å lese på, og det fra, det egentlig, det en veldig spennende historie om
4: Andersen forlag og to...
3: Oi, Lise versus Gianni. Tusen, tusen
0: Lise takk. Lise versus Gianni, det der en page-turner, har jeg hørt at. Det opp til flere avsnitt der som bare virkelig, det høres nesten som datamaskin som har skrevet, altså. Ja.
3: KI kan. KI virkelig kan.
0: Ja, det var veldig hyggelig å ha deg på besøk, leseklubben, altså. Det hotteste anbefalingen selvfølgelig, Brødrene Løvhjerte.

0: fortsetter med gode titler da fra Kristine I leseklubben anbefaler på det varmeste klikksen I appen NRK Radio. Der kan man altså følge Brødrene Løvehjerte, og det var som hun sa, sånn, ja, men den ikke den fine, og så sånn, og den trist, ja.
1: Ja, den trist.
0: Ja, den skikkelig trist. Jeg jo mest, gikk til ingens overraskelse når spørsmålet I stad var, har dere kaker I leseklubben, mens du spurte, var en god bok? At jeg nok en sånn fyr som har litt mer forhold til filmen enn boka, det helt ærlig.
1: Ja, og ja. Men virkelig, den sommeren her, da kan du gå inn I appen NRK Radio, der ligger altså lydboka til Brødrene Løvehjerte og leseklubben som diskuterer den. Anbefales på det sterkeste.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Karl har en oversikt nå 7:45.
2: Ja, til tross for VM-natt I Oslo har det ikke vært en veldig travel natt for politiet. Det forteller operasjonsleder Øystein Hammervoll.
3: Vårt inntrykk at det her har gått veldig bra. Vi har jo fått inn noen meldinger om noen små knuffing litt rundt omkring her og der I byen, men det egentlig ikke noe som har generert noen saker og sånn, så at sitte som vi har som vi jobber med nå noen som har kjørt elsparkesykkel I alkohol på vilka tillstånden på vägen från byn så har de fallit av då så där jobbar vi lite med nu.
2: Och så Ruter berättar att trafiken har gått fint I natt till trots för att det var satt upp lite extra kollektivtrafik. Likestillings- og diskrimineringsombudet har politianmeldt 4 hatefulle ytringer mot skeive efter att de begynte å overvåke ulike kommentarfelt under Pride-bonden. Ombud Bjørn Erik Thon berättar vad slags ytringer de har meldt till politiet.
4: Det jo det vi kan kalle ytringer som nedvurderer menneskeverdet, som dehumaniserende. Det også en som handler om trusler om vold. Og det som kanskje felles med disse uttalsene, da, eller disse ytringene, at skjeve folk mindre verdt enn andre.
2: Og et nedlagt sykehjem på Frogner I Lillestrøm blir brukt til ulovlige hybler. Det skriver Romerikes Blad. Flere beboere I området har også varslet om at det dumpes hageavfall og asfaltrester på tomta, og eierne av bygget har fått frist til 7. juli for å få hyblene godkjent eller slutte med utleie.
0: Og det Karl Sørheim som av de lokale nyhetene. Vi skal over til at Norge stakk av gårde med seieren mot Senegal I natt. Og I går hadde vi jo «Hva hører Ståle Solbakken på før kampen?»
1: Ja.
0: Og siden det et nytt innslag I dette radioprogrammet, så tenker jeg at vi skal gjøre en liten twist på det I dag. Hva hører han på I dag? For I går tenkte han en hype. Hva hører Ståle Solbakken på I dag? Når han vokter bort I USA, tenker sånn, nå skal jeg bare sette på noe på Bluetooth-anlegget mitt her.
1: Jeg vet hva han hører på.
0: Ja, det bra. Du skal få høre hva Martin og jeg tror, og så sender du da ditt eget forslag I appen NRK Radio.
5: Hva er det?

0: flagget på brystet. Dette var meg, Mojan og Jonas Benjob. Den fra fotballverden, men også eneste oppsalgutten som sto opp mot Tveita-gjengen. Det fotballkommentator Bengt Eriksen. Jeg har bare bestemt meg for å ha en ny en hver gang du kommer inn. Var du frekk i kjeften med den gjengen, eller gikk det?
1: Vi gikk side om side.
0: Jeg gikk
1: på Tveita ungdomsskole da de var på høyden.
0: Ja.
1: Det gikk fint, det.
0: Det var ikke noe stress i det hele tatt.
1: Det var faktisk ikke det. Jeg spilte fotball med Paul Enger.
0: Men er vi med altså. Fotballekspert Bengt Eriksen, det ble altså seier mot Senegal i natt. Vi snakket i går om banen, baneforholdene. Det hølte jeg jo mildt sagt ned rett før de skulle ut på. Hvordan var kampen da, Bengt?
1: Det ble jo spennende, og så ble det jo mye mål da. Men det var... Det tok litt tid før det tok fyr. Norge hadde svære sjanser. Allerede etter et par minutter så hadde jo Kristoffer Ayer en heading på, rett på keeper fra 4 meter. Ødegård fikk faktisk 2 svære muligheter. Helt til innbytter Holmgren Pedersen da, synes at nå fikk være nok og fikk det, så han bare suste inn i 16-meterfeltet, og så måka han inn. Han hadde jo nesten ikke vært ute på, det var jo kjempeflott. Og så ble jo da Haaland ikke helt overraskende Norges mest skårende i VM-sluttspill gjennom tidene. Kjetil Rekdal skåret jo i 94 og 98, så han stod med 2.
0: Ja.
1: Haaland lagde jo 2 i den første, men nå lagde han 2 til, så nå har han 4. Det dobbelt så mange som Kjetil.
0: Ja, ikke sant?
2: Han var nesten på nivåen om Messi, liksom. Altså, det
1: ja, han en bak Messi, ja. Men jo av mål med Mbappé, da, som står på andre siden av banen på fredag.
0: Ja.
1: Vi får se. For Ståle, hvis jeg skal tolke litt, det var så mye slitne norske gutter etter seieren, så jo spørsmålet, skal vi bare slite ned hele laget vårt og kanskje vinne pulja, eller skal vi hvile noen bein og ta den andre plassen? Tror kanskje det blir det siste.
0: Ja, tror du det?
1: Ja, jeg tror hvis jeg leser han riktig, så... Altså, Holmgren Pedersen klarte jo ikke å gå over dørlinja. Han var jo helt stokkstiv.
2: Ja, det...
1: og jeg... Men hva... Ja, vi kan jo tenke høyt i akkurat 4 sekunder sammen. Hva virker lurt? Det 2 dager til neste kamp mot Frankrike. Jeg tror kanskje Frankrike vurderer det samme. Og vi har sett det før i ulike VM-turneringer. Noen durer bare på med samme elveren hver eneste gang, og kliner ned selv om de sikret i kamp 3. Andre bytter helt på laget, og det der har vel slått litt vekslende ut.
0: Du tenker taktisk på dette, har ikke slått meg i det hele tatt. Jeg innser jo nå da at jeg lærer veldig mye av dette fotball-VM også.
1: Ja, men det jo egentlig praktisk da, sånn sunn fornuft, ikke sant? Ja. Hva gjør du, jeg skal løpe maraton i morgen tidlig, da må det jo være lurt om jeg løper et par maraton før vi kommer til morgen tidlig, for da jeg jo enda bedre rustet enn maraton i morgen tidlig. Det jo ikke helt sånn det funker da, ikke sant? Nei. Kanskje det lurt å hvile litt, da.
0: Men du sier da kanskje Mbappé på fredag også, fordi at de gjør akkurat det samme hos Frankrike,
1: altså Deschamps, han har vinnit, han er en av 3 i verden som har vinnit i VM, både som spiller og trener. Han jo i stand til å resonere og tenke at, hva gjør vi nå? Og han heller, eller han også må jo tenke på videre. Nå, altså, nå jo første etappe unnagjort. De videre. Det hele målet med gruppespillet. Og hva gjør du nå for å være best rustet når disse utslagsrundene kommer? Og da det lurt å tenke seg om.
2: Men du, Bengt, i det VM-et her så det en del nye regler. Og jeg følger mye på fotball, men likevel, det nesten som man blir sånn, wow, sånn som i natt da, så fikk vi se Holmgren til å gå ut av banen, vente 1 minutt før han kommer inn igjen. Det også en ny regel nå.
1: Det en ny regel. Ja. Da må du vente, du må spille med 10 mann i 1 minutt. Det jo for at du ikke skal ha fullt så vondt i vilja hver gang noen kommer bort til deg, ikke sant? Sånn at du reiser deg opp igjen, og ikke får medisinsk behandling. 5-sekundersregelen ved innkast, i det du tar i ballen, så har du 5 sekunder på deg. Hvis du legger merke til det nå, så det noen som venter litt på å ta i den ballen. De står og orienterer seg før de plukker den opp, ikke sant?
0: Fordi de finner seg vei rundt,
1: Sånn jo menneske, vi jo tilpassningsdyktige.
2: Ja.
1: Og så har vi jo allerede sett at en keeper har fumlet litt med sitt eget 5-meterspark. Da får motstanderen corner.
0: Ja.
1: Det vel de 3 viktigste, vil jeg tro.
2: Da spørsmålet, alle disse reglene vi nå ser i VM, kommer de også da for eksempel til Teppeligaen, Obosligaen, eller er det ikke automatikk i det her?
1: Nei, det vel ikke noe automatikk, men det jo FIFA som lager regler som Norge må følge. Ja. Og da kommer det vel kanskje hvis de synes, for dette her dette har jo ikke vært før, så må du jo se hvordan det funker da, men allerede nå så vet du at det bedre effektiv spilletid enn det har vært i foregående VM-ene. Men Men ja, det blir noen tilpasninger her også. Det er en sovende regel, det er jo holdning i feltet. Altså, det driver de med jo hele tiden. Men det driver de med, for det blir jo ikke blåst på det.
0: Nå det Frankrike da, på fredag.
1: Ja.
0: Blir det bra, blir det gøy, eller?
1: Det blir jo gøy det.
0: Det er det jeg, for det er den første jeg skal se.
1: Men det er jo, begge to står jo med 6 poeng, så det er liksom, vi har jo klart delmål 1.
0: Ja.
1: Og da er det litt mer sånn, hva gjør vi nå, dere? Hadde det vært sånn at vi måtte slå Frankrike, eller det måtte slå oss, hadde det jo blitt litt fart over dette her.
0: Mm.
1: Det er jo ikke sikkert det blir full fres, men på en annen side da, hvis vi gjør en del bytter, så kan vi jo tenke sammen igjen. Skal vi se, jeg får den ene muligheten. Kanskje jeg skal gi litt gass for å si til han treneren at, eller Solbakken, at jeg skal spille neste kamp.
0: Nettopp så får jeg en app nå her, at det lå an akkurat per, der så det som Norge skulle møte Sverige. Er det en sjanse for det i det hele tatt?
1: Ja, det er en sjanse for det, men enkelt, akkurat her vi står nå, så hvis Norge blir nummer 2, som det mest sannsynlige, så ligger Elfenbenskysten best an til vår motstander. Hvis vi blir nummer 1, så møter vi treeren i, jeg tror det gruppe C, D, E, F, G, et eller annet. Så altså, den litt mer, ja, da kan vi like gjerne skrive hverandres nekrologer med en gang, så har vi gjort det. Da vi litt tidlig ute.
0: Som man gjorde på Oppsal en gang i tida, altså.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og I USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstrem gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. Men I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels. For den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supportere sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det, men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helgen om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Vi skal straks lande hvilken sang Ståle Solbakken hører på I dag da, mens han muligens sitter og ser på opptak fra kampen I natt. Norge stakk jo av gårde med 3-2 mot Senegal, og nå har jeg fått opp, de spilte jo da kampen I New York, og nå har jeg da Empire State, altså Empire State Building, altså den store bygningen, den lyser for øyeblikket I hele natt opp I rødt, hvitt og blått.
6: Nei, gi deg ja!
5: Ikke det litt gøy?
6: Det alt for bra.
5: Det alt for gøy. Da må vi selvfølgelig ta turen med JC og Alicia Keys etter 8:30 på NRK P1.

0: var Empire State of Mind på NRK P1. Og det var da altså MetLife Stadium I natta at Norge møtte Senegal 3-2 ble stillingen hvis du ikke var oppe. Pedersen, Haaland og Star var det som skårte for Senegal da. Så det noen som har påpekt at ja, Empire State ligger jo I New York, men denne kampen ble jo faktisk spilt I New Jersey, som faktisk en annen stat. Det noen som har sendt melding om, og jeg elsker engasjementet.
1: Det jo riktig det, det mer for riktighet.
0: Ja,
1: men mat.
0: Men den heter jo MetLife Stadium, New York, New Jersey, så de deler den, så det jo ikke helt faktuelt.
1: Nei,
0: ja, du har rett.
1: Det samme som at du kan fly også til Torp, Lufthavn Oslo Gardermoen, kan du si. Det heter også Oslo Lufthavn Torp, det merkelig. For Bjarne, du Sandefjord.
0: Bjarne, du skal ha for engasjementet der, ingen tvil om, altså. Vi gratulerer uansett til Norge, og gleder meg til fredag. Da skal jeg endelig få sett den I vanlig arbeidstid, alt jeg får si.
1: Åh, det blir deilig.
0: Ja, jeg skal ingenting. Kamp. Kunne faktisk få sett filmen. Du, nei, filmen, hva heter det? Det var kampen.
1: Mats, det fotball vi snakker om her.
0: Jeg elsker engasjementet, Bjarne, på delstater I USA.
1: Fått din melding her nå fra Sindre, som sier, Mats, det fotball. 11 spiller hvert lag, 1 ball, 2 mål. Jeg tuller.
0: Jeg følger med. Ja, du, vi har jo en nytt innslag hvor vi skal si litt om... vi har ikke noen navn på det. Det må vi egentlig finne ut av med en eneste gang.
1: Skal vi gjøre det nå?
0: Nei, I løpet av dagen kanskje da lander det. Ja, altså, Norge vant over Senegal, men hva hører Ståle Solbakken på I dag? I går hørte vi at han hørte på litt forskjellig musikk, liksom Pumped Up, endte med Shakira sin Waka Waka. I dag det 2 nye låter som skal ut I illen, dagen derpå. Det skal ikke være Ståle Solbakken hva han hører på hver eneste dag, altså, men I dag det. Og ja, på denne K-radio så kan du være med å stemme da på en av låtene, eller komme med et bedre forslag selvfølgelig. Og Martin, du skal få begynne.
1: De skal til musikalen Sister Act, og filmen også. Det en sang som heter Fabulous Baby, og jeg ser bare for meg Ståle Solbakken står opp nå, går inn I dusjen, og setter på den her. Nei!

0: Hvis det det. Jeg vil at du skal stemme på Fabulous Girl Baby fra Sister Act. Det det ingen tvil om. Mitt forslag, det var den her. Selvfølgelig, for å ta en klassiker.
1: Ja, ja.
0: Og det Judges Will Decide. Det det du som skal få lov til å avgjøre. I appen NRK Radio kan du stemme deg på Sister Act eller ABBA. For å høre hele låta da, så bestemmer vi oss for hvilken låt Ståle Solbakken hører på i dag, etter litt Bruce Hornsby and The Range, The Way nå, på NRK P1.
2: Kjære Oslo, nå skjer det.
3: Ro.

0: Bruce Hornsby and The Rage. Range. The Rage. På en annen fase av Bruce Hornsbys karriere. Kvart på ni akkurat nå. Hyggelig at du har skrudd på. Empire State Building da, nede I USA, New York, driver og lyser opp I norske flaggets farger etter at det ble 3-2 mot Senegal. Og Bjarne sier at ja, men kampen ble jo spilt I New Jersey, og Bjarne har søkt opp nå den MetLife Stadium. Den ligger jo da altså bare 12 minutter kjøring over I en annen stat, New Jersey, ja. Jeg ikke uenig, jeg faktisk ganske enig. Du skal få for deg noe engasjement. Vi skal over til de lokale nyhetene. Ta med oss at det blir overskyet I dag. Sola kommer seg gjennom skydekket I løpet av ettermiddagen. Opp mot 23 varmegrader på det varmeste. Og det har vært et strømbrudd I Nes kommune I morges, Karl.
1: Ja, over 700 personer mistet strømmen I rundt en halvtime, skriver Romerikes Blad. De fleste har nå fått tilbake strømmen, men det fortsatt I overkant 100 stykker som strømløse. Årsaken ikke kjent. Et nedlagt sykehjem på Frogner I Lillestrøm blir brukt til ulovlige hybler, skriver Romerikes Blad. Flere beboere I området har også varslet om at det dumpes hageavfall og asfaltrester på tomta. Eierne av bygget har nå fått frist til 7. juli for å få hyblene godkjent eller slutte med utleie. Og fire hatefulle ytringer mot skeive politianmeldt av likestillings- og diskrimineringsombudet. I forbindelse med Pride startet ombudet et prosjekt hvor de skulle følge med på ulike kommentarfelt. Ombud Bjørn Erik Thon sier det ikke lett å gå gjennom kommentarene.
2: Det en ganske deprimerende ting å sitte og gå gjennom kommentarfeltene nå. Vi ser jo at det veldig mye harde ord som brukes. Det slett ikke alle som straffbare. Men likevel så har det skjedd noe med liksom selve samfunnsdebatten. Og det dessverre en del som sitter bak skrivebordet sine. Og bruker svært sterke ord om andre mennesker, og jeg tror vel ikke de hadde turt å bruke de ordene hvis de hadde stått ansikt til ansikt.
1: Og kulturministeren tar turen til Bjørvika I kveld for å tenne Oslos største sankthansbål. Bålet flytende, formet som en fugl og laget av Oslo Bastuforening. Husk at det bålforbud, så vil du se et bål I kveld, må du dra på et som har fått dispensasjon. Det finner du også I Vervenbukta på Bygdøy og på Bokstadgård.
0: Og det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Da har vi landet hvilken sang det Ståle Solbakken hører på I dag etter 3-2 mot Senegal.
3: Det kunne vært Fabulous Baby fra Sister Act, men det ble selvfølgelig...
0: Du skuffet?
3: Nei, jeg ikke skuffet, bare litt sånn...
0: Vi kan kjøre begge, legge en Sister Act da. Klinker vi til.
3: Hadde det vært gøy, eller?
0: Ja, men Norge vant, og det klart vi skal ha god stemning på radio når vi krabber oss opp mot Nina. Det jo ingen tvil om at Ståle kanskje... Han hører på opp til flere sanger han ut I dag.
3: Nå håper jeg han synger med også. Kan du høre på oss nå, Mats? For å holde seg oppdatert på hva som skjer, liksom?
0: Det klart Ståle hører på NRK Stor Oslo.
3: Skal jeg bare si sånn, I trafikken ikke noe melde. Det kø ved Sandvika, retning mot Oslo. Det det eneste.
0: Dette The Winner Takes It All. God morgen!

0: sangen faktisk. Sangen Ståle Solbakken hører på i dag. Og siden vi i godt humør, det ble seier til Norge, så klinker vi til med begge versjonene i leken vår, og det blir Fabulous Baby fra Sister Act. Og nå har jeg til og med smil om munnen hos vikaren her også, i alle dager. 10 minutter på Nina.
1: God morgen!

0: is happening. New York.
1: Og det er New York I tillegg, I alle dager.
2: Ja, men de har funnet at kampen ikke spilt New York da. Det fant vi ut I sted.
1: Ja, da, og det noen som har sett meldingen. Jeg sa da at kampen ble da spilt på MetLife Stadium også, I New Jersey. Og det en annen stat. Men jeg har søkt opp, som sagt, 12 minutter å kjøre. Mm. Og Bjørn har sendt oss en melding om, ja, Gardermoen ligger heller ikke I Oslo.
2: Men for jeg dro en parallell til at Torp, flyplassen jo kalt Oslo Lufthavn Torp.
1: Ja, det sant det.
2: Også,
1: det en løgn til turister som sitter en og en halv time på tog inn til Oslo. Det ingen tvil. God morgen, det Martin og Mats som skal runde av og sende stafettpinnen videre til Marte og... Kåre Magnus.
2: Der fikk jeg sånn, det som kalles, hodet stoppet litt opp.
1: Ja, litt brain freeze. Du har vært en utmerket vikar I morgen. Det Else Karine som tilbake igjen på plass?
2: Ja, fordi Knut Erik som vikarerer for, han på Tons & Rock og ser fotball og koser seg nå.
1: Han må få lov til å ta seg tur på Tons & Rock og kose seg der.
2: Hør ikke om at han I Trysilen tur også, hører jeg tror.
1: I alle dager, ja, virkelig bare
2: pusher. Jeg møtte slekten hans på Aldal I helga.
1: Nei, så gøy.
2: Så kunne de fortelle meg at han skulle dit, ja.
1: Ja, kose seg. Vi har hatt besøk av Kristine fra podcasten Leseklubben, kommet med noen helt fantastiske lesetips inn I sommeren.
2: La oss ta med bok nummer 1, da skal vi gjøre det. Jævla menn, som den heter André Valen.
1: Ja, du har ordnet deg den, du.
2: Jeg har gjort det, jeg har bestilt allerede.
1: Ja, da. De leser også Brødrene Løvhjerte. Hele boka kan du høre I lydbokform, og de har da med seg Else Koss, Furuseth, som da kommenterer boka. Det var veldig gøy når Kristine fikk spørsmål I sted. Men da skal vi bare fortelle litt hvordan det å jobbe med Else Koss.
3: Når vi driver og snakker med Else, så sier hun sånn, herregud, jeg bare vant til å sluke en bok. Jeg kan ikke snakke om det og dykke ned I detaljer.
2: Bra parodi, eller? Wow, imponert!
1: Nei, det ikke si unnskyld. Det var kjempegøy.
2: Ja!
1: Ja, Kristine, fyrverker. Hvis du vil ha boktipsene, så vil jeg skru meg tilbake til cirka 7 minutter over 8. Og det kan du gjøre selvfølgelig hele... morgen I dette radioprogrammet.
2: Det kan du I appen NRK Radio. Gå tilbake I episoder frem og tilbake, og det bare søk opp da NRK Stor Oslo I appen.
1: Oi, nå skal vi reklame. Slekk på en stjerne. Du vet hva som skjer da? Da vinner Norge mot Frankrike. Mm, en av de, det. Og det blir sol på Sankthans. Det altså full opptenning, altså full fyring, kan du si, nede I sentrum. Det slik at det skal da klokka 7 I dag fyres opp da I samband med Oslo Bastuforening etter denne svære ful
2: Spørsmål.
1: Ja.
2: Det den lyseste natta, kommer den nå, eller var den I natt?
1: Den var for dagen, ja.
2: Den som var I natt nå?
1: Ja, det vel, ja.
2: Ja, for det var kult å ha våken den natta, da.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Man skal ikke sove bort summernatta.
1: Nei, og det kokte med folk I byen, altså. Jeg gleder meg usett vanlig med til å kunne se Norge I vanlig tid klokka 9, det på fredag. Else Karine med på plass I morgen, Martin. Altid et veldig hyggelig å ha deg på besøk.
2: Ja, det hyggelig å kunne være. Takk til deg som hører på, som henger med oss, virkelig. Så det så stor pris på at du henger med oss, og at du tar så godt imot vikarer også.
1: Det veldig koselig. Vi trekker tilbake neste uke, Andreas og Kristina, I ettermiddag. Straks reiser radioen, og så høres vi igjen I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, som har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge I seiersrus, men fikk også med oss det I natt. Som en del andre nordmenn, så gikk vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og I natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort, og hvordan det de feirer, det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med I dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje I hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, at man går rett til låta, men det jo ikke sånn det I virkeligheten. Dette jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg at de vinner, går bak I garderoben, tar av seg til den lille sportsbehåen, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd I høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Ja. Hva skal vi se her? Bluetooth, ding-dong, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så de klare. Petra Marklund, her hendene mot himlen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten I Kent, Joachim Berg, Hender mot himmelen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at... Vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio I dag, for her går jo alle rundt I slags seiershus, det skal,
0: ta
1: med
0: egne valg.
1: Det skal man ta med en klype salt, altså, for jeg tror I dag må man kjøpe en del rot, og som da Petra synger selv I låta, den bryr seg, natten vakker.
0: Det altså, ja. Så du kommer sikkert til å høre den flere ganger, ja. Men hvis Kevin Vågenes, som snart kommer på besøk, har det som sin sommerønskelåt, da kan vi begynne å tenke på settende foten.
1: Det
0: ikke sikkert vi gjør det, men vi skal begynne å tenke på settende Så Kevin kommer inn om bare få minutter, og så over klokka 10 dag I reiseradion så får vi besøk av Geir Jore, altså som meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den I verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja,
1: han, Her skal vi gå virkelig dybden og grave, altså.
0: Han professor og har studert mentaliteten, altså hvorfor det sånn at noen lag lykkes I straffespark, og noen choker, selv om det gode spillere?
1: Ja.
0: Hva det som skjer? Ja. Psykologien der superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det jo sånn at nå ikke, har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne I en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det ting de reagerer på, som jo bra. Men vi lurer I dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor du? Det veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Og I dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det? Hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, sånn bra, utdyp gjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn ved å gå inn I radioappen. Under reiseradion så står det send inn opp I hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre eller eventuelt verre etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her de folka som litt trøtte, de tenker ikke gi meg den nå da. Og så det de som sov I natt, tenker jo jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden. Ja,
1: det hadde ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig og si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler jeg at vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kazoo og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inne her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har ja. Også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn kvart på 11, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene ja. Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia eller sånn stor gruppe å se med jo, ensom ut Neida
0: Men det var jo litt I starten av kampen der hvor det, man tenker sånn, og jeg tenkte sånn nå går det litt tregt her
1: ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etter hvert
3: ja, men, og så våkna jeg veldig på den 3-2
0: ja, ja, ja.
3: Da var det jo
0: ja.
3: Da var det liv ja. Ja.
1: Mm. Men sier du, altså prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og sånn begynte å grine Eller sånn, var veldig sånn
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har Det var verdens dårligste paradis Så skjønte jeg liksom Oi, dette var jo større enn jeg trodde Men moro da
0: ja, ja, ja, ja.
3: Men det sånn jeg, det, Med meg og fotball sånn Det kunne ikke falt meg inn Å se en seriekamp I fotball Mellom et eller annet lag Og et eller annet lag ja. det, Jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere Men når noe står på spill
1: Helt ja.
3: Champions League
0: ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen I det.
3: Ja. Så, og så har det vært liksom, stort sett håndballjentene som har holdt fyr I min idrettsglede, på en måte. Men nå altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet. Hvis vi kommer til båt, hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi... Oj, detta var ett stort spørsmål så tidlig på morgon. Nej, jag har ju ett fantastiskt förhållande till båtliv för jag växte upp med att vara 4 veckor I båt. Var jag miste språket.
0: Bort.
3: Jag var växte vi det var så ser vi det. Jag är bort. Var sommar I 4 veckor från jag var född till Jeg nå sitter her som nesten... For pappa
1: Skipper?
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid... Ja, 4 uker I båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden. Men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har. Altså, det bra.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker...
0: Ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei, to
3: barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får ja. Litt sånn jåtvibber her. Hvor stor båt snakker
3: vi? Altså, for å si det sånn, det startet I en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt. Og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor det drar? Da fra Bergen og...
3: Ja, drar fra Bergen til... ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi veldig sprek, så blir det Arendal, vet du. Mm.
0: Det var en av kanskje... satt jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned.
1: Hele familien?
3: Ned, ja, og det, ikke 4 uker da, men jeg med I en uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa I da en båt, så det jo klart at selv om det er en fin og litt større båt, så det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Det jo så
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte... Jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som... Tar du fandrene? Så bare ler han nå. Det bare sånn, nei.
1: Gjør ikke det.
3: Sitter jeg med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte, ja. Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radioteatret bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Vi gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Ankre opp og svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankre til å sitte, og ikke minst løsne det. Når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsen, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen fristet til å ta da?
2: Nei, det jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer
1: ja.
2: På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: Så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom hvor de leker og sånn hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn og leker med de som ikke har grenser og da kan jeg heller at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da men da kan jeg heller kjenne sånne blikk veldig sånn tydelig sånn, at det nesten sånn rister på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her
1: ja.
2: For nå, dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da, mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillestrand, hvor det en sånn strand, liten strand ved siden av restauranten, hvor mange barn leker.
1: Ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten. Mm. Nei.
1: Ja.
2: Nei.
0: Ja, det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Og la, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: For mange tenker, det er en voksen som der. Ta vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt, for barna jo, ikke sant, vi må huske på, barna uskyldige. Ja, ja. Det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på, kan vi gå på, nå bare tar jeg noe opp på hatten, sommermote, klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mot om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: Ja, de som begynner å
2: rett og slett,
0: legge
2: det gjør
0: på det.
2: Ja.
1: Med regler.
2: For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du... ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det. For jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv ironi. Jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne,
0: ja.
2: Og så det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, nå må vi bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det ikke
0: altså,
2: god
0: det altså,
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut Å ha shorts som går Liksom neffor
0: ja.
2: Knæra ja, ja. Eller, bør det være, eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse ja. Ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her Så tenkte vi, skal du ikke få ønske deg en låt? Din ultimate sommerlåt
2: ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Åh, det var ultimate sommerlåt Men jeg ble, vet jeg ikke men jo, den en av de Det tror jeg Den hun vil ha, den der?
1: Åh, med Christer Sandelin
2: Ja
1: Åh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå Når du hører
0: Nå harpet de stertene
2: Og så kommer biten
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den her undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vill ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men I det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og et forferdelig tragisk dødsfall. Ja. Var det han da? Og så sjekket vi, han 64 år, og alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var da dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på ikke sant, levde I den tro at jeg støtter en, at det en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, som får de pengene. Ja. Mm, men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal vi si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her det som sier, går bedre. Det Petter som sier det, fordi Vågenes jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det veldig mange som glad for at du her. Dagens reiseradio så gøy, og det morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote, shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var I båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare boke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Det er sikkert det.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så... Ja, det var så udefinertbart, og hvordan skal vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel. Ja. Du ble losa til riktig hotell. Mm. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var billigste. Et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppet oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man kan
0: få et skikkelig bra hotell.
1: Ja, ja. Man kan, vi gjør det da, ende på 2 stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det da du...
1: Ja, det ikke vanligvis det, men da det jo en viss person som skal ha konsert I Paris. Céline Dion. Som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det litt liksom Las Vegas. Ja.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare I høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem det som får til det da? Altså, det respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte all my myself anymore altså, det går jo ikke
0: eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da
1: det må jo være en slags trygghet der I at dette, nå skal jeg levere så jeg sparer da til skal ta med mor og svigerinne på en det jeg vil kalle experience of a lifetime I september. Det skal bos fint det skal flys fint det skal spises særdeles fint.
2: Det en slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmeld, så kanskje det gikk litt ned.
0: Men du skal se Céline Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der koda til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Mm. Så det gikk litt ja, ganger der.
0: Ja. Men du sikker på at det der?
1: Okay, jeg helt sikker, ja. Helt sikker, helt ja. Sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah, ja, det
0: er
2: smart.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet, for ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år, hun trodde kanskje hun hadde skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og, ja. Ja, og dyre greier. Og så kommer jeg til at jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med denne til.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, ja. Så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja, ja.
2: Da står vi.
1: Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Altså da, hvis de ikke reiser her da kan jeg sende sånne stygge blikk rundt om. Og ja,
0: hva, hvorfor er dere her?
1: Hvorfor er dere her? Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonelt på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Ja, men hvordan er det hun spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina, pa. Altså, skjønner du? Altså, sånn. Hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sessa meg, som da lo. Og liksom satt og tullet popcorn og ja, helt ut da. Og da skvatt ses litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer, kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det går. Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
1: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det, sånn. Ja, det er så rart hvis vi sier ha det ut i løse luft. Da har ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så er du på Gjøvik, og ikke bare det. Du er på et visst bilopphøggeri. Og det er ikke, altså det er det bilopphøggeriet.
2: Det er det bilopphøggeriet, og det er, ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så er det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat, og eksosanlegg, og jeg på selvaste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt åt bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget med sånn kvinnfolk, brennvin og gamle biler. Den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her er det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
3: Det er Harald Eikseng, ja.
2: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventet å se når du kommer inn her, kanskje?
3: Nei, ikke riktig så langt.
2: For tenk ikke, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
3: Ja, det er nok det som er kjennetegnet.
2: Du, har du kjøpt det til Arnulf, da? For Arnulf er ikke med mer.
3: Nei, han solgte i 2013.
2: Og da var du på å kjøpte?
3: Ja, da kjøpte jeg det.
2: Men Vaselina bilopphøggeri, hva er det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
3: Nei, de tror jeg bare tuller.
2: Ja. Men er det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
3: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det er bare musikken.
2: Men du er ordentlig høgger.
3: Ja, jeg er ordentlig høgger.
2: Du bare sier, hva er det du driver med her? Hva er livet ditt her?
3: Det er bildemontering og sanering av biler og... Og gjenbruk av deler. Ja.
2: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
3: Ja, litt rann. Bilder og...
2: Ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
3: Ja, litt lettere.
2: Du, er en Arnulf på besøk på augeriet da?
3: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før.
2: Ja. Så den er i form?
3: Ja, det er det som er problemet. Vond rygg, så den er dårlig til å gå.
2: Stemmer. Du, dere har mange ansatt her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
3: Denne skal presses, ja.
2: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
3: Jeg har veldig bra forhold til dem. Jeg kjenner jo... Jeg vokser opp med dem og kjenner dem. Ja.
2: Eldar er innom her, eller?
3: Ja, eller innom her.
2: Han trenger noe deler iblant, er han sikkert?
3: Ja da, han trenger deler han også.
2: Hva gjør en høgger i sommerferien?
3: Det er vel å rydde mest, kanskje.
2: Det blir rydding?
3: Ja.
2: Men da, hva skal bare presse den av bilen da? Hva sier når han presser bilen da?
3: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
2: Det er ikke Shangala Bangala?
3: Nei, vi...
2: Nei. Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
1: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det er noe med, når man sier på dialekt, da er det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
1: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her er bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: Da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, og det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik, du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar, og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Det vi fikk vite da I går var at, for vi mente vel på tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned I vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
2: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt I dybden på ting, vi skummer. På overflaten.
0: Vi skummer opp.
2: Surrer og går på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
0: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte I en beholder I kjøleskapet når det en rester fra middagen. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
2: Da sier vi, we got some in the fridge. Ja. Svaret
0: er
2: Ja. Rester på engelsk.
0: Ja.
2: Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven I rett svar her.
0: Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy. Det skapt I 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi I Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen og I dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser I ulike former.
2: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelsk ordet for det man har middagsrestene I. Hva man kaller disse restene? Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som man har holdt på med siden 1984 ja.
0: Så send inn svar da dere går inn I radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
2: ja, og løsningsord da på tre bokstaver
0: ja.
2: Lykke til!

0: Peder Elias og Kin T, Holiday, mange jo I gang med det. Vi stilte følgende spørsmål, hvordan går det til dere? Og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hun ferdig lufta, og frokost og kaffe klar. Hvordan dagen min? Jo, den litt tvista. Jeg på ferie på Røros. Her har jeg vært I snart to uker, men det som trekker litt ned at jeg skal hjem til Asker I morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt I alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Har en gutt på tre uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm I sommerværet.
0: Og så det Lene som skriver, jeg trøtt etter å ha vært oppe siden to I natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, jo det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen I dag. Nå blir det snart nyheter her I NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå å stille med friske og utvilte spillere til slutspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi undersøke da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så ser du på en måte, å, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir sånn ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som hud, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men det, alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden, for snart får vi besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal gjennom
1: altså, I VM. Han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten, så gå inn da I NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser som det noe under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lycklig, hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson I det hele også da. Så jeg, ja. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten, for da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tapte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det, og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså når Norge spiller, så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jo for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Ja, og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi?
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså det en sånn høypress-situasjon der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
0: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, det litt
0: Men du,
2: sånn.
0: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare ta en timeout, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hunene sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepauser ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, setter ikke det i gang noe negativt
2: så, så,
1: da?
2: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on her i Reiseradion.
0: Ferdig den der.

0: ikke i reiseradion. Det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende I verden når det gjelder å studere straffsparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet I 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en og en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne på denne ene spilleren som går fram. Og I et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffspark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape I en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press I denne situasjonen her bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne I en gjeng på midten av banen, og så skal du gå frem. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere I disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå I midtsirkelen faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det det at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det tøft det. Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn I huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva det de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså det, og der det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veldig opptragende. De sto I ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå det sånn at 70-80% av keepere I disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter, de gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyrselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn I huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Ja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg kanskje den som ser minst alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det kroppsspråk, det interaksjon, det teamet rundt, støtten de får, altså det så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det I sted, at dette smilet I forkant, det den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, I mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst I fløyta. Altså dommeren har blåst I fløyta, det et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg et sekund eller tre ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, mm. og det et dårlig utgangspunkt for en
1: god prestasjon. Vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjonen til laget i en sånn situasjon, når du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for at jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelig at det en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en, det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente, og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet Alkemisten.

0: meget deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen med alkemisten. Ja, men det jo masse deilig levd liv. Natteliv. Ja, natteliv. Geir Jore, du fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det mulig å øve på å være stresset. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis de fleste, der det ikke noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Mm. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som ganske interessant, det det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe
1: så vil
0: på spill,
1: det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, nei, det lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men nei, det veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du komfortabel med. Så mentaltrening her handler også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså, de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså, når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt.
1: Og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll, det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere... Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, at han den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han typen som underveis i en kamp og en straffekonk, så ser han opp på skjermen som på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han i bildet. Hvis han ikke i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrslige måter du kan tenke.
2: Det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register I den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det litt,
0: Hvem topp?
1: Det litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det også en del av svaret, det Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør fram til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Fram til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han la keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig i de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
1: Ja, så det,
2: hva er sånn statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det jo egentlig korrekt også, det at du må skyte der keeper ikke er.
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Ja.
1: Så du må, når du ser på en straffespark, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig utrygt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
2: Eksperter min.
0: Takket være
2: deg. Se på han, han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket til oss andre. Geir Jore, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Det lyd. Ja.
1: Lyden av sommeren, det der. Ja.
0: Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Nei, altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sanktansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sanktansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av litt, men det finner vi ut I løpet av kveld. Ja. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Da reiste jeg et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeidet med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det skarta, det vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider.
2: Jeg ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, da. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsen.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboene mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten så forsvinner de.
2: Du ser at det en som driver på...
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det en nabo her som også driver opp træla med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det det støtt, det ny platting føler på camping.
6: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så det blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Skal du på sandtansfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei. Følger ditt med på fotball, I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: Du, har du trua på så her prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at summa har ikke spikertelt, og summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt.
6: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sanktansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sanktans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassått da. Vi har plassått alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ute I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Hør det sages I bakgrunnen.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blie folk her.
1: Ja,
2: og springer naboer til med målarkvostet her, og det helt
1: ja, dugnad spenning. Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, du må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett.
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har full hall på Strømmarkamper, mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Det nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du meg med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en, og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt, 217 grader minus, den blå og av gass, riktig svar her var Uranus.
0: Ja, og... Spørsmål tre, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Vi sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier «Tenk at du vant og dulte bort til Trine». Og Trine kom da med rett løsningsord, som var «lut».
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: er en
1: sjekkmann med gitar, er ikke det jeg skal kalle.
0: Jo, og tålmodig type, John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål i dag tidlig, så rest over klokka ni. Hvordan går det? Det er jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad, sendt inn badetemperaturer til Yr, trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta, koser meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare, Sankthansfeiring nummer 41, har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet, folk feirer bursdagen sin og sånn, 2-3 ganger. Men 41, ja, det kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant. Kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi har jo, vi er jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg... At det er sankthansaften nå.
0: Åh, det er tirsdag.
1: Ja, det er veldig vanskelig å ta inn over meg, altså.
0: Ja, vi har mange dager å virre på fortsatt. Vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det er en her som er lei av det svenske, Kåre Magnus. Vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion. Helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men... Er det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre? De er fryktelig å høre på. Mm. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Ja. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. Mm. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg er klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja. Jeg skjønner jo litt poenget, og når det er sagt, så er jo du og jeg, Marte, vi er jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og, da, og det svenske da.
1: Men, og det svenske, ja. Absolutt, men vi er også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, ja. Og båten over. Altså, ja. Det er også at Sverige er bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det er jo derfor det har preget oss så til de grad. Men det er jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, ja. Skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta, de er en blanding av, ikke sant? Hvis de er artist, så er de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noen egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkler der, og så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: Nå, det er bare, setter i gang.
1: Ja.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrid. Dette er jo veldig deilig. Og danskt.
1: Åh, jeg får lyst på smørbrød.

0: Ja, da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der det 20,5 grader, Solbergvann 20,9, der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader, Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader, og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhøyta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholmen, Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatne, Troms 9,5, og det lavest i dag av de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Valle 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg 20 grader. Så det bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? For det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause, og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is. I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen og blir med deg noen dager til den her uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng det på temaet som vi skal lansere om noen få straks og vil du være med I trekningen av sommerpakken husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det var 11 nå den her tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var vist en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var det riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For jeg kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega hadde hørt try to say goodbye by an achoo, altså nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der kåen, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achoo høres ut som det noe høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke. Her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva var det du hørt? Så kan jeg, vi skal spille låta. Vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try... to say goodbye and achoo.

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» ble til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min dag I dag».
0: Ja, «Det middag I dag», ja, det kan jeg også lett høre på denne låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låter. Vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back. Og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Settlitz og Preplehom. Sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner, som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var. «I got the power!» Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justad sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». «Gi meg en pause fra meg selv.» Ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv.» «Gi meg en pause fra meg selv.» Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn, men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange gang I dag. Vet ikke om det liksom en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene for jeg syntes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi holder på da? Vi skal til E39 på fergesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks hike, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de synger, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har skjent melding og skrev det at på kjærlighetsvis til Halvdan Sivertsen så synger de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin ned I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg får nyseler og nyseler, nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde, en stund står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året enn å synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har I hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

Det til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, jeg hørte Lars Bremnes I starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang snart fremme.

veldig lett å høre på T-banen på Youngstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Youngstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler rock the microphone. Men vi alle... vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de synger, det rockamakafon. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her I The Freestyler fra Bonfunk MCs, MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet, ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg, denne sommeren tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste

Sommer ifra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheterne altså, Lars Lillo Stenberg og Kos!

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim. I morgen kommer skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finns også en annen viktig grund for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst passningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til Avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader, også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren og få lov til å spille gamle Beatles-låter. Det gjør vi ikke nok av, synes jeg. The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1. 8 minutter over 12, Janne Helene Julius nevner deg I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, jeg skulle si vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt «Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig». Over landet. Og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dumb Dumb Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanut, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja og du stått I NRK P1 I sommermusikk har hos meg som heter Janne Helén og som har sittet og fniset meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen til som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jahn Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inne der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor, efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor, efter en båt, det en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin, som sier, når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhall».
3: «Hands up, baby, hands up, give me your heart, give me your heart, give me, give me».
0: Og det her så gøy. Vent da. «Gymmi Njordhall, gymmi, gymmi». Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin, han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som «It doesn't make a difference if we're naked or not». «Make it or not» det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt «Living on a Prairie», altså «bor på en prærie». Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Cæsar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt. Vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhørte til låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sangen Dyrene I Afrika, så sang dem Dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hilde Gunn, hun skriver Kjære Gud, jeg har det godt, var til Kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren mi, heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier For mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10 års alderen. Den yngste spurte om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt som skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at vi sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne-Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Dette special.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høyt
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Magasirva der og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmen. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget vårt litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få den her låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekker vi det her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka to I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da var det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reser.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og fra litt nattesøvn. Hele Norge står jo på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Vel Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Jensen, Nothing's Gonna Change My Love For You, og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1, som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fniset imellom låtene her, og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger, og bli gjerne med I morgen også, da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter. Før det, Too Sweet og Hosier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensionister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensionister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PN.
3: Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt synssykt.
3: Det ikke noe tru! Helt... Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fette gode. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt grann tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Yeah! Ah, Holmgren Pedersen!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem med et lag skjer det jo også med roinga si, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå liksom, det pur klasse.
0: Det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld...
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn gæren!
9: Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
10: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillet har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
11: Hvordan dette på lista over opplevelser?
10: Nei, en av de største, om ikke den største.
12: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
13: Ja, nok roing. Jeg smiler
0: så
13: stort om at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men to ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
13: Nei, det... Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort hele den, gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der, som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på pressekonferansen jeg var på, kaller for verdens beste målscorer, og det er han. Den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om i forkant.
1: Og nå er vi vinnere fra gruppa. Vi skal snakke om VM-fremtiden snart. Vi har mye å prate om og mye å glede oss til, Jan Petter, men vi må liksom, vi må ta det ordentlig inn, og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram, Markus Neby. I NRK P1.

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal, den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotboll I natt. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft da, og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålige klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså, det blir jo den rene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene videre, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter uten at han ville si hvor mange ennå Sørloth sa for eksempel at det spille
0: det godt å høre, det betryggende Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter Og så så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter Har du en, vet du, altså hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så Og at han var der hele veien Det var jo ikke rett inn I akutt behandling Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil
0: Nei, og den spilles 30. juni hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så det noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM-kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanken, og de har fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får de en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Saltvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt ennå, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Musikk her fra Emma Steinbakken, du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1, klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal klinne til, og så må vi holde beina på jorda, og det fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
3: Hei.
2: Ella.
4: Hei.
2: Emma.
5: Emma. Hei.
6: Ea.
2: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Jeg landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella. Du har også en svart landslagsdrakt. Nei, skjorte. Hva du har på deg?
4: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
4: Ja.
2: Hva har du på deg?
4: En landslagsdrakt.
2: En svart en.
4: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeet?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95%,
2: hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet I veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natta?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg eller så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 17:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg sånn midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen. Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
6: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
7: Det lov til å ha sin egen mening.
6: Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se
3: på natta.
5: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter den fra Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant, du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi altså en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vant oss til det. Vi kan sove ganske godt altså, likevel. Altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja, hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det, men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hete bølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helga, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her I Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså, det vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du altså I Paris, der det ordentlig varmt, korrespondent Anders Børingbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen I Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet I en fontene. Det

0: Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Clever I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Her løsner av fugen.
1: Ja, og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten, og det vi redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, Der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, det Kaylee.

0: I dagens idag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det det at vi kanskje ikke så vant. Det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger i jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I Politisk kvarter i dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet i skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på. Da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann i 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke enig i det som kommer fram i tiltalen. Høyanger kommune anmeldt i forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: De nevnte ikke fotball med et ord i nyhetene nå.
5: Jeg du overrasket.
4: Jeg faktisk litt overrasket.
5: Det har vært nevnt før da, i dag.
4: Tror du det?
5: Jeg lurer på om folk kanskje har fått med seg at det var en fotballkamp i natt, og at noen begeistret for at det var en fotballkamp i natt.
4: Var du på gråten på et eller annet tidspunkt?
5: Jeg var på gråten i dag morges, faktisk. Da så jeg klippet av Ståle Solbakken som løp opp til kona si. Rett etter, akkurat når dommeren blåser av, så løper han opp til kona si. Bare gir et sånn, her gir han seierskysse, og da jeg leste overskriften tenkte jeg, dette kommer til å være et sånn, et ømt og flott, nydelig øyeblikk. Og det var det jo, men det var også et sånn dunk inn i ansiktet på kona. Det gikk veldig raskt inn til kysset, ja.
4: Så ferdig med en gang?
5: Ja, så holdt de litt rundt hverandre og jublet litt da. Ja. Så da fikk jeg en liten klump i halsen, faktisk.
4: Jeg har laget sang om dette også.
5: Ja, det er det.

0: Skår var det, I could miss you forever. Noen var med, og noen var gira. Noen var veldig, veldig, veldig gira. Andre satt hjemme og koset seg skikkelig. Andre som meg så ingenting av det, og jeg ble litt grann sånn, fader altså. Hvorfor det, gjorde jeg ikke det?
1: Det litt sånn kjedelig å våkne, og da du allerede for sent. Ja, ikke for å gnide inn da, Kristina.
0: Nei, det var litt... Kristian skriver her på NRK Radio, noen av oss ble vekket hardt og brutalt av ro, ro, ro, ja. Etterfylt av bønna, rett over klokka 6 i dag tidlig. Så regnet jeg med at vi hadde vunnet. Så ja, jeg sov gjennom hele kampen.
1: Han gjorde det, ja.
0: Ja, men ro, ro, klokka 6...
1: Jo, det var jo morgensendingen her med Mats og Martin, som var vikar her i NRK Storoslo. De spilte både Ro, Ro, Ro og Bønna fra Nord.
0: Skjønner.
1: Så det var en bra måte å våkne på for Kristian, eller i hvert fall en måte å våkne på da.
0: Katrine skriver at det å være en del av noe er når jeg var på Karl Johan når Norge slo Brasil. En opplevelse jeg aldri glemmer. For en fest og glede.
1: Ja.
0: Derfor må jeg ned og ro på Karl Johan på fredag, hvis... når Norge slår Frankrike.
1: Det jo et Facebook-arrangement hvor det noen som sier hvis Norge vinner på fredag, så roer vi på Karl Johan.
0: Hvis vi taper da, må ro litt da.
1: Ja, vi kan jo ro. Nå vi jo videre uansett. Jeg tipper at det blir litt roing på Karl Johan, ja, altså.
0: Venke, hun satt oppe og så hvert sekund av kampen og rodde sammen med halve Norge. Hun satt hjemme og rodde, ja.
1: Hjemme og rodde, ja, men det... Men alle måneder drar, alle måneder ror.
0: Rørende og historisk øyeblikk, synes jeg, skriver Venke. Ja, jeg skjønner det. Altså, jeg som sagt litt grann med sønnen din nå.
1: Ja.
0: Men sånn er det. Du trøtt i dag, spør vi hjelp av NRK Radio.
1: Ja, det jo, som du sa, var noen som virker som de utsatte i hvert fall starten på arbeidsdagen. Det gikk veldig greit i trafikken i dag morges. Du kan scrolle deg ned i appen NRK Radio, hvis du orker selvfølgelig da, og trykke på nei, i dag så jeg opplagt og klar, ikke trøtt i dag, eller litt sliten, eller går fint, eller... Skrevet masse setter etter hverandre.
0: Går aldri alene, Frank skriver, møtte faktisk en som var trøttere enn meg på vei til jobb i dag etter en times søvn. Det lå faktisk en ung fyr i en stor huske med drakt og flagg på brystkassa bak blokka mi da jeg skulle ta bilen. Hadde jeg ikke vært så trøtt, så hadde jeg vekket han og sagt at kampen var over i Norge vant, eller kjørt en ro, ro, ro.
1: Det sitter sikkert. Det blir ryggmargsrefleks for folk som følger Norge det nå, vet du. Du bare hører ro, så bare oppe, oppe, ro, ja, ro, jeg er våken, jeg er våken.
0: Han skriver at han tok opp kampen og så den sammen med en god frokost. Perfekt.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, det det mange som gjorde, for det er vanskelig å unngå selvfølgelig da, og ikke se hvem som vant.
1: Det var jo flere guider til sånn skru av alle varsler, og hvis du går inn i NRK TV, så står det aldri resultatet der i ettertid og sånne ting.
0: Ja. Jeg ringte foreldrene mine i morges, som jeg gjør noen ganger på vei til jobb, og da var det første de sa over sånn, jeg kan ikke vise kamp! Ikke si noe! Ok, den grei.
1: Hyst, vi ser på TV,
0: sa de. Hyst, vi ser på TV, sa de. Peter skriver, i dag blir det party. I dag funderer vi over om kona av Vestkantina kom ihåg om hun så landslagets roing eller Ståles kyss. Man kan jo ikke annet enn å elske en kvinne som banna bein skal se kampen og så sovner etter 30 minutter. Ja, men du var med. Du var med så halvveis. Jeg sover ikke.
1: Ja, halve jobben er jo forberedelsen, tenker jeg da.
0: Det tror jeg faktisk er ganske mange som har opplevd akkurat det der. Jeg skal se, og jeg skal se, og jeg skal se, og jeg sovner visst.
1: Ja, for du må holde deg våken til klokka 2, og det du da tenker i hodet, eller kroppen skjønner, at jeg må holde meg våken til klokka 2.
0: Ja. Det sies ikke noe om 2/2.
1: Nei, riktig. Kvart over to.
0: I hvert fall ikke 2:30.
1: Og det så lang fotballkamp, jeg med de pausene og alt mulig.
0: Må de ha sånne drikkepauser også da?

0: Emily Hammer var det. Når vi ett, vi. Det føltes litt sånn kanskje I natt, at man var en stor familie. Hele Norge var ett folk.
1: Vi sto I en stor omfavnelse alle sammen.
0: Klemte du noen fremmede?
1: Nei, vet du hva? Det ble litt skuffet over. Jeg satt hjemme og så kampen, og da det var kvarter igjen Norge led 3-1, så tenkte jeg, kan jo bare rusle opp på denne sportspuben som 3 minutter unna meg. Ja. Så gjorde jeg. Og der var det ganske mye folk, ikke helt tjokka. Og det var jubel, og det var litt sånn, stressa når Senegal skårte det siste målet sitt og sånn. Og da det var ferdig, så jublet alle, og så trodde jeg at det skulle bli veldig klemmete. Fordi folk var ganske fulle der. Men det ble ikke så klemmete.
0: Ikke
1: noe high five, ikke noe øyekontakt engang, annet med han I baren da. Så det var litt skuffende faktisk.
0: Men du kunne jo tatt initiativ selv da.
1: Det kunne jeg gjort, men det så ut som at de andre var I gjenger eller I grupper. Jeg var der helt alene.
0: Var det trist?
1: Nei, jeg synes det var fint den umiddelbare sånn, woohoo, yay, kult.
0: Og så hjem og legge seg. Fikk du sove?
1: Nei. men jeg fikk ikke sove før heller.
0: Så du har egentlig ikke sovet noe?
1: Nei, jeg sovet veldig, veldig lite. Men heldigvis holdt jeg min kone Annelise våken da, og hun fikk ikke sette kampen en gang. Også det. Sånn det.
0: Peter sa jo at Vestkantina sov.
1: Ja.
0: Hun skriver, nå de siste 30 minuttene sov jeg nok, men jeg så første omgang, jeg sovna I godstolen foran skjermen, og gubbe Peter så ikke øynene mine helt, jeg var kanskje trøtt, ja.
1: Bare vilt å øynene litt, da.
0: Ja, men noen ganger så får man med seg ting, selv om man sover delvis.
1: Og, hvis det og det morsomste hvis det halvveis I drømme, halvveis virkelig, så kanskje hun drømte litt grann om fotballen, eller fotballen bare dukket opp I drømmen, eller et eller annet sånt.
0: Og Annelise skriver, jeg trøtt I dag, sov bare 3,5 timer, men det var det verdt.
1: Ja, det jo, det har jeg også hørt flere si I dag, sånn, ja, jeg jo trøtt I dag, men vi visste det også, det kom til å skje også, ja. Og det var det verdt.
0: Morten skriver, stemmer det ikke at vi slo Brasil på samme dato som Senegal I 1988?
1: Jo, ja, 1998 var
0: det
1: da.
0: Det bare en liten autokorrekt sikkert her da.
1: Ja, sikkert. Jo, eller det kommer an på hvordan du regner.
0: Tror du 9 blir 8 på autokorrekt? Hvis du har skrevet 8 fra veldig mange ganger, så
1: Morten,
0: tror du...
1: Morten, tror du på 80-tallet igjen nå? Helt feil 10 år. Ja, litt overbærende.
0: Var det samme dato?
1: Ja, I Norge så det samme dato. For det var Sankthansaften 1998 da, Norge slo Brasil, og det var jo VM I Frankrike, så det var I samme tidszone. I norsk tid, så ja, teknisk sett Sankthansaften klokka 02:00 23. juni da men lokal tid I USA, så var det 22. juni så for dem så det da ikke samme dagen skjønner du,
0: eller? Jeg skjønner, jeg bare tenker det veldig lett å snu litt da. Klokka alltid 8 et eller annet sted, sier man og tar seg en ring
1: man gjør det, for det jeg gjorde klokka 4 natt også
0: de gjorde det
1: jeg tok liten øl da, når får jeg sjansen til å kjøpe en øl klokka 3:45 på natta Det ikke så veldig ofte I Norge.
0: Nei, da må du tenke at klokka sikkert 3:30 et eller annet sted på kloden.
1: Ja, det sant. Da kan jeg gjøre det hele døgn da.
0: Arne Ingar har et øyeblikk han synes var det beste.
1: Mm.
0: Det beste var da prins Sverre kastet seg over Klavenes med en skikkelig bamseklem etter 1-0, og så fikk storesøsteren klem hun også.
1: Ja, de var skikkelig gira. Ja. Både kronprinsessen og prins Sverre, de ble filmet ganske mye.
0: Ikke si kronprinsessen, vel? Hun prinsessen.
1: Å, hun prinsessen, ja. Sorry. Ja, prinsessen, ja. Og prinsen, de satt jo ved siden av hverandre og ble filmet ganske ofte, synes jeg.
0: Ja, de vant til det.
1: Jeg vant til det, men jeg la ekstra merke til det, siden det var på NRK.no, så kan du gå inn og gjette på skal dette skje, hvem skår det første målet, har han skjegg, han som skår det andre målet, litt sånne ting.
0: Uh-huh.
1: Og et av de spørsmålene var, kommer de på solskjerm, eller blir de filmet da, prinsesøskenene? Og det ble de.
0: Det var et spørsmål.
1: Ja, blir de filmet av, siden det jo ikke NRK som driver den flerkameraproduksjonen, ikke sant? Men de vel opptatt av det norske kongehuset, de også.
0: Mange som er det. Mange som opptatt av Norge nå. I hvert fall virker det sånn på mine algoritmer.
1: Får ikke nok av Norge!

0: Troy Sivan var det, og Rush, og vi skal ha nyheter. Det koblinger mellom Norge og det svenske Foxtrot-miljøet, Amanda.
1: Ja, to norske 18-åringer dømt for å ha utført voldsoppdrag for det svenske Foxtrot-nettverket og dømmes til 1,5 års fengsel. Ifølge dommen har de to holdt en mann innesperret og skadet ham I Rælingen, I tillegg til å ha løsnet skudd på Høybråten I Oslo. Begge erkjenner straffeskyld. Statsadvokat I saken Johan Strand Mollestad.
2: Jeg må jo si så være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt at det kan være oppstått sånn direkte kontakt mellom norske ungdommer og en så farlig forbryter.
1: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I et forskningsprosjekt om transpersoner. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. Forskerne har brukt private helseopplysninger uten lov eller samtykke fra pasientene, noe sykehuset sier svært alvorlig. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. En mann I 20-årene tiltalt for drapsforsøk etter skytingen på Tveita senter I fjor sommer. Det melder avisa Oslo. Mannen skal ha løsnet flere skudd inne på et kaféområde, noe politiet mener var et målrettet oppgjør. Ingen ble livstruende skadd, men politiet rykket massivt ut. Mannen som siktet nekter straffskyld. Grorud-danseren Martine Camilla Brenna Berntsen gjør comeback på Moulin Rouge I Paris. Det melder avisa Groruddalen. Det 7 år siden 35-åringen forlot den verdensberømte kabaretscenen, men I sommer skal hun danse hele 12 forestillinger I uka, I tillegg til Kankan foran Eiffeltårnet.
0: Det kan bli varmt. Det hetebølge I Paris, og hun skal på scenen allerede I morgen.
3: Ja, virkelig. Håper at det noe aircondition her inne.
0: Utenfor Eiffeltårnet med sin super aircondition.
3: Jo, det kan jo hende.
0: Amanda Kolvangsnes det som har nyhetene.

0: Hva er det Rakel vil?
1: La meg gå.
0: Hun vil gå, ja.
1: Hun vil gå.
0: Ja, ja. La meg gå, sang hun der. Mm. Du, I dag så har det vært spilling av rådhusklokker på Oslo Rådhus. Det det jo hver eneste dag.
1: Det det, og det fine, kjente melodier som, og ikke alltid så kjente melodier, som spilles hver time.
0: En liten konkurranse nå.
1: Ja.
0: Hva det de har spilt? Vi måtte ta lyden fra VG, ja. De har vært og tatt opptak. Ok, konkurranse hvilken sang det rådhusklokken I Oslo spiller her? Og vi skal selvfølgelig sende ut en premie til vinner.
1: Akkurat som vi pleier å gjøre I jul, da, bare at dette ikke nødvendigvis julerelatert. Da.
0: Ja, ok. Følg med.

0: Hørs nesten ikke ut som rådhusklokken en gang.
1: Nei, men det høres ut som den sangen det skal være, eller?
0: Det høres ut som den sangen det skal være. Hvilken sang? Send melding I appen NRK Radio. Nå har Frank sett etter han fyren I huska som lå der med fotballdrakt og det hele og sov I morges da han skulle på jobb.
1: Ja, ligger han der fortsatt?
0: Nei, etter å ha vært så uheldig, som han skriver, og måtte dra inn tidlig fra jobb I dag, kan jeg informere om at fyren I huska hadde våknet trolig kommet seg hjem I sin egen seng.
1: Ja, det godt å høre.
0: Det den verste tid å sovne I en huske.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Hver sted å sovne, et sted, I en togkupé på vei sørover.
0: Hver sted å sovne enn I en huske.
1: Hver sted å huske, sovne
0: enn
1: en huske.
0: Det mange steder. I et brenneslekratt, for eksempel.
1: Ja, den kjedelig. Den lei.
0: Veldig lei.

0: Dette livet, Morgan Solele og Onkel P. Nå skal det komme skikkelig varme. Ikke så mye som i Sør-Europa regner vi med, men Harald Lampås, det blir varmt her også.
1: Det blir det, men nå skal det sies jeg sjekker sånn for moroskyld på temperaturen på Chania, Kreta, og der det samme temperatur som ventes her faktisk, så
0: det det, ja.
1: Gresk varme.
0: Ok, så det så mange som sier sånn, hvis du skal til Sør-Europa så pass på, men det betyr at man passer på litt her også da.
1: Ja, pass på litt, ja, pass på. Særlig hvis du skal på festival, det pass på, det jo festivalsesong nå.
0: Virkelig, men hvor varmt tror du det blir da?
1: Ja, så de neste dagene, vi starter med dagen i morgen, og da får vi, det da varmen starter, og da får vi 25-27 grader, og så går vi over til torsdag, da blir det da litt grann varmere, 25-29 grader rundt Oslo, varmest rundt Oslofjorden. Så ja, jeg blir ikke overrasket hvis det 30-tallet blir nådd, men da lørdag og søndag, da, det da vi får de høyeste temperaturene, så ja, nei, absolutt, i hvert fall opp mot 30,
0: ja. Ja, hvordan blir nettene da?
1: Ja, det jo det også, om det skulle bli noe tropenatta, det betyr i så fall at temperaturen ikke blir lavere enn 20 grader på natta, men det blir uansett rundt 17-19 grader på nattestid, så jeg var jo ute i går sent på kvelden, og det var jo, trengtes ikke noe jakke da, nei, så nettene blir kanskje mer behagelige enn dagene.
0: Ja, du var ute sent på kvelden, og så driver du og vanker i gaten sent på kvelden.
1: Nei, jeg la meg før klokken 12 da.
0: Gjorde du faktisk det? Du så ikke kamp?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg skulle ønske, men jeg ble ikke holdt våken heller da. Men nei, jeg gjorde ikke det. Få ta det hele på fredag.
0: Jeg får ta det på fredag. Ja, men det greit. Da vet vi at det varme kommer. Hvor mange grader det i dag forresten?
1: Ja, vi for i dag det jo litt overskyet. Det liksom et liten nedkjøling i dag før varmen kommer. Og det kan bli noen dråper i løpet av kvellingen. Og i natt skal det nok regne lite grann. Men likevel har temperaturen klart å komme opp i 22 grader. Så klarer nok 23 også i dag. Så godt og vann skal det bli også i dag, selv om sola ikke skinner.
0: Sommeren virkelig her, for de som synes det blir for varmt dette her, ser du liksom bare høytrykk i 10 dager frem?
1: Jeg ser i hvert fall varme til og med, ja, sånn cirka til og med mandag, at det blir lignende temperaturer, ja, sånn rundt 27-28 grader. Det, ja, nei, jeg har kjøpt vifte i hvert fall, så jeg skal ikke ødelegge støvnen min på grunn av det.
0: Det var veldig smart, for den tror jeg de viftene blir fort utsolgt nå.
1: Ja, det var det jeg leste i fjor. Nå er det utsolgt, så i år kjøpte jeg i mai allerede, så ja.
0: Bra jobba. Takk skal du ha, Harald Lampås, Sarkosidis.
1: Ha det bra.

0: Mad Con och Ray Dalton var det. Don't worry about a thing. Många trötta folk på jobb idag.
1: Ja, virker sån.
0: Elisabeth på torsdag, hon meldte pass i natt och fick sova. Men jag hörte på radio på PN Plus, da jag vaknade runt 9:30 och programledaren kunde fortälla att Norge vant. Och då tänkte jag, det blir bättre mot Frankrike på fredag. För det är en mer normal sendetid.
1: Ja, det är det. Den startar klockan 21 den. Och den går ju också i NRK TV.
0: Ikke sant?
1: Og den, så det mange som sikter seg inn på den, sier at den kampen skal jeg
0: se. Må få med deg, få med deg en, liksom.
1: Håper det blir seier da, da.
0: Ja. Katrine Jås hadde planlagt alt her, men det gikk ikke helt etter planen.
1: Nei.
0: Hun skriver, jeg helt opplagt, satt på alarmen på mobilen i går kveld klokka 2.
1: Ja.
0: Våkna av at jeg skulle på do klokka 4:05.
1: Nei!
0: Overhørte alarmen. Fikk med noen intervjuer og resultat og somnet glad og fornøyd igjen. Heia, Norge!
1: Ja, hun tar det med et smil. Hun ja. Får ikke den der, nei, jeg gikk glipp av det der!
0: Kan ikke skru klokka tilbake.
1: Kan ikke det.
0: Nei, nei, nei. Mange som var glad og fornøyd med å få lov å drikke øl sent på natt ute i natt.
1: Mm.
0: Thomas skriver, du kan jo nå drikke øl på pub i Oslo sentrum helt lovlig 24-7.
1: Mm.
0: Forutsetningen at du ser på fotball. Det finnes altså minst en god grunn til å se på VM.
1: Forutsetningen også at pubene åpne. For jeg har opplevd det at det egentlig ikke noen særlige steder som har åpent hele døgnet, med mindre Norge spiller da.
0: Har du
1: da
0: opplevd det? Har du gått og leite?
1: Ikke, nei, men ikke du til Erik var og lette litt og ringte litt rundt for å høre etter en annen kamp, og da sa de at nei, men det egentlig ikke, det ikke noe for å ha, for å rettferdiggjøre og sende hele natta, så må du ha ganske mye folk der. Og jeg snakket også med en på min lokale fotballbø, man sa at vi gjør litt etter behov, men det ikke noen, det jo ingen som her etter klokka 1-2 med mindre Norge spiller da.
0: Nei,
1: det ikke nok mennesker til at de tjener penger på det, da gidder ikke.
0: Så det litt som i utlandet, sånn at man sier sånn, vi sitter her og drikker masse øl, ja, da holder vi åpent.
1: Ja, riktig, åpent, åpent till late, som det noen ganger står.
0: Ja.
1: Nå da, hvor late da? Nei, det kommer an på dere det.
0: Men husk også, det alltid G the clock somewhere, som Peter også skriver nå, Queen Victoria tror jeg var som sa det den gangen, det var Imperium. It's ja. Always G the clock somewhere in the empire, når hun ville ha gin gimlet til frokost.
1: Og det jo riktig det. Mm. Det klart, når du dronning for imperiet, da må du stille klokka etter imperiet da.
0: Det viktig også for å vise resten av imperiet at du bryr deg.
1: Ja, ja, ja. Og da føler du deg sett da, i imperiet, sånn, oi, nå det fredag kveld her, og hun, men det morgen der, men hun drekker likevel, i sympati med oss.
0: Verste til å sovne, skriver Steinar i Lørnskog, jeg sa jo, for den huska hos Frank, den var ikke så ille å sovne på, men typ sånn nedi buskbasse med brennesle, synes ikke jeg var så ille.
1: Nei,
0: men han skriver,
1: ikke, så, ikke så deilig heller, kanskje?
0: Nei, ikke så ille, var ganske ille, mente jeg.
1: Ille, ja.
0: Ja. Mm. Han skriver, tvega sverd dette, deilig å sovne i varmt badekar, forferdelig å våkne 2-3 timer senere, i kaldt vann med en kroppsosering. Som en sviske.
1: Ja, nei, det er ikke optimalt det heller.
0: Nei, det er litt sånn som å tisse på seg for å varme seg. Det funker ikke i lengden.
1: Nei, det varer bare bittelitt, men det lille øyeblikket det varer, det veldig deilig da.
0: Vi skal vekke kongen. Var det noen som ropte i natt?
1: Det var det.
2: Vi skal vekke kongen! Vi skal vekke kongen! Jo!
0: Det var jo litt dårlig gjort hvis han hadde tenkt at han skulle sove gjennom dette.
1: Ja, sove gjennom, og så kanskje se kampen i opptak tidlig på morgenen. Var det en gjeng som marsjet opp til slottet da, for å, se, for å vekke kongen, som de sa, og de rodde og det hele. Tom på Nærsnes har skrevet en rimerik om det, nemlig.
0: Aha.
1: Han skriver Norge-Senegal 3-2. Fotballfansen ved slottet var selv ikke blotte. Blottet da, slottet. For å gi kongen noe ro, de jublet, rodde og lo fra 5 til 7:30.
0: Ikke så verst i det hele tatt. Hvilken sang det som spilles på Oslo Rådhus her?

Alex Gray og Iselin, var det 5 minutes. Vi har trukket en vinner av konkurransen vår. Konkurransen som følger. Hvilken sang spiller Oslo Rådhus klokkene her?

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen med at folk må passe på hverandre. Her i Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså, det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause, og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i tenåra livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Du kjenner godt etter langt inn i deg.
4: Ja.
3: Kjenner du en liten viking som blomstrer?
4: Jeg kjenner. Blomstrer kanskje litt mer nå enn... Det går veldig frem og tilbake til vikinggreien hos meg. Blomstringen. Den følger ikke en vanlig blomstring, sånn som du begynner med frø, vokser opp i grønn, og så fullblomst. Det litt opp og ned. I dag litt høyere enn for et par dager siden,
3: ja,
4: men ikke helt ikke fullblomst.
3: Det Arne som skriver i appen NRK Radio. La vikingen blomstre inn i deg, Andreas.
4: Ja.
3: Du får kjenne litt på det, om den visner litt innimellom.
4: Jeg skal si hvor på vikingfronten jeg ligger.
3: 1-10?
4: 1-10? 6.
3: Ok.
4: Jeg roper ro, men jeg ror ikke med henne, hvis du skjønner.

0: Portugal the man var det, feel it still. Kristian venter bare nå på at du skal bli sånn KI-viking.
1: KI-viking, ja.
0: Sånn rundt kvartfinalen, som man skriver.
1: Ja, det noe, det jo en enkel KI, hva heter det for noe, instruksjon, det. Ja, bare gjør meg om til en viking.
0: Men det mange som har lagt ut det på sosiale medier og sånn, selv som viking? Det,
1: jeg har ikke sett det, men noe jeg har sett folk som legger ut KI-bilder av seg selv som gammeldagse fotballspillere. Ja. TV2 hadde det, tror jeg. Mm. Og det kunne, har du også sett det?
0: Jeg har sett det på TV2, ja.
1: Ja.
0: Jeg har ikke sett det på sosiale medier.
1: Å, ikke det, nei? Nei, jeg tenkte jeg skulle gå inn og lage det. Det synes jeg var litt festlig. Ja. Men da måtte jeg lage bruker, og det ga det ikke. Og så ble det ikke noe mer enn det.
0: Nei, ja, mye jobb.
1: Det var vel var det akkurat nok jobb. Så gøy synes jeg ikke det var å se meg selv med hockeysveis og krage. og krage.
0: Vi har spurt i appen NRK Radio om du trøtt i dag.
1: Mm.
0: 47% er ikke trøtte, de opplagte og klare.
1: 47, ja.
0: Mm-hmm. Mm. Så det 43% som litt slitne, men det går fint.
1: Det såpass mange, ja.
0: Og så det 10% som snorker.
1: Som fortsatt snakker,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men de orker å gå inn og stemme i appen NRK Radio. Det synes jeg var fint.
0: Det liksom...
1: Det mer enn jeg vil orke, for å si sånn.
0: Men det jo en, det jo en helt annen dag, en, altså, det jo en helt annen kveld enn i går kveld. I går kveld var det roing og jubling. I kveld det bowling.
1: Det bowling, ja.
0: Og synging.
1: Mm.
0: For det jo...
2: Så ble det da Sankt Hans i år også. Bål, båtturer og dans på brygga hører nå en gang til Sankt Hans-feiringen. Vi får bare håpe at sommeren nå kommer for alvor, og at langtidsvarslene som har spådd en varm og tørr sommer ikke blir gjort til skamme. Til slutt vil vi ønske dere alle en riktig god sommer.
0: Jo, takk som spør, alt jeg på å si.
1: takk som sier,
0: ja.
1: Takk som hilser.
0: Det jo sagt Sankt Hans.
1: Det Sankt Hans.
0: Masse feiringer rundt omkring, og du har klar med blomsterkransen også, kanskje?
1: Jeg så klar med blomsterkransen, ja.
0: Jeg tror det mange blir så trøtte at de ikke gidder å feire Sankt Hans.
1: Det blir, kan være at det blir en tidlig kveld.
0: Ja.
1: Det kan det, og det litt trist, siden de fleste Sankt Hans arrangementer i Storoslo i dag jo på kvelden.
0: Ja, det jo da man markerer.
1: Det da
0: man,
1: ja,
0: skal du feire Sankt Hans i dag, spør vi på NRK Radio?
1: Du kan trykke på ja. Eller så kan du trykke på nei.
0: Ja, enkelt.
1: Enkelt i dag.
0: Særlig på de tre.

0: Rebecca Bangfield, var det Untangling. Det jo sankthans I dag. Det litt å glemme det oppi alt annet som skjer.
1: Det veldig mye annet som skjer, ja. Og sankthansaften, vi snakket jo om dette her forrige uke I forbindelse med svenske midtsommer, har ikke nødvendigvis de sterke tradisjonene overalt, hvertfall I Norge.
0: Nei, men det jo bålbrenning.
1: Bålbrenning det.
0: Og samles, mm-hmm. det jo med på sankthans. Ikke du vant til å feire sankthans?
1: Jo, men, ja, men broren min har bursdag I dag, så jeg vant til at det sammenfaller, at vi feirer og møtes av den grunn. Ja. Og så sier vi ja, sant, det sankthansaften I dag.
0: Hvem det som pleier å si det?
1: Ingen av oss. Hvis noen, kanskje meg.
0: Okay.
1: Nei, kanskje min bror. Nei, jeg vet ikke hvem som pleier å si det.
0: Jeg håper at det var en tradisjon, at litt ut på kvelden så var det alltid den samme som sa, ja, sant, det jo sankthans I dag.
1: Vi får se I kveld hvordan ja, det blir.
0: Du kan lage det til en tradisjon. Ja. Man kan jo starte nye tradisjoner som har på en måte tar tak I gamle tradisjoner, sånn som de har gjort da nettopp på sukkerbiten, og denne, dette dyre eller menneske, eller hva de nå pleier å brenne der. I år det en ful, og Kalle, der du. Er det liksom liv og røre?
2: Det litt liv og røre, oppsa rundt en holdt jeg på snubler. Det litt liv og røre rundt fulen. De driver og setter den I stand. Siste puss før den går opp I flammer I kveld, når klokka sånn omtrent kvart på åtte vel, rundt omkring da. Så det jo et arrangement I forbindelse med, med brenningen av denne skulpturen, som I år en ful. Jeg må rette deg litt, de har ikke brent mennesker.
0: Jo, var det ikke en mann den gangen?
2: Jo, men jo, ok, ikke sant? De har, nemlig. De har brent en mann, to hester, et ekorn og en blekksprut.
0: Ja, ja.
2: I år det ful, og så kan man spørre, hva blir det neste? Og da det ikke lov å tippe heks, for det kommer ikke til å bli noe. Oi,
0: men, du, hvorfor det? Har du sjekket ut det?
2: Sluttet med det, mange hundre år siden. Men så det laget en veldig, veldig fin. De veldig morsomme disse, for det sånne plankebitfigurer, ikke sant? Så dette en plankebit. Ful, den vel, skal vi se, den mannen der kan være 2 meter, 4, 6, 7 meter høy. Og så kan dere jo gjette hva slags ful det Har du sett bildet av den, forresten?
0: Vi har sett bildet, og vi har fått vite hva slags ful det Det var en ful jeg aldri hadde hørt om før eller siden, men det var en slags, det var ikke en meis, hva var det? Det var en rart navn på denne fulen som levde I Korea eller noe sånt.
1: Den het Heipip, Heipip, ugle, nei, Heipip,
2: Heipipsmøtt.
1: Heipipsmøtt, et eller annet sånt, Heipip var det I hvert fall.
2: Heipipsmøtten kan være I slekt med jæresmøtten.
1: Heipiplerke,
2: ja, ok, men den lever den I Korea.
0: Nei, jeg bare så det.
2: Tror du
0: ja, ja, da vi fikk vite at det var det, så googlet jeg den, og så stod det øverst, og så stod det lever I Korea, og så, ja, ja. Og så sjekket jeg ikke om den lever andre steder også da.
1: Sånn jeg forstod Nei. Det, ut fra han som hadde begynt jo av vår kollega Silvan, da, han som har laget den, han sa at vi lagde en ful, og så fant de ut at dette ligner vel på en heipiplerke. Så jeg tror de fant ut etterpå.
0: Ja, det står her ja. At den hekker I Norge og resten av Skandinavia. Så det litt langt fra Korea, men det dog på samme klode.
2: Det det, og så kunne man like gjerne ha sagt at den ligner på en skjære, for det gjør den også. Og for en sånn lang hale og litt langt spist nebb. Ja, sånn sett kunne det kanskje ligne på en linnæle med litt for langt spist nebb. Så det mange varianter. Dette en fantasifugl. Jeg tror det blir helt feil, ja. Og så si hva slags fugl ja. Det
0: Mm. Men du, hvordan det å være der? Du har vært der, ikke sant? På disse markeringene. Det så mye folk at du nesten ja. Ikke ser fuglen eller, det, eller bålet da?
2: Dette jo veldig gøy, at de bygger en figur, ny figur type fra år til år, og har det som bål. Men det en liten hake ved det hele, og det at det jo ikke noe sånn amfiform på bryggeområdet her nede, så man må være tidlig ute og stå rimelig langt foran for å se noe. Da vi var her I fjor, så var det masse folk, og vi så nesten ingenting. Og den fuglen ligger jo et lite stykke fra brygga da, så det blir mye avstand og så litt for mye folk, så vær tidlig ute og sørg for å få plass lengst frem mot bryggekanten for god utsikt I hvert fall, det vil, tror jeg vil være en anbefaling. Så det hemmelig artist, veldig kjent artist som hemmelig, som her I kveld, har du slått med dere det?
0: Nei, men da, sånn som du sa det så hørtes det ut som at du vet hvem det
2: Nei, jeg vet ikke hvem det Men det bare står det at det liksom, det et stort, kjent artistnavn, men det blir ikke offentliggjort da. Så det kan være hvem som helst. Tenk om Bob Dylan dukker opp.
0: Ja, det hadde vært hyggelig.
2: Plutselig står Bob Dylan der, ja, står Bob Dylan der og breker, ikke sant? Mm. Det hadde jo vært kjempegøy.
0: Jeg synes det bra å begynne sånn øverst, så du aldri blir skuffet.
1: Nei, aldri.
0: Ja, men det bra. Det et av arrangementene. Vær tidlig ute, sier Kalle. Det jo kjedelig å ikke få sett noe, selvfølgelig. sirkel.
1: Ja, når du først har kommet ned dit.
0: Men hvis alle tidlig ute, så må du være enda tidligere ute, og så går liksom den sirkelen.
1: Er som å se fotball, det altså.

0: Four Seasons in One Day var det Crowded House, og det blir nok Crowded House på sukkerbiten I kveld.
1: Ja, det kan virke sånn, ja.
0: Ja, og da det jo selvfølgelig andre steder også man kan dra, hvis man ikke orker det.
1: Selv når det Four Seasons in One Day, sånn som det kan virke som at det også I dag, faktisk.
0: Ja, det blir kanskje litt grann å dråpe regn, og så blir det varmt. Det ikke Four Seasons in One Day. Eller spørs hvor du bor, da.
1: Ja, det sant. Hvis du bor I Sør-Europa, så det litt veldig, da det midtvinters, det nå.
0: Det sangstadsaften I Vervenbukta, på Bogstad gård, på Holmendammen, Mariholte, det så mange steder, altså. På Hovedøya, der det Johannex og Natto.
1: Å?
0: Ja, det
1: Er det like finsk som du fikk det til å høres ut som nå?
0: Det kvensk.
1: Kvensk det, ja. Mm-hmm. Sier du det? Så kult, da.
0: Ja, der det bål og masse greier. Det veldig mye. Man kan bare slå opp, søke litt rundt, mm-hmm. så finner man alltid et arrangement som passer deg.
1: For de som har lyst til å gjøre noe ut av Sankthansaften, ikke bare ha det som en dagen der på etter fotballkampen mot Senegal.
0: Nei, ikke sant? Det ikke fotball hvert år, og da blir neste år blir skuffet. Mm-hmm. Sånn, hæ? Ikke dagen der på etter fotballkamp mot Senegal? Nei, det var ikke tradisjon. Det var en hendelse som var bare en gang.
1: Ja, første Senegal, første Norge-Senegal-dag. Ja. Det er du på sett vis nå da.
0: Men det virker ikke som det så veldig mange som skal feire Sankthans I dag altså.
1: Nei, jeg på NRK Radio så det et stort flertall av folk som har trykket på nei, skal ikke feire Sankthans I dag.
0: 78% og så det 22% som skal feire.
1: Skal du feire?
0: Jeg hadde egentlig litt sånn lyst til å dra ned på sukkerbiten og se på at fuglen ble tent, men når Kalle sa at det var så mye folk så ble jeg litt sånn, altså får jeg ikke sett den fuglen da? Jeg kan kanskje tidlig ut, jeg sitter jo her ganske lenge.
1: Ja, men du klarer vel å snike deg, liksom sno deg litt sånn rundt, og det så mye folk da?
0: Det dårlig gjort å snike og sno.
1: Det jo svært på sukkerbiten, det plass til veldig mange mennesker.
0: Ja, jeg får se hva som skjer, hva med deg?
1: Jeg skal feire min bror.
0: Ja, det stemmer det, da må du huske å si...
1: Oi, sant, det jo Sankthansaften I dag også.
0: Ja, jeg skal ringe broren din og spørre om du sa det.
1: jeg må huske på å gjøre det.
0: Du må skrive med tusj på hånda, eller?
1: Ja, shit. Ja, med sånn som ikke går bort da.
0: Ja.

0: the Volunteers var det Into the Sea. Det jo der fuglen med sukkerpitten skal havne etter at den har brent opp.
1: Mm-hmm.
0: Eller som Inge Johanne skriver, du må dra ned, Kristina, og sjekke om fuglen stiger opp asken som fugl Fønix.
1: Ja, det må du jo sjekke, ja.
0: Hva hadde skjedd hvis det hadde skjedd?
1: Hvordan ville dette sett ut da? Da ville den brent, og så ville den blitt I aske, og så hadde den steget opp igjen fra asken igjen.
0: Ja, I havet eller sjøen der.
1: Ja, liksom blusse, hvis det ikke hadde vært I sjøen, så kunne det jo blusset opp litt, da, skapt en ny brand og så videre.
0: Hva hadde, hadde man da tenkt, åh, så fantastisk, eller dette var for skummelt?
1: Jeg tror. Går det an å tenke begge deler da?
0: Det går jo
1: også. Det jo det, altså, noe som fantastisk. Vi bruker det jo ofte veldig positivt, men det kan jo bety negativt også.
0: For jeg tror jeg hadde blitt veldig redd.
1: Ja, Vi hadde måttet spørre han kunstneren, eller han som har bygget den, og si, hva det du har funnet på med denne heipip-lerka her da?
0: Ja, og det da en ekte fugl, eller det fortsatt en trefigurfugl? Ja, det like stor som den trefiguren?
1: I dette bildet så jeg for meg en like stor trefugl, ja, men den brenner og flyr likevel.
0: Oi, oi, oi.
1: Og den kan spy flammer, og det en voldsom fuglføning som stiger opp av vasken her.
0: Ok, jeg må ned en tur og sjekke om det. Det blir veldig skuffet hvis ikke det skjer, selvfølgelig.
1: Ja, nå har vi jo skapt det, nå har vi fått de forventningene.
0: Ja, Bjørn Frode skal se på Sanktansbålet, de fyrer opp I Nittedal,
1: ja.
0: Og så hjem og spise pølse I lumpe.
1: Ja, riktig.
0: Det kan være Sanktansmat, det like bra som noe annet.
1: Pølse I lumpe, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Mens Morten, han skriver, det går fint, han å feire Sanktans til helgen. Da skal jeg på hyttetur. Og det sant det, man kan jo feire julaften 20. Desember om man har lyst, det jo ingen, det ikke noen lov mot det.
1: Ja, familien til, nå husker jeg ikke hvem sin familie gjorde det for noen år siden, feiret julaften 24. November, fordi de skulle reise bort alle sammen på julaften. Ja,
0: familien til noen liksom.
1: Ja, det var noens familie, og det gjelder jo de fleste det, en svær gruppe.
0: En eller annen
1: var det.
0: Det sikkert noen andre som feiret det 19. November.
1: Jeg husker I hvert fall at det ikke var meg, det husker jeg.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Vi skal ha nyheter. En mann tiltalt etter skytingen på Tveita senter, Amanda.
1: Ja, det var I fjor sommer at en mann I 20-årene løsnet flere skudd inne på en kafé. Nå han tiltalt for drapsforsøk, melder Avisa Oslo. Ingen ble livstruende skadd, og politiet mener det var et målrettet oppgjør. Mannen som siktet nekter straffskyld. Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I et forskningsprosjekt om transpersoner. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. Forskerne har brukt private helseopplysninger uten lov eller samtykke fra pasientene. Noe sykehuset sier svært alvorlig. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. En Asker-kvinne må 4 måneder I fengsel etter å ha svindlet NAV for nesten en halv million kroner. Det melder Røyken og Hurums avis. Mens hun fikk arbeidsavklaringspenger, jobbet hun I smug over 2000 timer for både Asker og Bærum kommune. Svindelen pågikk I 15 måneder før NAV mistenkte noe og stoppet utbetalingene. Det virker som mange trengte å sove litt lenger etter nattens sene VM-kamp mot Senegal. Morgenrushet I dag var langt roligere enn vanlig, og veitrafikksentralen meldte om uvanlig god flyt.
2: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotball I natten. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
1: Det sa trafikkoperatør Annie Serup.
0: Amanda Kvålvangsnes det som har nyheten I ettermiddag.
3: Heldigvis så har det normalisert seg litt utover ettermiddagen, så nå det akkurat like mye kø som det pleier I Stor-Oslo.
0: Folk har våknet.
3: Folk har våknet på vei hjem.
0: Hjem tidligere,
3: ja, de samme tida.

0: texting og Eric Clapton var det. It's probably me.
1: Ja, som sagt, det et vanlig rushtrafikk I Stor-Oslo nå. Det kø på de vanlige stedene. Ikke fått melding om noen hendelser. Så hvis du ser noe som skjer, send gjerne melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis det skjer et eller annet I kollektivtrafikken. Ikke fått noen meldinger derfra heller, annet enn normale forsinkelser.
0: Inge Johanne lurer på om denne fuglen som skal tenne seg sukkerbiten stiger opp av asken som fugl Fønix.
1: Ja, for et bilde det var.
0: Ja, bergenseren Annette skriver nå ser for meg Gandalfs fyrverkerishow. Elba!
2: Elba! Watch out for the dragon!
3: Dragon? Nonsense, there's been a dragon in these parts for a thousand years!
1: Det ender jo utrolig flott da, det svære fyrverkeri der.
0: Jeg så den filmen faktisk I helgen.
1: Ja!
0: Det var veldig, veldig lenge siden sist.
1: Ringnes herre eneren?
0: Ja, Extended Version.
1: Extended Version, ja, veldig... den som sånn 16 timer lang, eller sant?
0: Ja, ikke fullt så lang. Men det jo Pippin og Munti som stjerner et fyrverkeri av Gandalf,
1: ja.
0: Og skyter det opp. Vet du hva straffen de får for det
1: De får I hvert fall en sånn øre, de blir tatt I ørene, Flippen.
0: Det sant, de blir dratt I ørene, og så får de en straff.
1: De må ikke gjøre oppvasken eller noe sånt da?
0: Ja, det helt riktig!
1: Her må de det!
0: Ja, de må ta oppvasken for hele festen, og det det ganske mye oppvask.
1: Det kjedelig jobb å få da.
0: Men det synes jeg en helt perfekt straff.
1: Det som de pleier å si der, punishment fits the crime.
0: Mm. Så det hvis noen håpløse på Sankthansfeiringen I dag, og gjør noe ugangen, så la dem ta oppvasken. Da virker plutselig ikke oppvaskmaskinen lenger.
1: Nei, det må få det til. Selv ikke de industrielle raske.
0: Nei, da må man ta den.
1: Men det å fyre opp fyrverkeri I dag, det må du ha noe sånn spesiell tillatelse for. Så hvis du gjør det da uten den tillatelsen da,
0: ja, da
1: holder det da å gjøre oppvasken, nei, eller må det litt strengere skits?
0: Som du sa, den skulle passe fit the crime.
1: Fit the crime.
0: På norsk, jeg skulle prøve å si det på norsk. Den skulle passe...
1: Det skulle være samsvar med forbrytelsen og straffen.
0: Ja.
1: At det skulle føles ut som det var omtrent likt.
0: Du, Astrid skriver, sjekk arrangementet på Høvikodden. Der det mye fint som foregår. Det en flott opplevelse, så det masse steder. Det som jeg sa, man må bare søke etter det på nettet, så finne et eller annet sted. For det mange ting som foregår.
1: I forbindelse med Sankthans, ja.
0: Ja.
1: Så hvis du vil feire Sankthans, så tenker da skal du ikke stå på tilbudet av offentlige arrangementer.
0: Det står sjelden på tilbudet av offentlige arrangementer I Stor-Oslo.
1: Hæ, mener du det?
0: Veldig mye tilbud det.
1: Ja, det sant.
0: Men festivaler og sånt koster jo ofte veldig mye penger, men Sankthansfeiringen veldig ofte gratis.
1: Ja, noen steder så det, så tar de betaling, men da det bare å finne en annen som gratis. Jeg helt sikker på.
0: Katrine Jås skriver, ikke noen Sankthansfeiring for meg, står midt I skogen I deilig regn.
1: Så det regner der?
0: Katrine Ås bor jo ikke I Ås når hun I skogen, da det jo på Finnskogen hun Og der regner det nå altså. Det jo, meteorologen sa jo at det kan komme noen dropper regn, så da har de truffet akkurat Katrine Ås nå, og hun synes jo det var veldig deilig, siden hun skriver at det var deilig med regn.
1: Ja.
0: Nå skal trærne ha tatt ut kappes, så på hengeren, hjem til hytta og kløves, bli varm av den veien mange ganger.
1: Det, så, ja, nå det blitt varm nå, ikke sant? Så vinteren...
0: Så pass på å gjøre det til helgen da, når det sånn 30 grader.
1: Det blir deilig.
0: Så blir det dobbelt varm. Da sier jeg bare, husk på å drikke mye vann.

0: Marcus Martinius, var det Pocket Dial. Christian skriver, været er som det er, men varmen kommer det helt an på. Ikke superglad I for varmt. Da kan du henne ikke, Christian, bli superglad I helgen, for det skal jo bli for mange, det mange mener for varmt.
1: Mange mener det, ja. Og vi jo ikke veldig rustet til det. Det ikke så veldig mange dager I året det såpass varmt.
0: Nej, det finnes et miljøprogram som FN har lansert. Et initiativ som folk kan hjelpe hverandre til å liksom si hva det dere gjør, og hva det vi burde gjøre. Og de har også et system for festivaler.
1: Ja.
0: Så der det masse, der har folk lagt inn tiltakene sine, sånn at andre kan lære. Ok, hva slags tiltak? Jo, de mener at hvis det festival på asfalt, så må man erstatte det med tregulv eller gress eller lyse flater, så ikke det blir sånn svart og varmt.
1: Ja, så det tiltrekker seg varme.
0: Ja, det vel ikke et problem på Tons og Vlokk.
1: Nei, der det ganske mye gress.
0: Ja. Bruk av seil, markiser, parasoller og midlertidige paviljonger.
1: Mm.
0: Det vet jeg ikke om de har, men det kan jo hende.
1: Er det noe vel pleier å være noe telt I hvert fall?
0: Ja, og etablering av kjøletelt med vifter og fordampskjølere I fellesområdene.
1: Ja, det har ikke jeg vært borte på norske festivaler I hvert fall.
0: Nei, det var kanskje litt voldsomt. Lett tilgjengelig gratis vannstasjoner. Det det vel nesten alltid nå.
1: Ja, og du kan ha med deg egen tom flaske inn, eller kanskje til og med vannflaske inn.
0: Ja, det har vi lært etter hvert. Det har jo vært noen ganger hvor det har vært sånn, det var ikke mulig å få tak I vannflasker her. Nei, ok, det der må vi aldri gjøre igjen.
1: Nei, og at du ikke må kjøpe en flaske Imstal til 80 kroner, liksom.
0: Ja. Plassering av tåkedyser, det synes jeg litt gøy. Vannspredere eller tåkedyser ved innganger, sånn at deltakerne kan kjøle seg raskt ned.
1: Hva det igjen?
0: Det som et, at det kommer vann, men det kommer I form av veldig smått, så det bare liksom sånn
1: En slags tåke om du vil, da.
0: Ja, som du kan stå, så blir du litt våt.
1: Ja, det som en døråpning midt på sletta, som bare som bare spruter tåke ut, sånn at du går gjennom den. Det. Jeg har sett I syden og I Midtøsten og sånn, og jeg har sett noen drive med det.
0: Helt nydelig, det burde det være.
1: Ja.
0: Ellers så det da kjølehåndklør som man skal selge, is, små sprayflasker. Det høres ut som noe for enda varmere.
1: Ja, det kan jo virke sånn, ja.
0: Effektive adgangssystemer for å forhindre trengsel og lang ventetid I sola, og det samme med justering av kollektivtrafikken, så man ikke blir stående lenge I direkte sollys.
1: Ja.
0: Det også med her.
1: Det litt utenfor akkurat festivalenes kontroll, kanskje, hva som skjer med kollektivtrafikken.
0: Nei, de har de ikke egne busser som kjører opp og ned?
1: Ja, jo, det jo noen shuttlebusser, ja.
0: Ellers så det altså å sette opp førstehjelpsposter, at de som jobber der skal sjekke rundt, kikke. Det noen som har fått heteslag her, så skal vi hjelpe dem.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg følger med på været.
1: Det noen heteslag her, da?
0: Nei, du bare full, ja. Mm. Nei, men det
1: Lett å blande heteslag og full.
0: Jeg tror at alt dette gjøres. Kanskje ikke de der tåkedysene.
1: Akkurat tåkedysene tror jeg ikke finnes, nei. Og akkurat sånn, de der sprayene og de mest avkjølende, da.
0: Vi skal snakke med sånn som rockfolket for å høre om hva slags tiltak de har gjort, og de glad for finvaret, eller skulle de ønske at det ikke var meldt såpass varmt, etter Yngve Bratland I ungdommen.
1: Skal ha med en liten varmemelding fra kollektivtrafikken, faktisk, siden dette har Aftenposten kommet med nå, at det blir færre avganger I togtrafikken mellom Stabekk og Ski denne uka her. De går hver halvtime, togene, I stedet for hvert kvarter. Det fordi at det for varmt, og det masse gamle togsett som ikke tåler den varmen, eller de kneler, som Aftenposten skriver, så da må det være halvparten av avgangene.
0: Oi.
1: Sier de. Så det kan bli trengsel på togene.
0: Det høres ikke noe særlig ut.
1: Ikke noe særlig det.
0: Så det omtrent halvparten som kneler, resten holder ut.
1: Resten skal holde ut, håper vi da.

0: Yngve Bratland var det i ungdommen. Varmen kommer, det mange som har trygget på at dette blir for slitsomt. Det blir for varmt nå i appen NRK Radio, hvor vi spør hvordan tåler du varmen? Og det jo mange som skal gjøre ting ute, hvor det også kan være veldig, veldig varmt. Hvordan blir det med Tones & Rock i 30 grader?
1: Det jo noe som de kanskje vant til oppe på Ekebergsletta der. De har arrangert festival mange ganger før, og det har jo vært varmt før også. Jeg snakket med Lars Teffre Bådestad, han presseansvarlig i Tones & Rock, og han sa det at sånn, det ikke noe utenom det vanlige vi gjør, men det jo litt greier da, konkrete tiltak som de har, som de pleier å ha.
2: Heldigvis jo denne sletta såpass stor at, men det jo, når det så varmt, så det jo viktig å minne hverandre på, og vi til oss som jobber med Tones & Rock, og ikke minst til publikum vårt, at nå drikker vi litt ekstra vann, og vi husker å smøre oss med solkrem, og det noe vi har rikelig med, både vann og solkrem på sletta.
1: Ja, hvordan kommer det til å se ut da, eller oppleves for folk som kommer på Tones & Rock, disse oppfordringene?
2: Nei, vi har jo, dette jo ikke noe nytt for oss, heldigvis. Vi har jo holdt på i juni mange år. Vi har sånn solkrempatrulje som nesten etter god gammel Baywatch-stil som sitter og vokter. Ser de noen sånn antydning med røde, så får de en litt vennlig nikk om at kanskje skal smøre seg. Og det, da blir det blandingen litt gøy, og så blir det litt sånn lettere for også en god kompis å minne hverandre på kompisen sin ved siden at det å smøre seg ikke så veldig dumt. Og det skygger, og vi har en veldig stor telt-scene i år, og vi har flere. Vi har en arcade-scene, og vi har et kunsttelt, så det på en måte mulig å ta litt pauser fra sola underveis på sletta her. Og det veldig lurt å oppfordre til å oppleve hele området vårt.
0: Det veldig lurt, sa Lars Teffre Bådø. Det gjelder jo ikke bare på Tones & Rock, faktisk. Det gjelder hele tiden i hele Stor-Oslo når det såpass varmt.
1: Å oppleve hele området vårt?
0: Nei, og ta litt pauser i sola. Ja. Fra sola.
1: Jeg tror det lurt, da.
0: Ja. Kristian skriver, konduktøren kom inn i vogna vår i stad og sa, åh, her var det varmt, før hun informerte om at det var kjøligere lenger frem, og gikk for å se om hun fikk gjort noe med det. Kom litt luft, men det var godt å gå av det toget,
1: ja. Ja, det blir tett her nå, altså. Og noen av de, vi sier jo at de eldste togene som går på lokaltogene, de kan være 30-40 år gamle. Og de har ikke aircondition som tilpasset. Det funker ikke godt nok, de varmene.
0: De visste ikke at det skulle bli 30 grader i fremtiden.
1: Det var ingen som fortalte dem det!

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børringbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Ja, det blir verning av skogområder.
4: Ja.
3: Spesielt områder med varmekjær løvskog.
4: Ikke sant?
3: Kan du forklare grei ut?
4: Varmekjær løvskog. Mm. Det løvskog som veldig, veldig glad i varmen, og funker veldig bra i varmen, i motsetning til veldig mange andre.
3: Ja.
4: Av oss da.
3: Det riktig. Det krever varme sommer og tåler dårlig kalde vintre.
4: Ja, det perfekt for moderne klimaendringer.
3: Kommer til å elske denne sommeren her tydeligvis.
4: Ja, virkelig.
3: Ja, oftest så det da i lune sørvente skråninger i lavlandet langs kysten opp til Trøndelag.
4: Ja.
3: Har du noen forslag til hva slags trær som innenfor dette?
4: Hva var det vi, løvtrær?
3: Ja, varmekjær løvskog.
4: Jeg tenker, skal vi si furu da, eller? Furu er ikke med. Furu er ikke et løvtræ. Hvilket tre er et løvtræ da? Epletræ! Der det litt løv.
3: Nei, ikke med dessverre.
4: Hvilket trær vi har da?
3: Eik, bøk, alm, ask, lin, spisbrønn, hassel og svart ord.
4: Det var akkurat det jeg skulle si! Åh! Oh.

0: Rolig dans I Trøkk 16 I dag. Det var Josefin med Albin Limo då som Greta hadde ønsket seg.
1: Jeg synes det går å danse til de her også.
0: Du kan alltid rocka rundt.
1: Nei. Det kan bli litt mye av og til.
0: Har du et forslag til en Trøkk 16-låt, så send melding I appen NRK Radio. Apropos disse togene som kneler, som Bolløysen sa, ja, de bygd på strømmen. Nok en ting å skylde Lillestrøm for. ja. Romeriksglenn, han har skrevet melding og skriver «Siste rest av verksted på strømmen som lagde tog I tog rives I disse dager». Så kommer det på flere tog derfra.
1: Nej.
0: Så akkurat nå liksom.
1: Tenk det. Det var ikke jeg klar over, men de har men altså selve delen hvor de bygger tog og har bygget de gamle trikkene, SL79 trikkene, de også ble bygget på strømmens verste. Men det jo lenge siden de har gjort det da.
0: Nå rives det ned.
1: Ja, siste togproduksjonshall. Tenk det. Mm. Det litt historie da.
0: Det historie, og en annen, type, en annen historie, som også historie, det Arne Ingar som skriver «Koselig syn på fjorden på Sankthans». Og han sendte oss en budstikkalenke. Det handler om Danmark. Den lille øya, Sandvika. Mm. Nå den danske vimperen tilbake. Jeg visste ikke engang at den ikke var der, men det her har det vært krangling I årevis.
1: Det har vist det, ja. Sier at det en lang tradisjon å feire Danmarks nasjonaldag der, på den lille øya, heiset høyt flagg. Men I 2011 så var det noen som heiste opp en svensk vimpel der, så var det et norsk flagg, så var det Union Jack-flagget, og så et piratflagg. Det ble så mye krangling at kommunen sa, vet du hva, vi tar den hele flaggstangen.
0: Ja, men nå det altså en ny dansk vimpel som har blitt heist opp, men det kommunen som har gjort det?
1: Nei, de vet ikke hvem som har gjort det.
0: Nei, så da
1: skal... Det en eller annen I nattens mulm og mørke, kanskje, som har rodd ut.
0: Lite mysterium. Mm-hmm. Så vi ser om den blir der, om den kommer til å få lov til å være nå. At folk sier sånn, ok, tilbake, den har gett Danmark, denne øya, I flere hundre år.
1: Ja, så det jo en lang tradisjon for det, og jeg synes det litt hyggelig. Jeg synes den skal få henge, ja.
0: Du synes det, jeg synes det, og veldig mange andre synes sikkert også det. Mm. Så det noen få da som har sånn, nei. Kanskje skal jeg sette opp svensk flagg bare på trapp. Ikke gjør det da. Kult at det dansk flagg tilbake.
1: Ja, synes ja. Det stille, ja.
0: Hva gjør man hvis man bobler over av glede? Altså, det så mye glede at man ikke vet hvor man skal gjøre av det.
1: Ja.
0: Jeg tror at det første man gjør, det å gråte. Veldig mange I hvert fall som var sånn, jeg gråter av glede.
1: Ja, for det en overveldende glede. Du klarer ikke å gjøre noe annet enn å bare stå stille og bare, jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Gråting går, og hopp. Man kan hoppe av glede.
1: Mye hopping, ja. Ja. Hopping hit og dit.
0: Man kan kysse kona seg av glede. Det gjorde Solbakken etter kampen.
1: Han løp opp og ga et smask på truten. Ja. Det var jo lykke det, ja. Av glede.
0: Og så det da andre ting man kan finne på. I natt så var det jo liksom, det var så mye glede at folk lurte litt på. Dette fra I natt.
2: Og så høres det ut som Når 2000 feirer at Norge har kommet videre I VM, selv om klokka nærmer seg fire, så det ingenting som tyder på at her stopper feiringa. Skal jeg prøve å være med her?
3: Du! Litt
2: I 9 minutter tok det!
3: Hvordan det nå? Norge vinner!
2: Heia Norge! Heia Norge! Ole, ole! Og da får vi feiring her!
0: Til med vår reporter, Silvan Manbari, var jo helt over seg her nå.
1: Ja, og det skjønner jeg jo, for det smittet, for det jeg tror skjedde her I natt, var at det var så mange som var så glad. De hadde grått, det vanlige tingen, hoppet opp og ned, klemt hverandre, og jublet sammen med ukjente. Og da har de gjort alle de vanlige gledestingene, og det vi vant til da, at det går gradvis nedover.
0: Mhm.
1: Men det skjedde jo ikke noe, det bare fortsatte.
0: Nei, så var det neste. Det skal vi da gå videre på og sjekke om hjalp det da, tror jeg. Etter Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Som de heller ikke gjorde.

0: Ramón Moré, vi ska aldrig gå hem för soluppgång. När du har hoppat och du har grått, du har skrekat, du har klämt en främmande kanske,
1: sjungit massvis.
0: Vad ska du då göra för att få ända mer utlopp för den glädje du har? Inge Johanne skriver, nu kan man ju börja si man ror av glädje.
1: Jag ror av glädje, ja. Ja. Det är fotbollsglädje det då.
0: Ja, så det kan man självklart, men du ska liksom hacka vidare. For det var mange i natt som trengte det.
1: Det virket som at det var massevis av folk som hadde sett fotball i sentrum på forskjellige steder, og så gikk de ut derfra, ut i gatene og jublet i gatene, men så var det var så mye energi som de ikke visste hvor skulle hen. Nei, noen, vi har vært med på dette før.
0: Noen badet i fontena på Jungstorget.
1: Ja, det var det. Var det. Så en bak nasjonalteater også. Det var noen som hadde hoppet i med norsk flagg og jublet. Ja. Ja, herlig sånn der sankthansnattstemning sånn, vi ble helt gærne litt sånn som jeg for kan tenke meg at det var i 1998
0: ja, og så er det noen som gikk lenger enn det
1: dro i marsjet oppover Karl Johans gate til slottet satte seg foran og begynte å ro
2: vi skal vekke kongen vi skal vekke kongen jo.
1: Vi skal vekke kongen, ropte de mens de sang de mens de gikk oppover da, ja. For å vekke kongen.
0: Det litt sånn som man gjør når man russ, og så kjører man til læreren, og så vekker læreren på natta, liksom? Ja, men det litt det samme?
1: Jo, det litt det samme, ja. Men det så... Men da, det jo en, litt rampete, det å vekke læreren. Det å vekke kongen føler jeg... Det liksom å vekke bestefar, på en måte. Litt mer.
0: Hva forskjellen? Hvorfor hvorfor
1: fordi, ja, ikke fordi, rampete? Okay, nå, skal du vekke læreren, så tenker du, ok, han, nå vi litt sånn. Nå vi litt rampete, nå skal vi være litt kjipe mot han som liksom har vært kjip mot oss, da. Mens kongen har ikke vært kjip mot oss, med mindre du har noe du har lyst til å fortelle om. Men det mer en sånn, bli med på festen. Og, ja. Vi så gire at vi skal bare vekke hele byen. Bli med på festen, mer inviterende kanskje.
0: Ja, skal vi vekke hele byen, så vekker vi heller faren til hele landet på en måte, eller bestefaren.
1: Ja, ikke sant? Vi må begynne med en, hvertfall.
0: Fikk de vekka kongen da?
1: Det har VG spurt om. Vekket de kongen? Dette svaret slottet, sier de. De vil ikke svare.
0: Har kongen soverom bak mot rolig bakgård, eller har han mot...
1: Han har, kan ikke ha det ut mot Karl Johans gate, vel? Det veldig eksponert. Jeg ville hatt det inn mot... Hvis jeg fikk velge, da.
0: Hvis du var konge?
1: Hvis jeg var konge, og kunne gjøre dem på planløsningen, kanskje, på slottet, ville jeg hatt inn mot rolig bakgård. Ja. Det synes jeg den beste retningen å ha soverom mot.
0: Ja, så, men altså, vi vet ikke om han ble vekk. Det kan jo hende han var oppe allerede og så på kamp.
1: Det kan hende, for de sier da i en uttalelse til VG, Kongehuset gleder seg sammen med resten av landet over herrelandslagets seier i natt.
0: Ja, ikke sant? Så det var når han var nok våken. Han satt sikkert inn og sa, ha, ha, ha, jeg våknet, ha, ha, jeg våknet.
1: Å, tenk sånn, han hadde vært med ut og ro. Det hadde vært stilig.
0: Ut på slottsbalkongen og ro.
1: Ja, ut på slottsbalkongen og ro. Ja, kanskje neste VM.
0: Neste gang.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Rabovalet, without me, og vi skal ha nyheter. Det kan bli ekstra varmt å komme seg ut på byen på fredag, Amanda.
1: Ja, skal du ta toget hjem etter landskampen mellom Norge og Frankrike på fredag, må du belage deg på en trang og varm tur. Vi halverer nemlig antall avganger mellom Stabøk og Ski resten av uka. Det fordi de eldste togene på L2-linjen kneler i sommervarmen. To norske 18-åringer dømt for å ha bestilt voldsoppdrag for det svenske Foxtrot-nettverket. De to dømt til 1,5 års fengsel. Ifølge dommen skal de to ha holdt en mann innesperret og skadet ham i en leilighet i Rælingen i november. Fire dager senere skal de også ha løsnet skudd på Høybråten i Oslo. Begge erkjenner straffskyld. Skogen på Skreikampen i Eidsvoll vernes etter at 15 grunnereier gikk sammen om å tilby skogen til frivillig vern. Området skal nå framover stå helt i fred for både hogst og utbygging. Groruddanseren Martine Camilla Brenna Berntsen gjør comeback på Moulin Rouge i Paris. Det melder avisa Groruddalen. Det sju år siden 35-åringen forlot den verdensberømte kabaretscenen, men i sommer skal hun danse hele 12 forestillinger i uka, i tillegg til Cancan foran Eiffeltårnet.
0: Ja, nå stenger jo Eiffeltårnet på grunn av hetebølgen i Paris, fikk jo høre i nyhetene. Det blir spennende om danseren skal på scenen da eller ikke. Det får vi jo bare følge med på. Mm. Den varmen i Paris ikke noe greit for tiden.
2: Nei, og Cancan i tillegg kan bli brennhette der.
0: Det kan det. Amanda Kolvangsnes det som har nyhetene i ettermiddag.

0: David Gray var det, og Babylon.
1: Følg med på trafikken, og det mye kø rundt omkring, altså. Har du tips om noe som skjer, så ring gjerne 2280-8280, eller send melding I appen NRK Radio. Ikke fått melding om noen hendelser, som sagt, heller ikke I kollektivtrafikken, annet enn det vi hørte om I nyheten, da, at det blir færre togavganger på visse linjer denne uka her, på grunn av varmen.
0: Den kommer til å bli slitsom.
1: Den blir det, og når varmen, når helgen kommer, så begynner jo buss for togsesongen også.
0: Ja.
1: Spennende her å komme seg rundt. Ja, kan være litt rett.
0: Ja, det ble ropt foran slottet I natt, prøvde å vekke kongen.
1: Og det var flere hundre mennesker som var så gira at, vet du hva, nå må vi vekke kongen, han må være med på festen.
0: Ingunn skriver I appen NRK Radio, og dette tror jeg oppriktig talt at kongen likte svært godt. Han med. Går aldri alene, Frank. Han så jo en fyr som hadde sovnet en huske som han ikke vekte.
1: Mm.
0: Men hun skriver da, når jeg hører at de prøvde å vekke kongen, så hadde det kanskje ikke vært så ille om jeg hadde vekket han fyren I huska likevel.
1: Nei, sikkert ikke.
0: Ikke så ille, men veldig unødvendig. Bare la han sove, liksom.
1: Ja, men tenk hvis han hadde sovet gjennom. Ja, men da kampen ferdig uansett, og da ville han våkna og fått mindre søvn enn han ville vært ellers, men fortsatt gått glipp av kampen.
0: Men å vekke kongen litt gøy.
1: Det litt morsomt, ja. Ja, litt sånn vekke læreren som, I russetida på en måte, ja. Som du sa.
0: Men så sa jo vi at han har forhåpentligvis soverom mot en bakgård, eller mot ja. Bakgården. Kaptein Larsen skriver, ligger ikke slottet I en park? Hvor mange bakgårder det I slottsparken?
1: Svaret på det en.
0: Ja, for det jo bakgård, altså bakgård, det jo bak, og så det mot Karl Johan, jo mer bråkete, selv om det en park foran, så det jo mer bråkete mot Karl Johan, vil jeg tro.
1: Ja, og det jo disse to fløyene, nord- og sørfløyene, som stikker ut på baksiden av hoveddelen av den vi ser fra Karl Johan, og der det en bakgård inne, og de kaller det til og med bakgård. Kronprinsparet hadde felles 50-årsfeiring, og da inviterte de til bakgårdsfest I bakgården.
0: Se der, ja.
1: Ta den. Men Sven, hvem var det, kaptein Larsen?
0: Ja.
1: Ja, ta men, den, kaptein Larsen.
0: Men Sven skriver, det ikke på Kongsgården på Bygde om sommeren?
1: Jo, og det det jo gjerne.
0: Ja, men uansett.
1: Det var litt langt å reise dit, da. Det var ikke satt opp ekstra buster en gang.
0: Tom på Nærsje skriver, oi, ja da, de vekka kongen. Det var varmt I natt, så han sov på balkongen.
1: Ja, for det balkongen, ja. Jeg tenkte at det var en Lillebjørn Nilsen-referanse. I bysommer så sover de også på balkongen.
0: Men jeg har aldri tenkt på at balkongen til kongen en konge.
1: Tror du det kommer fra samme balkongen, liksom? Han kongen av ballen.
0: Ja, det derfor det heter balkong.
1: Mm-hmm.
0: Aina skriver at da Norge slo Brasil I 98, så dro gubben og jeg til Oslo sentrum etter kampen. Der var det mildt sagt sambastemning I gatene. Nå bor vi på et bittelite sted langt inne I en diger skau. Vi lekte med tanken på å kjøre frem og tilbake foran huset og tute med bilhorn I natt. Men kom på at vi I grunnen har tenkt å bo her noen år til, så det ble med tanken ikke noen poeng å legge seg ut med de få naboene vi har, liksom, hilsen Aina I Finnskogen.
1: Som vi sa under pandemien, vi skal jo leve sammen også etter dette ferdig.
0: Ja.
1: Men det hadde jo vært festlig da.
0: Det kan jo hende at noen av naboene hadde bare blitt med og tuta de jo.
1: Ja, og begynte å ro kanskje for seg selv og kan hende det.
0: Kanskje hele Finnskogen satt og ventet på at kan ikke noen bråke snart, det alt for stille her.
1: Ja, og så var det ingen som gjorde, alle tenkte at noen andre skulle gjøre det.
0: Hvis du bobler over av glede, så det jo andre ting du kan gjøre også som ble forsøkt gjort I natt. Vi kan høre mer etter Say Salina, Dry Eyes Lie.

0: Say Selena, dry eyes lie. Det var mange som gråt av glede og ikke hadde tørket tørre øye i det hele tatt I natt. Og når du først hadde grått av glede og klemte de fremmede rundt deg og skreket og vekt kongen, hva skulle du da gjøre med all denne boblende gleden din?
1: Den ikke over enda. Du har helt sånn, masse energi. Et forslag kom fra Henrik Nilsen. Husker du da vi snakket om Henrik Nilsen, Kristina? Han var han kompisen til Julian Ryerson.
0: Og han med skjegget.
1: Han med geiteskjegget. ja. Aftenposten var med han og så kampen, nemlig. Og, de
0: altså
1: har...
0: geiteskjegget, det var han som dyppet skjegget sitt, eller haka sitt, da, ned I øllen for ja. Å få skumgeiteskjegg, og sa at dette skal bli den store VM-greia.
1: Ja.
0: Nå var det roinga som tok over fra geiteskjegget. Da.
1: Ja. Det var vel Bærum og Beier I sin podcast som sa at dette skulle bli VM-greia. Ja. Han bare gjorde det som en morsom ting. Men den ro-greia funker greit også. Da trenger du ikke å kjøpe noe dyrdrikk og sånne ting. Men han var også blant selvfølgelig disse som var helt over seg, hva skal vi gjøre? Og utbrøt på et tidspunkt. Jeg kan stå på Del de Luca og feire hele denne natta, for så glad var han da. Det spilte nesten ikke noen rolle, og han sier...
0: Det synes jeg høres veldig kjedelig ut.
1: Det kan jo være det.
0: Ja.
1: Men hvis det var der festen var, så ville Henrik Nilsen gått dit han. Ja. Men han sier, han sa altså, nå skal vi bryte oss inn på Frognerbadet. Han, vet du, hva det man gjør I en Oslo-natt når du ikke helt vet, og du vil gjøre noe litt rampete, og du ung, og du tenker, vet du hva, nå ligger verden for våre føtter, vi hopper over gjerdet på Frognerbadet. Det sånn som vi har sett, det en klassisk sånn Oslo-pastisj, velger jeg å kalle det da. Det en Oslo-sommer-greie, det vi har sett det på film også, og det ser så romantisk ut ofte, I Frida med hjertet I hånden her.
2: Blir du med å bade?
3: Ikke det stengt da?
2: Ja.
3: De har vakthund.
2: Ja, kom igjen da, kom igjen da.
1: Det var noe sånn Henrik Nilsen så for seg.
0: Ja, kanskje ikke akkurat sånn da. Det var litt sånn. Han var kanskje ikke det romantiske lune, Henrik. Det kan jo hende. Han bare tenkte, vi en hel gjeng som skal hoppe I vannet der.
1: Ja, men det kan være romantikk I det også.
0: Det kan det selvfølgelig være. Det jo ikke så veldig lenge siden vi så det siste gang at noen snakket om å snikke seg inn på Frognerbadet.
1: Nei, I Harry Hole-serien på Netflix så var det jo flere scener på, I åpningstiden riktig nok da, på Frognerbadet. Men da, I en scene så sier Harry Hole selv at jo, jeg har snekt meg inn på Frognerbadet.
4: Dødsa fra sju ganger, jeg har det.
3: Når da?
4: Jeg var jo på din alder, altså. Snekt meg inn på kvelden etter stengtid.
3: Ja, hvorfor det?
4: Fordi da slapp jeg at de andre så på at jeg feiget ut og gikk ned igjen.
0: Ja, det sikkert ikke det Henrik Nilsen heller ville.
1: Heller Frida med hjertet hånden her I Olea.
0: ikke feil. Jeg måtte bare hoppe ut så ingen andre så meg.
1: du drar inn helt alene.
0: Men en ting som litt dumt akkurat nå, hvis Henrik Nilsen og gjengen hadde dratt opp til Frognerbadet, det jo stengt.
1: Det ikke noe vann I bassengene på Frognerbadet.
0: Ikke bare sånn vanlig stengt, sånn snik seg inn på kvelden stengt.
1: Nei, det jo det vi hadde jo ønsket.
0: Men det jo stengt. Det har jo vært stengt kjempelenge.
1: Ikke vært noe action der på årevis.
0: Så da hadde det satt klunk når de hoppet ut I det vannet som ikke var der.
1: Aftenposten-artiklen sier ingenting om de faktisk dro dit, men jeg håper at de ikke gjorde det. Så det en strek I regningen for de som hadde lyst til å avslutte kvelden med et bad akkurat der da.
0: Ja. Men når det Frognerbadet åpner igjen, det må vi finne ut av. Ikke for at vi skal snikke altså.
1: Nei. Overhovedet ikke, for å kunne betale inngangspenger og være innenfor en anstendig åpningstid.
0: Ja, det må jo snart åpne igjen. Vi skal finne ut av det til Chris Holsten.

0: Chris Holsen i eget selskap.
1: Ja, det fortsatt mye kø altså. I Storoslo, så skal du ut og kjøre bil, så regn med å bruke mer tid enn du pleier. Men altså, det verste er trafikken, E6 nordover for eksempel, og E18 vestover, der det ikke så gærent akkurat nå.
0: Nei, så bra.
1: Fine greier.
0: Det en god gammel Oslo-tradisjon å snike seg inn i Frogner, ved Frognerbadet etter stengetid. Han skriver, da jeg var russ i 1975, så besøkte vi Frognerbadet på natta.
1: Ja, mange som har gjort det. Og det var... så det jo ikke lov da.
0: Nei, det ikke lov.
1: Si det. Det ikke lov, vi har ikke gjort det nå.
0: Men det var et forslag fra Henrik Nilsen som var over seg glede i natt på grunn av seieren, at det var det de skulle gjøre. Men det går jo ikke an, altså det går jo ikke an uansett, men det går i hvert fall ikke an nå, for da det vann der.
1: Det går vel teknisk sett an, men du får ikke den der idylliske Oslo-natt-bildet eller opplevelsen da.
0: For det, sommeren 2024, det var siste sommeren, det var vann i bassenget, så skulle de rehabilitere. Men hvor lang tid skal de bruke på dette her da, når det åpner igjen?
1: Det mange som har reagert på det, at sånn, når det, eller har gått forbi og tenkt at, ok, ja, det stengt og sett det, i fjorsommer også, men det skjer jo ingenting.
0: Nei.
1: Det står jo helt stille. Dette måtte vi få svar på, både det, hva det som skjer, og når det vi kan åpne opp igjen da? Når det man ikke kan besøke innenfor, åpningstid selvfølgelig. Vi ringte til Anita Leirvik Nord, som byråd for byutvikling i Oslo, og hun hadde peiling på det.
2: Nå begynner det å skje ting på Frognerbadet. Det har jo stått tomt litt. Det liten tvil om at dette badet har behov for litt kjærlighet. Det var så heldig å være innom der i forrige uke, og der skraller malingen av veggene, så det veldig klart at det behov for å gjøre noe. Og så har man ønsket å rehabilitere badet, men klarte ikke å få noe tilbud som var innenfor våre budsjetter, så det har vært en liten strafferunde nå, men nå vi i gang. Så nå starter arbeidene med å sørge for at Frognerbadet igjen kan brukes av hele Oslos befolkning.
1: Og så skal det bli fint og flott og åpent nå. Status nå sommeren 2028, det sånn?
2: Det planen. Vi håper at det, selve byggarbeidet er klare allerede på våren, men at det skal være klart til da, sommersesongen 2028.
1: Så når Norge gjør det kjempebra i fotball-EM da, i den sommeren 2028, da kan man oppover gjøre oppe fra tieren og sånn.
2: Jeg anbefaler ikke det selv når badet i bruk. Jeg tenker det smartest å dra på badene når det er åpningstider og det badevakter til stede, så det tror jeg nok ikke jeg skal anbefale uansett.
0: Nei, ikke sant? Det måtte Anita Leirvik Nord si.
1: Ja, hun kan ikke være ansvarlig byråd og si ja, du bare oppover gjøre, det går ikke an.
0: En som skriver jeg på nå, hadde kanskje vært en tanke å åpne Frognerbadet for dødsere som ønsker å tørrtrene.
1: Gi det da vi.
0: En annen som skriver, jeg har sneket meg inn på Tøyenbadet på slutten av 90-tallet. Vi nakenbada i bassenget til Skline. Ja. For det var andre i det store bassenget. En vekter jagde de andre, men han så ikke oss.
1: Det hack da. Bare finne et sted hvor ikke de andre nakenbaderne
0: Og Morten skriver, på slutten av 70-tallet bada jeg om natten. Lavt gjerde, ingen vakter. Det ble en tradisjon i 2 år.
1: Ja.
0: Nei, vi får se hvordan det går. Da anbefales hvertfall ikke noe. Sommeren 2028, det virker så lenge til, men plutselig vi der.
1: Plutselig det der, ja. Det like lenge til 2028 som det siden 2024.
0: Ja, det virker veldig lenge siden også akkurat.
1: Ja, det var ikke noe vits å sette i perspektiv på den måten her.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, ikke sant? Var det de sa natto når folk bråka rundt? Jeg prøver å sove her.
2: I'm trying to get to sleep.
1: George Michael var det. Too funky.
2: Stop with that bloody rowing.
1: Frognerbadet åpner altså igjen for publikum 2028.
2: 2028 planen nå, i hvert fall. Det har blitt utsatt et år allerede, da.
1: Ja. Frank skriver at de ikke har tatt kontakt med Donald Trump. Han kjenner folk som fikser basseng billig som det utenfor det hvite hus.
2: Kjempegodt, det. Kjempebillig.
1: Hvorfor ikke bare male det blått? Nei, det var alger, ja. Uff da.
2: Ja, men det på grunn av blåfargene var de algene, eller var det bare lett håndverk av håndverkerne der.
1: Han mistenker at det sabotasje og terrorisme, det ikke måte på.
2: Ja, og det jo, vi kan jo ikke utelukke, vi ikke noen algeeksperter, vi kan jo ikke utelukke det.
1: Vi utelukker ingenting og innelukker heller ikke noe.
2: Men vi kan le av det, det kan vi.
1: Det lov.
2: Og si nei takk hvis de tilbyr sine tjenester.
1: Andreas, han skriver, har ikke sett en fotballkamp siden 1992 og stolt av det.
2: Mm. Mm-hmm. Da har du godt, ja, det skal, på å si, det skal godt gjøres, men det jo lett å unngå selve kampene.
1: Det jo bare å la være å se fotball, det.
2: Ja, men så det så mye av det rundt. Det ikke like lett å unngå, da.
1: Nei, men det sier han heller ikke noe om at han har gjort.
2: Nei, har jeg unngått alt jeg av fotball? Jeg
1: føler at det fredag i dag.
2: Men det
1: Det jo ikke det.
2: Så skuffende.
1: Nei, da, det går bra det, men det bare... Nei, jo!
2: Det fordi jeg sang til han,
1: Ja, jeg vet det. Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: NRK
5: Andrea. God tirsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss!
5: Og riktig god sankthansaften!
6: Måtte bålet bli høyt og varmt!
5: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
6: Og vi

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror Nei. Ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da det klart, da jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg,
0: ja.
1: Som ikke der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke ville være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, ja, det hyggeligere for alle, for da jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk deg. Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det jo ikke min fortjeneste dette her. Det jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor det jo Sankt Hans Aften i dag og Sankt Hans Dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6. Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige
1: noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det starten
1: ja.
0: På dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja. Ja, for det jo det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea, klikker på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min til, på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva het det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den røde og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene møttes.
1: Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen, NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne og holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis, hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hopse.
1: Det er å hopse, ja.
0: Det er å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn den gjorde da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant frem, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden, hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: du fikk en fisk.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det henger visst sammen med
1: det. Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell, altså. Men
1: du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
1: Oi.
0: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
1: Ja.
0: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan putte stempelet nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
1: det må jo ha gjort det også.
0: Ja, det er klart det gjorde det.
1: Ja.
0: Det er klart det. Men det husker du ikke.
1: Nei. Og så fant man vel på noe inne da. Det var litt, som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
0: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er bra.
1: På en regnværsdag.
0: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles. Åh, merker jeg til å ha den entusiasmen. Men Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra Flick og send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino. Solo.

0: seri sinematikken.
1: Der sitter de ved bål med gitaren sin og synger, og barna med, og yeah. Mano Chao, Clandestino, hørte vi.
2: Det var flott.
1: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
2: Vi på jakt etter barndommens beste sommer I dag, og da vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva, ja. Hva har skjedd, hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
1: Ja, sykkel, endeløs, måleløs sykling.
2: Ja, deilig.
1: Hørte en annen som sa det tidligere I dag også, det er en stor del av barndommen min.
2: Ja, og sykle, ja. Mm. Skrubbsår.
1: Ja, dertil hørende skrubbsår.
2: Få høre om opplevelsen din I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
1: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
2: God jonsok.
1: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne I Kristiansand I lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, Oi. Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
2: Geværpuss, det jo noe jeg aldri har lukta.
1: Nei.
2: Så der det litt.
1: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
2: Mm, jeg vil tro at du husker det, ja. Mm. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy I Trøndelag, Sauøy, langt ut I Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
1: Ja.
2: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute I havet. Dagene ble tilbrakt I fri flyt I fjæresteinen, I lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet I iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
1: ja,
2: skriver Aina.
1: Fantastisk.
2: Jeg høres jo helt fantastisk ut.
1: For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre, for venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Det har jeg erfaring med, det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august I fjor, og så kom dit I juni,
2: kanskje. Det var de samme, kanskje det var noen nye til og med.
1: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to I studio. Heisan, Frank.
2: Hei, Frank.
1: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor, og fikk servert rabarbrastilk. Og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
2: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
1: Husk, både rabarbra og sukker.
2: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn.
1: Ja.
2: Og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund Camping I Masfjorden kommune I Vestland fylke.
1: Ja.
2: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
1: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
2: Ja.
1: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt var en stor, grønn plasttermos som mormor alltid hadde vinepølser på.
2: Oi!
1: Så da holdt de seg varme, da, at vi vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Det ikke kakao på den termosen? Det pølser?
2: Mm.
1: Men det var det altså. Du kan gå inn I appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff I voksen alder.
2: Ja, kanskje du så andre barn ha den?
1: Ja, det kan godt hende. Yep. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det var vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her det fra en anonym. Det også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det.
0: Mm.
1: Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnbarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det jo veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i 2 måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Mm. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har Anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Altid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Det er mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme. Værende sommerferie.
0: Mm.
1: Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, hvis ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøsa til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var det ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle, som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids, som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant. Det har kommet en nyversjon av den, den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme da.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara. Mm.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire I dag også. Og jeg vet at det en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du villig til å fortelle oss og resten av vendingen om det I appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med I meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det en fordel. Det alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig I går, for da fikk vi oss en ny venn som I vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single ja. På fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi spent på hvem som blir vår venn I dag. Nå det John Paul Young vi skal høre. Her Love is in the air.
1: Oh!

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig. Mm-hmm. Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekket varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spretter regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelte regnbyger i nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppås der også. Trøndelag ligger et område med regn, særlig ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vei sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylke og Møremsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppå seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder, typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Oslo-området, så vil temperaturen komme over 25 grader flest steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med Ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger,
0: ja. Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv. Men ja, det liksom i disse dager.
1: Mm-hmm. Og lyst.
0: Ja, det jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de vel mer i bruk i kirken.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene,
0: ja,
1: dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA,
1: mm,
0: og som soloartist både før og under og etter. Her, ja, er dagens duellanter. Sommer.

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemningen i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det det, det mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Mm. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det ikke det. Det helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå det Bob Jr. og Evan Clarke sin tur. Her Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Clar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell I morgen også, og her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på radio.
0: Elvis, kanskje?
1: Ja, for all del.
0: Ja.
1: Meld deg inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om I går. Mm-hmm. Fikk ikke spilt den. Og så det jo I hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommertider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad I svensk musikk.
1: Ja, vi fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banka Agneta ned I støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen I gyllene tider.
1: Jeg lurte på hvem, så.
0: Ja, jeg regnet med det.

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige, til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: på 44,3 grader og målt I Piso sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hylen-Ranoff sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Det også Enrique Iglesias.
5: Wow, for en ideen vi Dagens venn nemlig også straks klar.
4: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når en rik Iglesias møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag, god kveld, ja, er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls I Oslo I går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med I konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, og så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow!
0: Fantastisk. Og hvem det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM, da, så fant jeg ut når jeg har musikalfabrikken, som da artisten her, da, ja. I ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Mist Holmen, som flikket enda mer på han, som det ble et fantastisk flott produkt til slutt. Da.
1: Ja. Ja, og musikalfabrikken da, hva det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det rett og slett en musikalfabrikk som vi har forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå I alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå det passert 600 medlemmer.
1: Wow.
0: Det liksom, ja. Og det er først og fremst barn og ungdom.
2: Det barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow, wow, wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle I god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt, som mitt flybusschaufføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes, så lettet flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg I en taxi tilbake og satt meg I bilen og kjørt ned I stedet.
0: Oi, ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her? Hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 0540, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen I går, da, og var litt I Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi, oi, oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit, hvis du har 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstod så veldig sent. Så det ble jo fremføring der som klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya og flere som kom bort etterpå og gratulert med flott sang og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som vi tok opp korlig da, I tillegg til de 3 solistene. Og likens når vi laget musikkvideo så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen der da min sønn spiller da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0 målet mot Italia, så ja. Det må ikke gå ned på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller du en one hit wonder?
2: Sannsynligvis en one hit wonder, det som Bjørn Tore sier, at det på pub vi finner på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-til igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det... Som sagt, blant 30 låter som var med og konkurrert om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
0: Ha det!

Sosa, bien ganado.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Ja, tenk på det du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå vi jo snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som har gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så får Osloområdet og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmåleren akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen. Bergen de siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for innen nå er det jo veldig mange soltimer ventet på Sør- og Østlandet. Det er her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at det er det først en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over sånn, i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland, Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster, at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger det nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da, i midt i det landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn, ofte er da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt perioder med sol og bare enkelte regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Annelinnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, Porsche
0: og
1: bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgirobygget samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgirobygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg tenker på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig jo.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vrektegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen,
0: ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter, En dag,
0: ja.
1: Leia deg, Sitte på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Russ 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult ja. Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet til

0: Jada.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000

0: 1000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år I alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Det kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld og god sommerkveld til det som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn I den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Dørebo Kaspers, som tenker oss med ut på landeveien. Dette I samme bil.

hvis du synes den her låten groove litt ekstra, så tror jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låta her da, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møt meg på midten, på tvers og kris. En tur til Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst da den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka vårt til 7:30 denne tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og så tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

Neste stasjon, det altså Emily. Hallo, her I NRK P1 og kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humør å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og jeg glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss ror oss videre oss, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret? Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

0: hip to be square.
1: Nei, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes Elsk noen en coverversjon av Morgan Wallens Love Somebody. Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Tollef Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribbo fra selveste USA. Stein Tollef da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre, det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 liker klikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Lyktan sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte jeg at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også, fordi at det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes som trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, altså min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi altså det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult, at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent. Og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av, altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

sang Ingrid Vårvik. Elsker noen, så fikk du her I NRK P1 og kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Uzbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øya-festivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsoppe.

0: heart. Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Og det er Erik Lothe og Mighty Magnolias. Du hører Rust. I det klokka nå har vi ikke halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti. Og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska. Og hun hører du stadig vekk her I NRK-pen med låta Dushi. En låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRK-pen. Og etter der får du, altså du og Lipa, Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. Får til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Der Dance the Night.

Den som vet det, også vet det, at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring igjen da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til østen så skal han på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her. Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle 5 var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons. Her I Europa, først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England, blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kvelds åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK PN, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det er vel flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det er altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste ZZ Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager

0: efter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
1: Nej, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet I sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger I forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer I 6 ulike fotball-VM. Etter at han I dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe I 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
2: P1. Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpen til NRK P1. Der Ellen Frå spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten det først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt holder det gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller I Helsinki I Finland I morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum I Trondheim, som blir den eneste konserten I Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på denne konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si. Så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari han på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

stemmen til Behar jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare forlate å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her, det altså høre noe under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror litt kleint, men fantastisk PR står det, og det bygget da under med på bygget under opp under, heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må vi jobbe da. Bare fortsett å tro. Her I NRK P1 har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det var mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver nå da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid Ja, slett, VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Og det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, vite av meg.

0: Bit av mig, det här alltså Clover. I 2007 så slog den brittisk-libanesiska artisten Mika igenom med en sång som fick världen att sjunga Grace Kelly. Alltså prövde I alla fall, den går väl ganska högt som alla andra Mika-låtar, men varför valde han egentligen att sjunga om den här divan från 50-talet och hur I all världen har Craig David med saken att göra? William Frey och Sande, han ska prova att ge oss svar.
1: Grace Kelly var 50-talets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men vad gör Grace Kelly som döde I 1982 I en poplåt 25 år efter sin död? Jo, ett möte mellan Mika och hans platesällskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else at least for my first album. By the time I get to my second album I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmen sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kastet på seg et lite kaching I talen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg I leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Marte Wulf Utom tar oss med på den her kjærlighetskarusellen i NRK P1 den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få vått om den ting du ser i trafikken, så meld meg gjerne da, i appen NRK Radio. Der tar jeg også gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet den her kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst I gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett, skrek i hvert fall ganske mye når vi så det filmen der, Lady Gaga. Det på plass etter Helbelis reise I lag med det. Hører du det her I kveldsoppet?

0: Always remember us this way. Det här var alltså från filmen A Star Is Born. Du hört Lady Gaga. Står akkurat här och läst om Harry Styles. Han har ju en hel haug med konserter på Wembley i London. Och på grund av värmen så får fans lov till att ha med sig egna flaskor in på stadion. Och få lov till att fylla dem upp på sådana här vannstationer. Det står också att de i alkoholstånd att de säljt vannflaskor där till en reducerad pris och så får de också gratis solkräm. Lite tiltak alltså för att fans kanske inte ska detta om rätt och slett på grund av värmen. Och apropå värmen, då ska nu över till värvarslet. Ja, oss her i Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hete bølger i sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det er hett.
1: Ja, det er det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir kort, og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagen hittil i år foran seg. Og som du sier, det er jo hete bølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt i morgen.
0: Ja.
1: Der er det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det også, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det er varmt her også, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi, enda varmere. Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil i år. Det kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Skjønner, ja.
1: Så et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra en natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss, vinden kommer fra et sted mellom sør og vest, der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men det nok nærmere 30 enn det 25.
0: Ja, digg da, og kan høre opp litt og se på fotball for eksempel.
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om man kan ta med noen flere plasser i landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her?
1: Ja, det finnes flere steder enn dette. Det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til med folk som veldig selvopptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har vi snakket så mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror i Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men når du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvind så blir det lettere skydekke og oppåsvær, og temperaturen i de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens i Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok. Og så må vel dere ta det oss for, som alltid, med det her været.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg snakke for mye om at sola har snudd. Det jo tross alt sommeren, jeg bare så vidt i gang.
1: Jeg så vidt i gang, vet du, og VM så vidt i gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer
0: ikke.
1: Jeg på.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Og si i hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen. Vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer.

0: En kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med den her I NRK P1. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhet som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unga får bøk rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kunne lese eller skrive. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet veks altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake I 1974, men gitt ut da først I 2011. Porter Wagoner som var Dollys businesspartner og mentor I mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre I den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med I mange episoder. Dolly Partons America, altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som

0: ror taktfast godt verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
1: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turister som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert i historie, de interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
2: NRK P1. Du hører kveldsåpent med Ellen Flå.
3: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der minnte meg litt om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte hvertfall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Døren I kveld åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

afrodama som har det litt utenlands klingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Untangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag. For den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs jo da VM. Det kampen I kveld selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Om en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK 1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Saji. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Saji, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på norsk radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

Ja, en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så har Piffes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Koron, Musti og Bianca gjest da. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronning av år. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevis. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja har vært en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønsket lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Zetlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og I forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Zetlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt I Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alpha Will sang altså Big in Japan før du får Rabo. Med hennes Without Me her I NRK P1 og kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Hei, dame. Jeg spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her I NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje det din, og minne om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dumb folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her I NRK P1 og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just by Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til I fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Det gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

søtelig Braga Rockers her I NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter I fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så I år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten I USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp denne uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det Stupid Song.

jeg måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for. Hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli 2 år siden nå da, hvis ikke tar helt fel. Hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåter fra Madonna, det her. Du hørte Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset i høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Hun der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men for tvil ikke, det selvfølgelig mye god underholdning i vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Annie Kershaw som gått i gang. Wouldn't it be good? Jeg heter Ellen Flo, ha en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler I flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen I ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også I Spania og I Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader I dag, og Anders Børingbo I Paris forteller at myndighetene I landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk I varmen.
1: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene I dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg I Nes kommune I dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vittne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt I lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig I Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp I gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base I Tijuana I Mexico, men spiller alle kamper I gruppespillet I USA. Det var NRK.

0: Og nyheter I studio Emilie Hellum.
1: God sommer med NRK.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band brukar som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten I kveld? Det en kvit kanin? Det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller det bare en liten rød rose der som spruter vann I ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det Knut Folkestad som sirkusdirektør I kveld, eller la meg si I aften, for det jo faktisk Sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinsaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da det en glede å si god kveld på Sankthans aften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har Sankthans aften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kvelds sendingen framfor å steke og grill pølse, fyre opp bål, kaste stein I vann og I fjæra. Kanskje du av typen som drar til skogs når det sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort I dag, eller hva du gjør akkurat nå I kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn I appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partitelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her I NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn I kvelden på denne sankthansaften.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Det er altså Sanktans aften som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktansbålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en sankthansaften der man står og koser seg i god avstand til illen, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som illflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten som hver gang jeg tar på meg den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det, for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så finnes det ikke så veldig å være ute med. Ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusser opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sanktans aften ting å gjøre, Øystein, pusser opp et soverom i skitvær. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme. Selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ne når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takka for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha deg i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solen er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig. Fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ajajaj, karamba, Ramon här i Nitimen med en fin sommarbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flipflops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det. At noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns eller ferskvanns bad. Det fine med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan det var når den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring tippet at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men 1. mai.

i kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust i vokalen der, og det skjer jo den dag i dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis jeg tør å dra den konklusjonen. Klokka 10:30 en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter hun, så kanskje det beste norske eksempelet.

0: away under my sleeve.
1: Fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

har gravd ganske langt ned I NRKs lydarkiv for å hente opp denne lille juvelen. Altså juvelen jo gjerne litt vanskelig å finne hvor langt ned I gruvesjakta til NRK for å finne Briskeby sin A Song to Whisper før Lise Karlsnes ble med I bandet. Veldig tidstypisk 1999 og veldig sommer. Kjente nå jeg når jeg hørte denne låten her, fikk lyst å gjøre som jeg gjorde I 1999. Da kom jo kaffebaren og satt I gang med lounge-stemningen, jeg si. Jeg ikke så veldig glad I de veldig lave sofaen som loungen gjerne har. Altså der du, det som å sette på en europalle med en tynn madrass oppå, og når du legger det bakover, så jo setet så djupt at du får så vidt anklene ned I gulvet, så ligger du bakover I lounge-møblemanget da, og da var det gjerne den type musikk som gikk over anlegget på de her utestedene. Så et flott og fint gjenhør med Briskeby, og også en referanse til låta med litt kvisker I seg. Ole Einar har sendt melding til kvelden på NRK P1, altså radioprogrammet som sendes akkurat nå. Det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio og finner frem til kvelden der og trykk på knappen send inn. Hei Knut, nå vi på tur hjem fra en tur I Sverige og Finland. Har vært nede I Levi I Finland og lekt oss litt I Sverige. Jeg skal egentlig handle, men det ble for lite tid til det da. Så nå går bilturen videre hjemover mot Fjordgård på Senja. Det ikke typisk, Ole Einar? Drar ned til Sverige og Finland for å leke seg litt. Skulle egentlig handle. Ble ikke tid til det. Kjør tilbake til Fjordgård på Senja. Men veien målet, som det heter så fint. Så dobbeltklikket på en melding her fra Terje, og det gjør for at den såpass lang at avslutningen ser ikke før jeg åpner den I et annet vindu I en egen fane. Her skriver Terje God kveld Norge og god sankthans, og mange vil kanskje tenke som det at når du skriver god kveld Norge, ja det du kanskje ikke I Norge selv, og helt riktig, følg med. Dagen I dag startet med deilig frokost på terrassen her I Calahonda, sør for Malaga, så kjørte vi tur til Ronda og sendet til med temperaturer oppe I 36 grader. Da det mye vann og is som gjelder, og så blir kvelden avsluttet med argentinsk biff på lokal restaurant, og nå vri otter på takterrassen med vår lille høytaler og NRK Radio I bakgrunn. Beste avslutninger av Sankthans for oss, og litt godt spansk I glasset må innrømmes. God kveld, kjære Norge, skriver Terje. En liten runde med vri otter på terrassen der, når temperaturen begynner å falle etter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK Radio. Programmet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22:40 på kveldstid. Dette 10cc. I'm not in love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Van Morrison her I kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK Nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp I fart. Her hun med Hjem, Hjem.

Frida Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande i NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. Det veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte I kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben slitt tungt økonomisk, og I forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, jeg er også her, Ine Vrolsen, her er jeg, her er jeg, Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball. Og så skriver Randi filosofisk til slutt, du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi. På tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver som man gjerne gjør når man er fra Finnmark. Og herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive, å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinger seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt sankthans, eller jonsok, som vi delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært sankthansfeiringer før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukka og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. Alright, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

er det noe man skal øve på I sommer, så er det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på, på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og har for så vidt tenkt litt på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere, merker jeg, at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, kommer, kommer, ta det med ro, ta det rolig, og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bittelitt frustrasjon, at det derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg?

0: Ja, like nærmest her, det er taus, tror jeg fell. Apropos det å snakke til maskinerne sine, altså maskiner som lager lyd, og sier, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i taus sin låt, så noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som å fogle nå.
0: Det skal ikke være som å fogle nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir mulighet for litt prat i sang.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, titelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytten. Ja, og eventuelt et hyttenabolag der, så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30, fordi hunden hadde våknet av rop og skrik og ro, og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr, tror jeg, står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer, og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt, og så videre. Så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana-England til 0-0 i det spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka 10:30, eller 23:40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap. Hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmerne I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum. Ingen av de andre medlemmerne I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum. Og tilbake til der vi var I går, da var det vel New Jersey, New York, her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove, det her Ace Frehley.

Originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holdt fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg før med at det væres inn store pappeske med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der, men det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, Luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG i en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizzarester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone, låta til Maroon 5, som I alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også et tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger. Og mynte å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene, også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå er vel ja, det er en og annen sånn telefonkiosk, og se med veldig mange av de har jo blitt det sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk, det Maroon 5. Amen.

0: iPhone.
1: Og hvis du bruker firkantetasten I stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkantetasten 944 liten e 4 liten e så får du fargepaletten til Maroon 5 en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom I kveld. Kanskje det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne her Sankthanskvelden, Jonsok-aften, snart nyheter for det Vamp 13 Homle.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent I kveld.
1: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på. Og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også I det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokraterne. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare en av fire amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken I hele Tyskland ble stanset I kveld på grunn av feil I jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen I NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 13:00. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

I'm good. Det syng BB Rexia sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Hagen hos deg her I studio, og ja, like før vi startet I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

7. Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer 1, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

Jesperin Zet og Tommy Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert Sankthansaften, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som da har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaft da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

har et ængstligt barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå imot drekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Nisi stelje ti medno, to ljato sam veke i ono. For dobrat neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De synes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
1: Det vi som vet når terminen deres
2: De må ikke komme her og komme her.
1: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her.
3: Du får heller kjøre rundt
1: om Bergen og ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her.

Der forlater vi Stein Torleif Bjella som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Twill invitert inn Maggie Rayleigh til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles I natt på overtid. Flere hundre kabinansatte I Norge blir tatt ut I streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett til å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp I morgen og oppdager at flyvningen ens kansellert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det det de fleste ønsker en billett, så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja da må du kontakte selskapet direkte.
3: Det noe man ikke bør gjøre som reisende I en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det streik, men billetten ikke kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen I ettertid skulle vise å bli kansellert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild I tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt I Oslofjorden I dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.